0: Հնչեց Անտոնիո Վիվալդի տարվա 4 եղանակները ստեղծագործությունը, կատարեցին Սիբիլետ Չոփը, Ջութակ և Սերենատ կամերային նվագախումբը, գեղարվեստական ղեկավար և դիրիժոր Էդվարդ Թոփչյան։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Ամպլուսեղեն, որ երազները սապրեցան, երգինքին մեջ լուսնին աշխար նարցաթի, ու կեզի այդ պշրած գինան ծիրուցան, այդ պշրանքեն տակ-տակ արցունք գգաթի, բաժնվելով կուշողերըդ մտերին, հովերու պիրտ հարվածին դակ գպրտիս, գյանքըդ երգինքներ, հողը գլակ էր շիրիմ, ուր թաղվեցան հուրդեն չանքներ իմ սրտիս։ Եվ գժպտին վերեն արևն ու եթեր, մեր վիշտերուն անգարեգիր ու ամպույթ, պայպայելով թևերուն մեջ նոր ամբեր, նոր սարսուրներ ու երազներ չինչկաբույթ, մինչ մենք զոհեր սիրու անհուն բաբագին, անձրև գուլաստուն, ես արցունք ծավագին։ Սիպիլ

Ո՞ր ինչես դու, սեր, երկնի հուր կամ ժպիտ, չունի երկին աչացդ կայծերն ու կապույտ, վարդը չունի քուլան ջդ ամպից լսապտիտ, չունի լուսին վարդերն շիկնոց այտերուտ, կիշերն երկնի կայծից լուսնույն սիրատեմ, ցերեկն ալյած ծաղկանց շպտիս մեկում կետ, իսկ ես համար ես արցունքով գաղութ եմ, դու չես շնորեր նայվածք մինց հուրաչերետ, արդյոք էակ մեզ, թե երկնի զվարդուն, գնախանձին փայլիտ վրա վարդ լուսնակ, ձայնի կտապշած լսելով քաղցրու թրթրում, նոչիներում է ծկալ ռիկ լուսինյակ, ծնեի ցիվ թևացող հովմանուշիկ, և գկվելով երածք ճակտի դայտանսուկ, դայի շունչը շուրթերուտ մեջ ես հուշիկ, լոք սրբելով եթե շողար աչկտ արդցուկ, պարտեզտի ցիվ թե պտեի վարդլացող, և երբ կայիր այգում շաղին ժպտով պերջ, քունովս ներգել այտերդ, թափել գոգդ իմ ցող, վերջին շնչիկս ի գիրկը դառներ ելևեջ, բխեի եսի ցիվ թխարումը վճիտ, և երբ հուշիկ կայիր մոտ իմ կեզերքին, ցոլանար իմ հայլ վույս մեջ քու ժպիտ, բխտորելով կապույտ ալիքս ցամքեին, ահ, ի ցիվ թե լինեի ես ճարագայթ, շողշողայի դեմքիդ վրա վայրիկմը, խապեի քեզ թեզ ավելի գեղազարդ, և անուշ բույր մազերուտ մեջ մարեի, այլ ոչ անգութ, եթե տվիր մեկուն սեր, ի ցիվ տանոր գերեզմանին քարն լինիմ, և դու թոշնած կաս շնչել շուրջս արտասվել, քեզ հպելու համար հարկ լոք գոլ շիրիմ։ Պետրոս Դուրյան.

Հնչեց հոյնար հայկական ժողովրդական կատակերգը Գրիգոր Առաքելյանի մշակմամբ, կատարեց հայ միջնադարյան երաժշտության օշական համույթը գեղարվեստական ղեկավար Գրիգոր Առաքելյան։ Ղազարոս Սարյան, լարային կվարտետ համար երկու, կատարում է Արամ Խաչատրյանի անվան կվարտետը։

Հնչեց Ղազարոս Սարյանի համար երկու լրային կվարտետը Արամ Խաչատրյանի անվան կվարտետի կատարմամբ։ Գեորգի Սարաջյան, Գուսան Շերամի թեմայով, կատարում է Արմինե Գրիգորյանը։

0: Հնչեց Գեորգի Սարաջյանի ստեղծագործությունը Գուսան Շերամի թեմայով, կատարեց Արմինե Գրիգորյանը։
1: Ալֆրեդ Շնիտկե, Թավջութակի Սոնատ համար 2, կատարում են Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, Թավջութակ, և Իգոր Ուրիաշը, Դաշնամուր։

հնչեց Ալֆրեդ Շնիտկեի համար երկու սոնատը թավջութակի համար, կատարեցին Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը թավջութակ և Իգոր Ուրիաշը դաշնամուր։ Դոմինիկո Սկարլատի սոնատ սոլ մաժոր և սոնատ սոլ մինոր կլավեսինի համար կատարում է Վանդա Լանդովսկան։

Հնչեցին Դոմինիկո Սկարլատի սոլ մաժոր և սոլ մինոր սոնատները կլավեսինի համար, կատարեց Վանդա Լանդովսկան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, 24 պրելյուդներ, օպուս 28, կատարում է Սեթա Դանիելը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Gioachino Rossini, Pamirai recitativa Evarian, Korinthosi Pasharuma Operaits. Կատարում են Katia Ricciarellin, Soprano, Leoni Operain Theatroni Երգչախումբը եւ Նվագախումբը, Դիրիժոր Gabriel Ferro.

Հնչեց Պամիրայի ռեչիտատիվը Եվարյան, Ջուակինո Ռոսինի Կորնթոսի պաշարումը օպերայից։ Կատարեցին Կատյա Ռիկիարելլին, սոպրանո, Լիոնի օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Գաբրիել Ֆերո։ Կհնչի Յան Սիբելիուսի համար երկու ռեմաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարում է Կոնցերտգեբաու նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

Հնչեց Յան Սիբելիուսի համար 2 ռե մաժոր սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց Կոնցերտգեբաուն վագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։ Ռենեսանսյան պարեր, կատարում են Կոնրադ Ռագոսնիգը, լյուտնյեմ, և Ուլսամեր կոլեգիում անսամբլի մենակատարները, դիրիժոր Յոզեֆ Ուլսամեր։

Հնչեցին ռենեսանսյան պարեր, կատարեցին Կոնրադ Ռագոսնիգը, լյուտնյա, և Ուլսամեր կոլեգիում անսամբլի մենակատարները, դիրիժոր Յոզեֆ Ուլսամեր։ Յոհան Սեբաստիան Բախ, Ֆուգարի չերկատա, 6 ձայնի համար, երաժշտական ընծայից, նվագախմբային գործիքավորումը Անտոն Վեբերնի։ Կատարում է Բերլինի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլես։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Ֆուգա ռիչերկատան» 6 ձայնի համար երաժշտական ընծայից, նվագախմբային գործիքավորումը Անտոն Վեբերնի, կատարեց Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Պիեր Բուլես. Ջոն Ռաթեր, «Ալելույա», կատարում են Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչախումբը և «Ոլեյս Կոլեկշն» անսամբլը, խմբավար Ստեֆան Կլեոբարի.

Հնչեց Ջոն Ռաթրի «Ալելույան» Քեմբրիջի թագավորական քոլեջի երգչի խմբի և «Ուոլեյս Կոլեկշն» անսամբլի կատարմամբ, խմբավար Ստեֆան Քլեոբարի։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի Աստվածաշունչ

Եսայո մարգարեությունը, գլուխ 19-րդ, 1-ից 11 համարներ։ Ահավասիկ Տերը բազմած թեթևասահ ամպերի վրա գալու է Եգիպտոս։ Եգիպտացիների կուրքերը նրա ահից պիտի դողան, նրանց սրտերը պիտի հուսալքվեն։ Եգիպտացիները ելնելու են եգիպտացիների դեմ, պատերազմելու են եղբայրը եղբոր, ընկերը ընկերոջ, քաղաքը քաղաքի, գավառը գավառի դեմ։ Եգիպտացիների հոգիները պիտի խրովվեն, նրանց խորհուրդը պիտի ցրեմ, և նրանք հարցում պիտի անեն իրենց աստվածներին ու կուրքերին, իրենց մերելահարցուկներին ու վհուկներին։ Եգիպտացիներին պիտի մատնեմ խստասիրտ մարդկանց և տերերի ձեռքը, դաժան թագավորները պիտի տիրեն նրանց։ Այսպես է ասում ահա զորությունների Տերը։ Եգիպտացիները ծովափնյա ջրակույտերից են խմելու, որովհետև գետը նվազելու է և ցամաքելու։ Գետերն ու գետերի ջրադարձները քաշվելու են, հավաքված բոլոր ջրերը ցամաքելու են, և բոլոր մարգագետինները, Եղեգի և Կնյունի բոլոր խիտ թավուտներն ու լորամարգերը, գետի եզերքներին եղած ողջ կանաչը և բոլոր հերկերը, որոնք գետի ջրով են մշակվում, խորշակահար չորանալու են։ Ձկնորսները տրտմելու են, գետի մեջ բոլոր կարտ գցողները հոգոց են հանելու, ցանց և ուրկան գցողները սուք են անելու։ Ամաչելու են նաև բարակ կտավմանող կտավագործները և նրանք, որ բեհեզ են գործում։ Բոլոր արհեստավորները տրտմությամբ են համակվելու, բոլոր տարազագործները տխրելու են և նրանց սրտերը ցավելու են։ Տայանի իշխանները, թագավորի իմաստուն խորհրդականները հիմարանալու են, նրանց ժողովը դառնալու է անմիտ։ Էլ ինչպես կասեք արքային, իմաստունների զավակներ ենք մենք, նախկին թագավորների զավակներ։ Պողոս Առաքյալի թուղթը գաղատացիներին, գլուխ 2-րդ, 1-ից 10 համարներ։ Այնուհետև 14 տարի հետո նորից ելա Երուսաղեմ Բարնաբասի հետ, ինձ հետ վերցնելով նաև

ծոտ եղբայրներին, նրանք սպրդել մտել էին լրտեսելու մեր այն ազատությունը, որ ունենք Քրիստոս Հիսուսով, որպեսզի մեզ ծառադարձնեն։ Նույնիսկ ժամանակավորապես չանցացինք հնազանդվել նրանց, որպեսզի ավետարանի ճշմարտությունը հաստատ մնա ձեր մեջ։ Ինչ վերաբերում է երևելիներին, թե նրանք երբևիցե մի բան եղել են, իմ հոգը չէ, քանզի Աստված մարդկանց աչառություն չի անում, այդ երևելիները նման որևէ բան չիմացրին ինձ, այլ դրան հակառակ, երբ տեսան, թե հեթանոսների ավետարանն ինձ է վստահված, ինչպես Պետրոսին հրեաների ավետարանը, որովհետև նա, որ Պետրոսին հաջողեցրեց առաքելություն հրեաների մեջ, ինձ էլ հաջողեցրեց առաքելություն հեթանոսների մեջ, երբ Հակոբոսը, Կեփասը և Հովաննեսը, որոնք սյուներ էին համարվում, իմացան այն շնորների մասին, որ տրված էին ինձ, հավանության ձեռք մեկնեցին ինձ և Բարնաբասին, որպեսզի մենք գնանք հեթանոսների մեջ, իսկ իրենք հրեաների մեջ, միայն թե նրանք խնդրեցին, որ հիշենք աղքատներին, և ես հոգ տարա այդ նույն բանն անելու։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 12-րդ, 35-ից 44 համարներ։ Մինչ Հիսուս ուսուցանում էր տաճարում, հարց տվեց ժողովրդին ու ասաց. «Ինչպես են ասում օրենսգետները, թե Քրիստոս Դավթի որդի է, մինչ Դավիթն ինքը Սուրբ Հոգով ասում է. Տերն իմ Տիրոջն ասաց. Նստիր իմ աչում, մինչև որ քո թշնամիներին քո ոտքերի համար պատվանդան դնեմ. Արդ, եթե Դավիթն ինքն իսկ նրան Տեր է կոչում, ինչպես նրա որդին կլինի»։ Եվ շատ ժողովուրդ նրան լսում էր սիրով։ Եվ սովորեցնելով, նա իր ուսուցման ընթացքում ասում էր. «Զգույշ եղեք այդ օրենսգետներից, որ ուզում են աչքի զառնող զգեստներով մանգալ, հրապարակներում հարգանքի ողջույններ որոնել, ժողովարաններում առաջին աթոռները և ընթրիքների ժամանակ պատվո տեղերը. Նրանք ուտում են այրիների տները, ցուցադրաբար երկարացնում են աղոթքները, որպեսզի ավելի խիստ դատաստան ընդունեն»։ Հիսուս կանգնած էր գանձանակի դիմաց, դիտում էր, թե ինչպես ժողովուրդը պղինձ դրամ է գցում գանձանակի մեջ։ Եվ շատ մեծահարուստներ շատ բան գցեցին։ Մի այրիկին եկավ և երկու լումա գցեց, որ մի գրոշ է։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչելով իր աշակերտներին նրանց ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ չքավոր այրին ավելի շատ գցեց, քան գանձանակի մեջ մյուս բոլոր դրամ գցողները, քանի որ ամենքը իրենց ավելորդից գցեցին, իսկ նա իր չքավորությունից գցեց ամեն ինչ, որ ուներ իր ամբողջ ապրուստը»։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 63-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, բարերար և բազմագութ, մարդասեր և ներողամիտ միակ թագավոր, հորդ հետ պատվված և օշնաբանված Տեր ամենքի, որդի կենդանի Աստուծո, դու երբեք պատճառ չես դառնում իմ կորստի, ամենևին չես փորձվում չարից, չես կամենում մեղավորի մահը, քո կամքով է փրկություն պարգևվում, մեղքի մրիկը դարձնում ես քավության մեղմ սյուք և բարկության կրակը վերածում անձրևի, դու բարիքից հետ շրջված կնոջը կր

կնակի գոյացությամբ խափանեցիր, երկյակ բնությունը նույն արձանում զետեղելով, ոչ իսկապես անմեղների, ոչ էլ իսպար պատճապարտների կարգը դասելով նրան։ Դու հեղուկ ծովի հոսանքները պնդացնելով քարակույտերի պես դիզեցիր, դու անապատիկ արծրանյութ վեմից հոսող վտակներ բխեցրիր, դու հորդանանի ջրի արագընթաց հոսանքը հրաշքով կանգնեցնելով գետը որպես լվացման ավազան պատրաստեցիր ապագա հեթանոսների համար, դու թեթև հարդի պես հոդս ցնդեցրիր Երիքովի ամրակուռ պարիսպը, իբրև օրինակ սատանայի բռնության կործանման, դու նույն քաղաքի վնասակար ջուրը համեմեցիր խորհրդավոր աղով և անուշացրիր, իբրև օրինակ քանանացիների փրկության և դեպի բարին վերափոխվելու, դու մեռայի դառը ջուրը իբրև մտքի անհնազանդություն քեզ հաղորդակից կենսատու փայտով պիտանի դարձրիր, դու գետից վերցրած ջուրը բոսորային նոր գույնով արյուն դարձրիր ցամաքի վրա, ցույց տալով անորակիտ գունավորման քո անսահման հրամանը, դու անկենթան գավազանն անթույն վիշապի նմանությամբ փոխարկեցիր, իբրև օրինակ քո բնությունը մերով պատկերելու և օտար ազգերին ընտրելու, դու Մովսեսի երջանիկ աջ ձեռքի անփոփոխելի փոխարկմամբ երկու բան նախապես հայտնեցիր, քո մարդեղության ապագա հրաշքները բարձրյալ և ախտավոր մարմնիս քեզանով մաքրվելը, այսքան օրինակների շրջադրությամբ հայտնեցիր կորստական մեղավորների անակնկալ գյուտը, որ կատարեցիր քո սիրո բարեխնամ հրաշքով օրհնյալ ամենագութ, դու մեռած ու անշունչ սերմը կենթանացնելով հողից կանաչ խոտ ես բուսեցնում, անշարժ իբրև ընթացող կառավարում, կանչում քեզ պատկերակիցների անարգ արգանդից, պատանյակներին տալիս ըմբոշխնելու ծամող ատամներ, նրանց մաքուր այտերին մազ աճեցնում, սև վարսերի սաղարթը զարմանագործում ձյամպես, ցույց տալով, որ հաղթահարում ես բոլոր հեռավոր սահմանները, հզոր, դու շուրթերի բնական շարժումը փոխում ես վստահելի արտաբերության, ըստ Հոբի խոսքի, դու հիմքից սասանում ես երկիրը և նրա սյուները, արարածների միջոցով ցույց տալով, որ միայն դու ես մնում անկորնչելի, դու շրջափոխում ես տարերքները իբրև անցավորներ և դարձյալ նույն վիճակում հաստատում իբրև հարականեր, հայտնի դարձնելով, որ նմանապես դյուրությամբ կարող ես կապել կամ արձակել բազմաթիվ մեղքեր, դու արուսյակի անզգայությունն ասես երասանակով կարգավորում ես, դրանով ցույց տալով, որ երբ կամենաս, կարող ես հանդարտեցնել մեր բնության չար միտումները, դու լուսնի անբարբար բոլորակը դատարկում ու լցնում ես, ցույց տալով ու ավետելով տեսնողներին այն խորուրդը, որ բարիքից դատարկ մեղապարտ մարմինը կարող ես լիովին լցնել նախաստեղծ ճոխությամբ, դու անխոս աստղերի պատկերները որպես փոքր հոտերի խմբեր բաժանում ու հավաքում ես, դրանով խորհրդանշելով կյանքի հույսը, քաղցրահայաց տեսողություն, որ լիովին կարող ես ողորմել անգամ չաղաչող լեզուներին, դու ծովում կյանքի և մահվան միջև ապահով ճամփա ես բացում, հավաստի վկայություն տալով, որ անգամ անվտանգ վայրում ենք քեզանով պաշտպանվում և անսայթակ մնում, դու քո տիրական խոսքով խափանում ես մեղքի պխտոր մրիկը, ինչպես կրակը, որ եռացնում է ջուրը կաթսայում, դու նայում ես երկրին և տատանում այն, որպեսի անբանով զգաստացնես մտավորներիս, դու գետնի անբավ թանձրությունն ալիքների վրա տատանող փոքրիկ մակույկի պես դղրդացնում ես, որով ծանուցում ես բոլոր արարածներին, թե աներկբայելի ես, դու որ քո զորեղ խոսքով ես հիմնել ամեն ինչ, սերմանում ես մեռած մարմինները հողի մեջ և անկորուստ պահելով նորից կենթանացնում, հողին հանձնում ապականացում և ստանում անեղծը, դու մահացու նյութիս հետ խառնում ես կյանքի նշխարը, դու քո ազդու հրամանով ակնթարթորեն կազմեցիր ու կարգավորեցիր բոլոր անպատրաստ եղանակները, քոնն ես զորությունը և կարողությունը, դու մեկից մյուսն ես փոխում օրեցոր գլորվող տարիների եղանակները, վայելչական դարձնելով տեսողության համար, դու կանչում ես անմռունչներին իբրև կենդանիների, միայն ազդում և նրանք ընթանում են, միայն դու ես հնարագիտության անճառ արվեստով հինում ու հյուսում մեգնու առավոտը, առաջնաստեղծ լինելության նախակարգ հորինվածքից հետո
ըստ երանելի Սուրբ գրքի կանխահիած զարմացման, երբ մարդացար, արարեցիր փառավոր, մեծամեծ և հրաշակերտ անհամար գործեր, ստեղծագործեցիր տոնելի նոր արարչություն, ավելի անեղծ, քան առաջինը։ Դու, որ մեր հանցանքը քոնը համարեցիր և քո արդարությունը մեզ շնորեցիր, որ մեր հաշտության փրկանակը քեզ վրա առար, որ չես դադարում երբեք ողորմելուց, անբարշտիս դարձրու դեպի երկյուղալից աստվածպաշտություն բարի, թմրածիս դեպի արթուն զգաստություն սրտի, անմաքուրիս դեպի պայծառ մաքրություն կերպարանքի, բազմաբծիս դեպի անբծություն հանդարտական սուրբ պատկերի, կոտրվածիս դեպի առողջություն անխորտակելի, լացածիս դեպի զվարթ խնդություն անտխրելի, հուսահատվածիս դեպի միավորիչ սեր անքակտելի, ամոթահարիս դեպի հաստատուն վստահություն անշարժելի, խավարածիս դեպի երանության լույս անբաժանելի, մահից գերվածիս դեպի կյանք անեղծանելի, որպեսի փառավորվի քո անունը Հիսուս, ամեն ինչում խոստովանվի հոր և սուրբ հոգու հետ երկնքի բարձունքներում, ներքևում երկրի վրա և նրանց բնակիչների մեջ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: Ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Ադաջիո, Սի մինոր, կատարում է Վլադիմիր Հորովիցը։

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի «Սի մինոր ադաջիոն», կատարեց Վլադիմիր Հորովիցը։ Ջուակին Ռոսինի «Նեապոլիտանական տարանտելլա», երգում է Զարա Դոլուխանովան։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի ռոմանսը Ջութակի և նվագախմբի համար, Ֆա մաժոր, օպուս 50, կատարեց Եվրոպայի կամերային նվագախումբը, մենակատար Գիդոն Կրեմեր, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնգուր. Ֆելիքս Մենդելսոն, կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 1, սոլ մինոր, օպուս 25, կատարում են Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Ստալ.

0: Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի համար մեկ կոնցերտը, Դաշնամուրի և նվագախմբի համար Սոլ Մինոր, օպուս 25, կատարեցին Վարդան Մամիկոնյանը և Ֆրանկֆուրտի ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Դավիթ Ստալ։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արա Սարգսակյան Նալչաջյանը։ Այսօր մենք կզրուցենք գրերի գյուտի և Սուրբ Գրքի թարգմանության ու մեր մյուս հոգևոր գրականության ստեղծման մասին։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի Արայի։
1: Տեր Հայր, շաբաթօրը մեր Սուրբ թարգմանիչների տոնն է, որոնք են Մեսրոպ Վարդապետ, Եղիշե, Մովսես Քերթող, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփա, ինչպես նաև Գրիգոր Նարեկացի և Ներսես Կլայեցի, այսինքն Ներսես Շնորհալի։ Եվ այս տոնի արդիվ այսօր խոսենք գրերի գյուտի, նրա իրականացման, գրերի գյուտի այդ փաստի պատճառի և դրա հետագա զարգացման մասին, այսինքն աստվածաշնչի թարգմանության և հոգևոր գրականության այլ բազմաթիվ նմուշների թարգմանության և սեփական հոգևոր գրականության ստեղծման շուրջ։ Ինչպես գիտենք, Սուրբ Մեսրոպ Վարդապետը գրերի գյուտը կատարեց հետևյալ հանգամանքներում, որ նա ուզում էր Աստվածաշունչ Մատյանը թարգմանել ժամանակակից հայերենով, իր ժամանակվա հայերենով, քանի որ Աստված խոսում էր հայերի հետ, հայ ժողովրդի հետ, հենց բուն Աստվածաշնչյան բնագրով այն ժամանակվա, այսինքն այդ 70-ից թարգմանության լեզվով և նոր կտակարանը, ուրեմն հունարեն լեզվով, որով որ գրված էր։ Սակայն բերանացի թարգմանությամբ եկեղեցիներում ընթերցում էին Աստվածաշունչը և բերանացի թարգմանությամբ ներկայացնում մարդկանց։ Հայերեն թարգմանված Աստվածաշունչ Մատյան չկար։ Եվ ահա այսպիսի հանգամանքներում տեղի ունեցավ հայոց նշանագրերի, հայոց տառերի գյուտը, որը աստվածային հայտնությամբ տրվեց Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին։ Խնդրեմ ավելի հանգամանալից ներկայացնեիք այս հայտնության պարագաները, երբ ինչպեսի հանգամանքներում եղավ։
2: Անշուշտ այս թեման շատ կարևոր է, և հենց այդօր համար ասեմ, որ այս շաբաթօրը պիտի ունենանք մի ուխտականացություն մը, Էջմիածնի մայր աթորից, ոդով պիտի քայլենք թեպի Օշագան, այնտեղ, ուր որ թաղված է Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց, երբ որ մենք գարտանք պատմությունը, Մեսրոպ Մաշտոցը 440 թվին մահացավ, ինքը կաթողիկոսական դեղաբախն էր և իրեն դարին ոդով Էջմիածնից և թաղեցին Օշագան գյուղում, որ Վահան իշխան Ամադունին սեպականություններ, ինքը դրամատրեց հողը Վարդապետին համար, և մի քանի տարի հետո նրա թամբանին վրա եկեղեցի շինեցին, և այդ եկեղեցին, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց եկեղեցին, մինչև օրերս գա Օշագանի մեջ և ուխտադեղի է։ Անշուշտ այն եկեղեցին, որ գա հոնդեղ 1850-ական, 60-ական թվականներին վերաշինվեցավ, բայց ուղագի հիմքին վրա ավելի հին եկեղեցին, որ 5-րդ թարուն շինվեցավ։ Ուրեմն այս շաբաթ օրը պիտի հավաքվենք Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին, արդեն իսկ պատրաստած ենք Մեսրոպ Մաշտոցյան 36 դարերը այպուպենին, և պիտի դանեն Օշագան, և Օշագանի եկեղեցու շուրջը պիտի թնեն դարերը, և ամենայն հայոց կաթողիկոսը նորին Սուրբոձություն քարեկին Եգորտը պիտի լինի այնտեղ, և ինքը պիտի օրհնե այս դարերը 36 դարերին, և այսպես ոդով պիտի երթանք Սուրբ Էջմիածնից Օշագան, և արդեն երկար ճանապարհ մը չէ, 12-13 կիլոմետր է, և ոմանք ասում են, որ դեռ շատ երկար է, սի իրենց ետ

0: Զին դեր Հիսուս Քրիստոսը իջավ իր գինգից և հաստատեց մայրաթոր սուրբեջ միածինը, և այդ դեսիլկը լույսի դեսիլկ մներ, և հիմա մենք այդ լույսի խորանից գերտանք թեպի օշական, թեպի այն վարտաբեդին, այն սուրբին, որ մեզի տվավ լույսը Աստուծո խոսքին, որ գա Աստվածաշունչին մեջ, շատ հետաքրքրական խորհուրդ մնե, որ միածինը իջավ, Աստուծո խոսքը իջավ երկինքից էջ միածին, և մենք գերտանք այդ լուսո խորանին, գերտանք լուսո թամպանին, որտև այդ թամպանին մեջ թաղված է այն անձը, որ տվավ մեզի կրեր ու քյուդը, որով մենք թարգմանեցենք Աստվածաշունչը, որ Աստուծո խոսքն է, որ մեզ գլուսավոր է մինչև հիմա, ուրեմն այդ երկու երևույթները, գիտեք մենք Հայաստանում մեջ շատ փախտավոր ենք, ոչ միայն հայոց հայրենիքն է, մարմնավոր հայրենիքն է, այլ նաև հոգևոր հայրենիքն է, որտեղ մեր բոլոր հոգևոր արժեքները այստեղ արմատացած են։
1: Այժմ անդրադառնանք բուն այն տոնի պատճառին, թե ինչու այս ամենը կատարվեց և ինչի հիշատակն է, որ այսպես բանձացնելով այսօր մենք նշում ենք։
0: Եվ ասեմ, բանձացումը թերևս ավելի պետք է լինի։ Ես անձամբ կգարձեմ, թե թարգմանչած տոնը պետք է ըլլա բեդական տոն մնե, արդեն օրացույցին մեջ գրված է տոն ազգային և եկեղեցական։ Այսինքն մենք ինչ պիտի ըլլայինք, եթե մենք չունենայինք մեր այբուբենը։ Այսինքն մեր այբուբենը մեր ազգին ազատությունը և անկախությունը ապահովեց այս 1600 տարիների ընթացքին։ Առանց ունենալով այբուբենը, մենք շատ հավանական, ինչպես պիտի տեսնենք, պիտի ցուլվեինք և գոյություն պիտի չունենայինք։ Ինչու՞։ Երբ որ մենք նայինք 4-րդ թարուն, կտեսնենք, որ Հայաստանը արդեն իսկ 4-րդ թարուն վերջավորության բաժանված էր երկու մասի։ Մեծագույն մասը բասկական դիրաբեդության ներքևն էր։ Ունեինք թագավոր, սակայն այդ թագավորը ենթագա էր Բարսից շահնշային, և արդեն իսկ 429-ին Բարսից թագավորը չնչեց հայոց թագավորությունը, պաշտոնան գնելու հայոց վերջին արշագունյաց թագավորը Արդաշես թագավորին, հետաքրքրական առաջին մեր թագավորը կանվանենք Արդաշեսը, վերջին արշագունյաց թագավորն Արդաշես էր, բայց այդ թագավորը Վրամշաբու թագավորն էր, հայրենասեր թագավորը, բայց լրիվ անկախ չէր, Բարսից իշխանության ներքևն էր, իսկ արևմտյան Հայաստանը բյուզանդական հռոմեական գայսրության իշխանության ներքևներ, ուրեմն Հայաստանը այսպես երկու հագամետ բեդություններից միջևներ, ինչպես եղավ ասիգա 387 թվականին երկար պատերազմներից հետո երկու գայսրությունները զինաթաթար ունեցան, և արդեն պատերազմի դաշտավայրը միշտ Հայաստան եղած էր, եթե մենք կարդանք 4-րդ թարու պատմությունը, կտեսնենք, թե ինչ ահավոր պատերազմներ եղած էին Հայաստանի հողին վրա, և այդպես բաժնեցին Հայաստանը իրենք իրենց մեջ, և բյուզանդական հռոմեական գայսրության բաժնին մեջ ինգողները արդեն իսկ նրանց բեդությունը և եկեղեցին քրիստոնյային և կամաց-կամաց գհունանար, հելենական մշակույտով, այսինքն եպիսկոպոսները խոսակցական լեզուն հունարեններ, և իրենք կարգավորեցին հունական եպիսկոպոսները, արդեն իսկ բադարակը ինչպես ակնարգեցիր, հայերենով չէր լար, այլ այդ հունական բաժանմունքին մեջ հունարենով գլար, որ բոլորովին անհասկանալի էր մեր ժողովուրդին, եթե հունարեն չսորվեին։
1: Պաստորեն ազգը երկփեղկված էր, հունական մասի և պարսկական մասի, և ուրեմն ասորական լեզով էր արվում, պարսկական մասում և հունարեն լեզվով հունական, բյուզանդական մասում։
0: Ասեմ, պարսկական մասին մեջը ասորական եկեղեցին զորավոր էր, իրենք իրենց պատրիարք կաթողիկոսը ունեին Դիզբոն, և ընդհանրապես նրանք եկեղեցու իշխանությունը ունեին քրիստոնյաների վրա, որոնք կգտնվեին բարսկական գայսրության մեջ, ուրեմն նրանք փորձեցին հայ եկեղեցին իրենց իշխանության ներքև տնել եւ արդեն Պարսկա Հայաստան

0: անիմ մասին մեջը Սուրբ Գիրքը ինչպես է սիր ասորերենով գգարտացվեր, պատարակ ասորերենով գլիներ։ Եվ այսպես հայ ժողովրդին ազգային եւ մշակույթին աբական շատ աղոտ էր, այսինքն արևմտյան Հայաստանի մեջ հունարեն աստեցությունը զորավոր էր, արևելյան Հայաստանի մեջ բարսկական ասորական աստեցությունը զորավոր էր, եւ ես միշտ կսեմ փառք Աստուծո, որ Աստված մը գա, որովհետև Աստված նախախնամող է, եւ Աստված միշտ մարդ կհարուցանե մեր ժողովրդի բետքին համար, մեր ազգային ճգնաժամերին մեջ միշտ մարդ մը հարաճ եկած է, որ Աստուծո գոմից խրկված կարծեք թե անց մնե, եւ արդեն մեր շարականներին մեջ մենք կգոչենք Մեսրոբը որպես երկրորդ Մովսեսմա, այսինքն որ առաջնորդեց իր ժողովուրդը մեղավոր Եգիպտոսից դեպի ավետյաց երկիրը, եւ իրապես Մեսրոբ Մաշտոցը այդպիսի Մովսես մներ, որ դվավ մեր ժողովրդին նոր կյանքը, ինքնակոհության ապահովություն դվավ։
1: Եվ ինչպես մեծ են Մովսես Մարգարեն, այդ ժայռից, Սինա դեռից իջնելով իր հետ բերեց աստվածային տախտակները, վրան գրված աստվածային տասնաբանյա օրենքը եւ գրված Աստծո մատով աստվածային հայտնությամբ, եւ փաստորեն այդտեղ եբրայական տառերն էին, որ Աստված ինքը հայտնությամբ տվեց այդ ժողովրդին, եւ նաեւ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը, որ տվեց մեզ հայոց այբուբենը 36 տառերը դարձյալ աստվածային հայտնությամբ, որպես երկրորդ եզակի երևույթ մարդկային ցեղի ամբողջ պատմության մեջ, որ տառերը ինքը ոչ թե ուղակի մարդ օրինաց լինի ազգի համար, այլ աստվածային հայտնությամբ տրված լինի, եւ ահա այդ հայտնությունը բերեց եւ տվեց մեզ։
0: Այո, հետաքրքրական է չափազանց, որ աստվածաշունչը ելք քրկին մեջ կնկարագրե թե ինչպես Աստված իր մատով գրեց 10 պատվիրանները, որ եբրայերենի ավանդության մեջ գոչվի 10 փարերը, 10 պատվիրանները, որովհետև ճիշտ նման է պատմությունը Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցին, ան գհետաբնդեր ստեղծելու այբուբենը, որ հարմար լիներ հայոց համար, եւ կարծես թե ամեն ճանապարհին գհետևեր, որպես թե Թանիել ասորի եպիսկոպոս մգար, որուն կովը գար հայկական այբուբենը, բայց հաջող չէին սրանք, եւ կարծես թե հոգնած ուժասպար Մեսրոպ Մաշտոց աղոթեց Աստուծո, որ իրեն առաջնորդ է այս գործին մեջը, եւ տեսիլք ունեցավ, եւ այս տեսիլքին մեջը Աստուծո մատը ժայռին վրա կրեց 36 քիրերը, եւ ուրեմն մեր այբուբենը ուղագի Աստուծո բարգևն է մեզի, մեր այբուբենը գրնանքսել ոչ թե Մաշտոցյան այբուբեն մնը, այլ աստվածադուր այբուբեն մնը, եւ շատ հետաքրքրական է, որ մեր այբուբենը ստեղծվեցավ հիմնովին մի բաջարի համար, ուրիշ երկրորդական բաջարներ կան անշուշտ, բայց հիմնովին որպեսի աստվածաշունչ մադյանը թարգմանվի հայերենի, որպեսի պատվիրանի այդ չագերտված 10 փարերը հայերեն քիրերով, հայերեն տարերով գրվին եւ մեր ժողովուրդը հասկնա սա։
1: Աստված խոսեց հայերեն։
0: Այո, անշուշտ Աստված ամեն լեզու կխոսի, բայց այդ պարակային Աստված մեզի հայերեն խոսեցավ։ Եվ ասեմ քեզի, ասիկա միջանգյալ մի բան մը ասեմ, որդև գարտմը աղանդների մեջ լեզվախոսություն գա անհասկանալի լեզուներով, եւ գսեն թե սուրպոքվով մը գրդված է, բայց իրենց խոսածը անհասկանալի լեզու է, պետք է քիտնակ, որ Աստված եպ որ խոսի, եթե լեզուն աստվածային է, հասկանալի է, այն լեզուն, որ անհասկանալի է, աստուծուց չէ։
1: Եվ մի այսպիսի նրբությունն էլ ես կուզենայի շեշտել Տեր այդ հայտնության աստվածային այդ մեծ տեսիլքի, որով Աստված մեզ շնորեց մեր տառերը, մեր նշանագրերը, որ այդ ժամանակ, երբ երբեղկված էր Հայաստանը պարսկական եւ բյուզանդական երկու կեսերի երբաժանված, եւ նաեւ լեզվական առումով ասորական եւ հունական երկու կեսերի էր բաժանված եւ ասորական լեզվում տառերը գրում են աջից ձախ, իսկ հունարենում ձախից աջ եւ հետեւաբար այս հարցում եւս այն մարդու համար, որը հայերի համար տառեր պետք է ստեղծեր, այսինքն Մեսրոպ Մաշտոցի համար, որը այդ գործին էր լծվել երկար ժամանակ, բնականաբար խնդիր պետք է առաջանար, թե վերջո այս երկու համակարգերից որով պետք է ստեղծվի հայոց այբուբենը, աջից ձախ թե ձախից աջ։ Եվ ահա պատմվում է Մեսրոպ Մաշտոցի այդ մեծ տեսիլքի մասին, որ տեսավ մի աջ ձեռքի թաթ, որ ձախից աջ էր, պաստորեն գրում այդ տարերը, եթե աջ ձեռքի թաթ է, բնականաբար պետք է ձախից աջ գրեր, եւ պաստորեն այդ հարցը եւս իր լուծումը ստացավ, եւ ահա այսօր մենք ունենք ձախից աջ գրվող գիր։
0: Եվս եմ այդ ընդրությունը չափազանց կարևոր է, պետք է ասեմ, որ Մեսրոպ Մաշտոցը մի հմուտ լեզվապան էր, որտեւ եթե նայենք մեր այբուբենին մեջը 36 դարերը, որոնք ցայների արդահայտություն են, եւ անշուշտ ինչպես հիմա այն ադեն հավանական է, որ թե արմդահայերեն գար եւ արևելահայերեն գար, այսինքն անշուշտ պարպարները շատ են, բայց հնչյունների տարբերությունը, ուրեմն այնպես մը պետք է ստեղծեր իր այբուբենը, որ այդ տարբեր հայերեններ կոհացներ եւ վրավ։ Ես ասեմ անգերձեմ, ես այն գարձիկին եմ, որ պետք է վերաթարնանք Մաշտոցյան այբուբենին, որտեղ վանեգա աստվածադուր այբուբենն է
1: 36 տարերին,
0: այսինքն այն ուղագրությունը, որը ստեղծվեցավ Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից, անեգա մեր հարազատ ուղագրությունն է եւ աստուծո կողմից տված է մեզ, իսկ ուրիշ բանն ալ գետ մնա հոստը։ Գիտեք, սեմական լեզուներին մեջ եւ ասորերենը սեմական լեզու է, ցայնավորները չեն քրվիր, մինչդեր հնդեվրոպական լեզուներին մեջը, եւ մեր լեզուն հնդեվրոպական է, ցայնավորները կքրվեին։ Եթե Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցը հետևեր սեմական այբուբենիմը, եւ հավանական է, որ Թանիել եպիսկոպոսին ունեցած այբուբենը սեմական էր, մեր լեզվին այսպես հարազատությունը պիտի գորեր, եւ ասեմ, որ շատ ավելի դժվար պիտի լար սորվելու մեր այբուբենը առանց ցայնավորներին։ Վերջիվերջո այբուբենը այսպես առնելով մեր փախտը Եվրոպայի հետ կապեցինք, մենք եղանք եվրոպական ժողովուրդը եւ ոչ թե սեմական ժողովուրդը, այսինքն այդ ընդրության մեջ մեր ազգին աբակային քաղաքական եւ պատմական ուղությունը ճշտվեցավ, մենք եղանք ուրեմն Եվրոպայի ամենաարևելյան սահմանը, Եվրոպան կվերջանա Հայաստանով, կոնե մշակույթի տեսակետից, անչուշտ աշխարական տեսակետով մեզի գտնեն Ասիայի մեջ, բայց մշակույթապես մենք Եվրոպայի քաղաքագրթության մի մասն ենք։
1: Պաստորեն, այդ հունական ուղղվածությունը ինչ որտեղ նաև կարելի ասել, որ շեշտվեց դրանով այդ հայտնությամբ աստվածային, թեև նաև սա յուրահատուկ թե հույներից, թե ասորիներից եւ թե մնացած ազգերից տարբեր մի որակական վիճակ է ստեղծում հայ ժողովրդի համար։
0: Օ, անեգա շատ հստակ է, փոքր Ասիո մեջ տարբեր ասկեր կային, այս ասկերը իննալով հռոմեական գայսրության ներքև, որ հետո եղավ բյուզանտական գայսրությունը, որ պետք է ասեմ հունական ազգային կամ հունական մշակութային աստեցության ներքև էր, որն այգամեն միջնադարուն մեջ հայերը հույները կկոչեին հռոմ, այսինքն բյուզանտական հռոմական կայսրության պատգանողներ, բազում ասկեր կային փոքր Ասիայի մեջ, օրինակ գաբդովգացիները, իրենք ասկ մնին, բայց հունացան, գործունցուցին իրենց ազգային ինքնությունը եւ հունացան, եւ պետք է ասեմ գաբդովգացի հույներն ալ ծրվվեցան եւ այսօր չկա, գոյություն չունին։ Հայերը սակայն բայեցին իրենց ազգային ինքնությունը եւ անեգալ աստեցություն ունեցավ մեր եկեղեցին վրա, եթե մեր եկեղեցին այդպես լրիվ հունական աստեցության ներքև լիներ, այսօր մեր եկեղեցին պիտի ըլար օրթոդոքս եկեղեցինը, մենք պիտի հունանայինք, եւ մեր եկեղեցին եւ մեր ազգային ավանդությունները բոլորը մեկ պիտի ըլային հույն եկեղեցու հետ։
1: Ամենակարևորը թեևս մենք պիտի չկարողանայինք պահպանել աստվածային այն անաղարտ ուսմունքը, որ այսօր հայ եկեղեցին որպես եզակի երևույթ պահպանել է ամբողջ աշխարհում։
0: Այսինքն մեզ Մաշտոցի քիրերիքյուդը հիմքը եղավ, որ մեր ազգային եկեղեցին, մեր ազգին եկեղեցին ունենա իր ինքնուրույն նկարակիրը, թե ձիսական, թե թավանական, այսինքն ամեն առումով մեր եկեղեցին ունի հատուկ մշակույթը, մեր եկեղեցին ունի, այսպես ասենք, հատուկ դեսիլտը Քրիստոսի մասին։ Գիտեք, ասիկա, չեմ ասել, թե մերը ավելի լավն է և իրենց ավելի վատն է, չէ, ասիկա, գսեմ, որտև արդեն աստվածապանության հիմքերից մեկը այն է, որ աստվածան հասանելի է, ուրեմն մենք մեկ տեսանկյունից գնայինք աստուծո, և ուրիշներ ուրիշ տեսանկյուններից գնային աստուծո, և իրարուց կնանք սորվի լալ, այսինքն այն բանով, որ մեր ձեզը ունի իր ինքնահատկությունը, որ շատ գեղեցիկ ձեզ մնե, մեր ձեզը, և ասեմ, ոչ հայեր կհիանան մեր ձեզին մակրության վրա, մեր ձեզին էսթետիկայի վրա, մեր ձեզին դրամապանության վրա։
1: Բնականաբար, Տեր հայր, այդ ամենի հիմքում, տեսի և այլն, այդ մակրության էսթետիկայի հիմքում պետք է որ ընկած լինի հոգևոր ուսմունք որոշակի, չէ՞ որ տեսի վերջո այդ հոգևոր ուսմունքի արտահայտությունը, այսինքն դավանաբանության, այսինքն վարդապետության, և եթե բոլոր եկեղեցիներն էլ լավ են, չի կարելի ասել մեկը լավ է և մեկը վատ, ապա դավանաբանական, վարդապետական առումով, այսինքն այդ ուսմունքի անաղարտության առումով, պետք է ասել, որ հայ եկեղեցին մի առանձնահատուկ բարձր դիրք ունի մյուս եկեղեցիների մեջ, քանի որ մյուս եկեղեցիները պատմական զանազան վայրի վերումների հետևանքով որոշակի շեղումներ են թույլ տվել այս անաղարտությունից, սակայն հայ եկեղեցին պահպանել է իր անաղարտությունը ուսմունքի այնպես, ինչպես Աստծո մատ ներգրում տախտակի վրա, ինչպես Քրիստոսի շուրթերն էին սովորեցնում, ինչպես առաքյալների շուրթերն էին սովորեցնում այդ նույն ուսմունքը։
0: Հայ եկեղեցին իր բարձության մեջ է, և ասեմ բարձ է, շատ հստակ և բարձ է հայ եկեղեցին իր ձեսովը, իր թավանանքովը, օրինակ ժամակիրքին մեջ է այդ թավանանքը, որ ունինք, կամ որ քահանամը գարդասան է, երբ որ պիտի ձեռնատրվի, կամ գիրակի օրերը, երբ որ քահանամը պիտի պատարակի այդ թավանանքը, անանք բարձ, զուսպ և հասկանալի թավանանք մնե։ Գիտեք, ինչպես քիչ առաջ խոսի, Աստված, երբ որ խոսի մեզի, Աստված բարձ և հստակ և հասկանալի ձևով է, որ գխոսի։ Մարդիկն են, որ Աստուծո խոսքը կփարտացնեն, կխջողացնեն և անհասկանալի կթարցնեն Աստուծո խոսքը։ Քոնե ես կսիրեմ այդ բանը մեր եկեղեցու մեջ, այդ դրամապանական արտահայտություն, թե իր ձեզին մեջը, թե իր թավանանքին մեջը, և այսպեսով մենք շարունակենք 4 տարերի Կապադովգյան հայրերի, Ալեքսանդրիան հայրերի ուսուցմունքը, որ առանց փոխելու անիգա, մինչև այստեղ և ոչ ավելի։
1: Եվ որն էր այդ գործում գրերի գյուտի դերը։
0: Անիգա, չափազանց կարևոր է, որտև թեպետ գրերի գյուտին առաջին և ամենեն կարևոր արդյունքը Աստվածաշունչի թարգմանություններ և լիակատար թարգմանություն մնե։ Ինձ համար, երբ որ ես նստիմ, ասենք թե ավետարանը գսերդեմ, առջևս կունենամ կրապարը, հունարենը և անգլերենը, և կփախտադեմ, և շատ հետաքրքրական է։
1: Քանի որ դուք ամերիկահայ եք և նաև անգլիախոս, այդ պատճառով անգլերեն տարբերակը ևս, իսկ ովքեր ասենք Ռուսաստանում են ապրել, միգուցե նրանք էլ ռուսական տարբերակ ունեն անգլերենի փոխարեն։
0: Եվ եթե նայես քրապարի թարգմանությունը հունարենի ավետարանի, զարմանալի օրեն այնչափ գհետևի նույն շարադրության նույնիսկ, որ երբեմն ալգնայի սկսես, թե եթե հունարեն բնակիրը գործվի ձևովմը, ասենք, գարելի է հունարեն բնակիրը կրետե վերագանքնեցնել իր օրիգինալ ձևով հայերենից, շատ հետաքրքրական է, բայց ոչ միայն աստվածաշունչ թարգմանեցին, գիտեք, աստվածաշունչը եկեղեցու քիրքն է, աստվածաշունչը Աստուծո բարգևն է եկեղեցու, և եկեղեցու կպատկանի, և Աստվածաշունչը չես կնար հասկնալ իր իսկության մեջ, զինք բաժնելով իր արմատից, որ է եկեղեցին։ Եգեղեցին է, որ մեզի տվավ Աստվածաշունչ, այսինքն կանոնացուց, եգեղեցին է, որ հաստատեց Աստվածաշունչը, և եգեղեցին է, որ արդեն իսկ առաջին թարուց սկսավ մեկնել Աստվածաշունչը. Անգարելի է, որ Աստվածաշունչը հասկանանք առանց քիտնալով այդ առաջին թարերի մեկնիչների գարձիկ, այսինքն եկեղեցու հայրերին, լա Աթանասիոս Ալեքսանդրացին, Գրիգորնազիան Զուսը, Պասել Գեսարացին, Հովանես Ոսկեփերանին, և առաջին գործը, որ հայերը ըրին Աստվածաշունչ թարգմանությունից հետո, և պատարակը թարգմանելու հայերենի և ձեսերը հայերենի թարգմանելու, թարգմանելն էր այս եկեղեցու հայրերի գործերը, օրինակ հետաքրքրական է, որ երբ որ Աստվածաշունչը թարգմանվեցավ, նախ ասորերենից թարգմանվեցավ, պուտանագի թարգմանություն գոչեցին զանիգա, բայց հետո երկրորդ թարգմանությունը ըրին, որպեսի ավելի ճշգրիտ լա թարգմանությունը, օգտագործելով 70-ից հունարենի բնակիրը, նաև օգտագործեցին, ասիկա հայտնի որոքեսի հեքսամերոնը, ասիկա գարձեմ հայերենով բիլիսենք, վեց սյունյաց, այսինքն վեց սյուներին մեջը հրաձեր զանազան հունարեն պնակիրները, և անգից օգտվեցան, արնելով ամենեն լավ տեքստերը, որ ամենեն հարազատ էին, ուրեմն այսպես մեր թարգմանիչ վարտաբետները ոչ միայն մի տեքստ արին և թարգմանեցին, այլ ընդհակառակը փախտատական քիդական թարգմանություն մներ։ Ասիկա շատ կարևոր է, որ այսօր, երբ որ մենք ոյևէ պանմը բիդի թարգմանենք, սխալ է, օրինակ ասենք, թե ռուսերենից հայրմը թարգմանել, այլ պետք է թարգմանենք իր օրիգինալ, ասենք Հովհաննես Ոսկեփերանը հունարենից փախտելով գարտմը տեքստեր, ուրեմն այդ ընելուց հետո, Աստվածաշունչը թարգմանելուց հետո, բադարակը և ձեսը թարգմանելուց հետո, սկսան եկեղեցու հայրերի գործերը թարգմանել։ Եվ ասեմ, շատ հետաքրքրական է, որ այս եկեղեցու հայրերից, գործերից ոմանք գորած են, և միայն հայերենի մեջը կգտնվին։ Այս շատ հետաքրքրական է, հայերենը կարևոր է այսպես սերդելու երրորդ թարու, չորրորդ թարու հայրերի գործեր, ունենք Երանոսի մեկ գործը կա, որ միայն հայերենի մեջը կա, և Սեփիոսի ժամանակակրության գեսը չի կա, բայց միայն հայերենի մեջը կա։
1: Եթե ամփոփելու լինենք Տեր Հայր, գրերի գյուտի նշանակությունը հայ ժողովրդի համար,
0: ամփոփենք, նախ այն է, որ գրերու գյուտը եղավ պատճառը, որ քրիստոնեությունը իրապես արմատաբնդվի Հայաստանի մեջ։ Այո, ճիշտ է, որ 301-ին քրիստոնեությունը եղավ Հայաստանի պետական գրոնը, բայց անիկա միայն արբակին իրականություն մնե, գրոնը արժեք չունի, եթե մարդիկ հավատք չունենան, և հավատքը մարդոց սրդից կուքա, և ուրեմն Մեսրոպ Մաշտոցը այպուպենը ստեղծելով լուսավորեց մարդոց միտքերը և սիրդերը, ուրեմն նախ և առաջ ամրաբնդեց քրիստոնեությունը Հայաստանի մեջ։ Երկրորդ, Մեսրոպ Մաշտոցի և իր թարգմանիչ աշակերտները ունենալով հայերեն այբուբենը ամեջապես բուրդկումի նման, այսինքն կարծես թե հրափուխային լեր մի եղավ, և այդ լերից լավաներ դուրս եկան, նույնը եղավ Հայաստանի մեջը, քրագանությունը բորդկացավ, ունեցանք այնպիսի քրական թարգմանչական վաստագմը, ամենեն կարևոր հայրերը թարգմանեցին ոչ միայն քրիստոնեական քիրքեր, այլ նաև փիլոսոփայական քիրքեր, հունական, թասական փիլոսոփայական քիրքեր, ոչ միայն քիրքեր թարգմանեցին, այլ ինքնակիր քիրքեր պատրաստեցին, օրինակ ամառամիջապես Եզդի Գողբացին Եղծ Աղանդոցը, հայտնի է, որ Հայաստանի մեջ այդ զանազան 4 աղանդներ կան, որ մասին կգրե Եզդի Գողբացին, որ այո աղանդները գային Հայաստանում, ուրեմն որպեսի բայկարի աղանդների, Մովսես Խորենացի հայոց պատմությունը, ասեմ միայն հոգևոր բորդկումը չէր, այլ ազգային ինքնագիտակցության բորդկումը էր, և նաև ասեմ Եղիշեն, որ գրեց Վարդանանցի պատմությունը, ինքնալ կնկատվի թարգմանիչ վարտաբետներից մեկը, եթե եղիշեն չկրեր Վարդանանցի պատմությունը, ինչ պիտի հլար մեր հիշատակը նրան մասին, Վարդանանցը պիտի գործվեն մեր հիշատակներին մեջը, բայց քրեց եւ Անիգա եղավ իսկապես ազգային մի քրագանություն մը, ինչպես Մովսես Խորենացին շատեր կքննադատեն քրիստոնեությունը, որ քանդեց մեր դաջադները, այրեց հետանոսական քրագանություն, սակայն Մովսես Խորենացին իր հայոց պատմության մեջ գբայե շատ մը փեգորներ հետանոսական երկերից եւ այլն։ Ուրեմն եթե ովևէ բան գիտենք Մովսես Խորենացու մասին, հայոց հետանոսության մասին, նախաքրիստոնեության պատմության մասին, եթե ովևէ բան մը գիտնանք, նախ եւ առաջ կարտենք անիգա Մովսես Խորենացին։ Երևակայը եթե այպուպենը հենց այդ թարուն մեջ չգտնվեր, պիտի ունենայինք Մովսես Խորենացի պատմությունը։ Հետո նաեւ 4-րդ թարու քրագանությունը, որ շատ կարևոր թարմն էր մեր հայոց պատմության մեջ, թարգմանեցին Ակաթանկեղոսը, այսինքն հայոց թարցը, թարգմանեցին Փավստոս Բյուզանդը, թարգմանեցին Հաջախաբադումը, ուրեմն այդ 4-րդ թարու եկած կարևոր ժամանակակրություններ թարգմանեցին, եւ ավելի ասեմ, Թատիոսի ավանդությունը ասորերենի մեջ գրված էր, անալ թարգմանեցին ասորերենից, ուրեմն երևակայե, որ ինչ բաներ առած են, որ եթե չնեին, պիտի մորցվեին, պիտի մնային անցյալի պատմության աղբանոցի մեջ, բայց քրելու քյուդովը մնացին մեր հիշատակներին մեջ եւ գազմեցին մեր ազգը, ինչ որ ենք այսօր։
1: Իհարկե բազմաթիվ են այս առավելությունները, որ տվեց մեզ գրերի գյուտը աստվածային հայտնությամբ, սակայն իհարկե սրանով դերևս բավարարվենք։ Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը գրերի գյուտի եւ Աստվածաշնչի թարգմանության ու հոգեվոր գրականության ստեղծման մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցն էր արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնարա։
2: Հոգեվոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։

0: Ավ թի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 140-րդ, սաղմոս դավթի։
1: Տեր, ձայն տվի քեզ, լսիր ինձ, և ուշ դարձրու աղոտքիս ձայնին, երբ քեզ եմ կանչում։ Տեր, թող աղոտքս քեզ ուղվի որպես խունք, ձերքերիս կարկառում նիպրև երեկոյան պատարակ, պահապանդիր Տերին բերանին, և ամուր դուր իմ շրտներին, որ սիրտես չհակվի չարության խոսքին, մեղքի պատճառով դառնալով անօրինություն գործող մարդկանց նման։ Ես նրանց հաճելի բաներին չեմ հաղորդակցվի, թող արդարը խրատի ինձ ողորմությամբ ու հանդիմանի, բայց մեղավորի յուղը թող գլուխս չոցի, աղոտքս պիտի հակադրեմ նրա կամքին, նրանց դատավորները կուլ գնացին ժայռի մոտ, թող լսեն խոսքերն իմ, որ քաղցրեն, ինչպես թանձր հողը, որ սփռված է երկրի վրա, այնպես պիտի ծրվեն նրանց ոսկորները դժողքի մոտերքում։ Տեր, Տեր, քեզ են ուղված աչքերն իմ, հույսս դրի քեզ վրա, մի հանիր ինձնից իմ հոգին, պահպանիր ինձ իմ դեմ լարված թակարդից և անօրենություն գործողների գայթակղությունից։ Թող մեղավորները նրա ցանցերն ընկնեն, և միայն ես անցնեմ գնամ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Դաշնամուրային Սոնատ համար 7, օպուս 10, կատարում է Արթուր Շնաբելը.

Որ լուսավոր առնես ամեն այն մարդ, որ գալոց է աշխար, աշխարի էր, և աշխարնովավ եղև, և աշխար ազնավոչ ծանյավ, յուր սմ եկն, և յուր կնզնավոչ ընկալան, իսկ որ կնկալան ազնա, ետ նոցա իշխանություն որդի սաստուցո լինել, որոց հավատասցեն հանուն նորա, ույք ոչ արեն է, և ոչ

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Լուիշ Պոր դուետ երկու ջութակի համար կատարում են Եհուդի Մենուհինը և Ջոկոնդա Դե Վիտոն։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
1: Աստվածաշնչի ներածություն հաղորդաշարի 6-րդ հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք Սուրբ գրքի աստվածաշնչականության ներքին ապացույցներից վերջինին։ Սուրբ գրքի բարերար ազդեցությանը մարդու մտքի, հոգու և սրտի վրա, որը ճանաչվում և ի հայտ է գալիս ոչ այնքան բանականությամբ, որքան ներքին փորձառությամբ։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա, ով ամեն օր Սուրբ գիրքն ընթերցելու բարեպաշտ սովորությունն ունի և իր քիմքի վրա ճաշակել է նրա կենարար ազդեցությունը, կհաստատի այս ճշմարտությունը։ Բանն այն է, որ աստվածաշունչը, մյուս գրքերի նման, տեղեկությունների, գիտելիքի և իմաստության հավաքածու չէ, թեև պարունակում է այդ բոլորը, այլ Աստծո զորություն է ի փրկություն բոլոր հավատացյալների։ Նրա խոսքն ուշտված է ներգործուն զորությամբ, ունակ բուժելու, մխիթարելու, իմաստնացնելու, մակրագործելու և վերապոխելու մարդկանց հոգիները։ Մեր անմահ հոգիները, ինչպես մարմինը, սնունդի կարիք ունեն, որը Աստծո խոսքն է։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը վկայում է. «Միայն հացով չի ապրի մարդ, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից»։ Աստծո խոսքը շնորհական զորությամբ է օժտված, և ինչպես ինքը Սուրբ գիրքն է վկայում, մուրճ է, որ ջարդում է մեր քարեղեն սրտերը, հուր է, որ այրում է մեր մեղսալի ծանմակրությունը և ջերմացնում մեր անտարբեր սրտերը երկնքի արքայության նկատմամբ, ճրակ է, որ լույս է տալիս մութ տեղում և իր լույսով փարատում մեր կրքերը, մոլորություններն ու տգիտությունը, սերմ է, որ հավատով ցանվելիս աճում է մեր սրտերում և պտուղներ տալիս, և վերջապես կյանքի խոսք է, որ շնորհում է մեզ հավիտենական կյանք։ Այս շնորհական զորությունները բխում են ոչ միայն բարերի մեջ ամփոփված իմաստներից, այլ նախ և առաջ Աստծո խոսքի կենարար էությունից։ Կենդանի է Աստծո խոսքը, կարդում ենք Եբրայեցիների թղթում, ազդու և ավելի հատու, քան ամեն մի երկսայրի սուր, և կտրում անցնում է մինչև ոգու և հոգու, հոդերի և ողն ու ծուցի բաժանման սահմանը, նա քննում է սրտի մտածումներն ու խորհուրդները։ Այն մանավանդ ներգործուն է, երբ Սուրբ գիրքը կարդում ենք պարս հավատավոր սրտով, կամ երբ կյանքի բազում հարվածների և նեղությունների հորձանուտում կարիք ունենք սփոփվելու, սրբագործվելու և իմաստնանալու։ Աստծո խոսքի մարդկային հոգու և մտքի վրա մակրագործող, մխիթարող, խաղաղացնող և իմաստնացնող ազդեցության մասին բազմիցս վկայել են եկեղեցու հայրերն ու վարդապետները։ Հիշատակենք նրանցից մի քանիսի վկայությունները։ «Լսեք, աղաչում եմ ձեզ, բոլոր կանչվածներդ, ձեռք բերեք հոգու բժշկության գրքերը, եթե չեք կամենում բոլոր գրքերը, ձեռք բերեք գոնե նոր կտակարանը, գործ կարաքելոցը, ավետարանը, մեր մշտական դասերակներին, թե վշտացել ես, կարչիր դրանց, ինչպես բալասանով լեցուն անոթի, եթե զրկվել ես ինչ-որ բանից կամ մերձավորիտ մահը, կորուստն ես տեսել, այդտեղից մխիթարություն գտիր քո դժբախտության մեջ, կամ կարչելուց առավել սրտիտ մեջ ընդունիր և մտապահիր. Ոչ փառքի մեծությունը, ոչ իշխանության բարձրությունը, ոչ ընկերների ներկայությունը, ոչ էլ մարդկային որևէ այլ բան իզորու չեն ամոքել վիշտն այնպես, ինչպես աստվածաշնչի ընթերցանությունը։ Ինչու? Որովհետև սրանք երկրավոր և ժամանակավոր բաներ են, ուստի և նրանց փոփանքն էլ վաղանցիկ է, իսկ Սուրբ գրքի ընթերցանությունը զրույց է Աստծո հետ։ Սուրբ գրքի չիմացությունն է բոլոր չարիքների աղբյուրը։ Մենք պատերազմելու ենք գնում անզեն, ապա ինչպես պիտի փրկվենք։ Դյուրին է փրկվել աստվածաշնչով, իսկ առանց դրա անհնար է։ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերան. «Անհնար է, որ հոգին խաղաղության մեջ անգրվանի առանց զոր ու գիշեր տիրոջ օրենքը ուսանելու, քանզի այն գրված է Սուրբ Հոգու կողմից»։ Սուրբ Հոգին գրքից անցնում է հոգու մեջ, և հոգին լցվում է քաղցրությամբ ու բավականությամբ, և այլևս չի ցանկանում սիրել երկրայինը, քանզի սերը երկրայինի նկատմամբ ամայացնում է հոգին։ Իսկ նման վիճակում հոգին վհատվում է ու վայրենանում։ Տեսնելով, որ հոգին չի հաղորդակցվում Աստծո հետ, թշնամին սասանում է այն, և չհանդիպելով դիմադրության, նվաճում է միտքը, հոգին մի չար մտածումից մյուսին մղելով։ Այդպիսով հոգին ամբողջ օրն անցկացնում է այս թոհուբոհի մեջ և իզորու չի լինում հստակորեն հայել Աստծուն։ Սիլվան Վանական։ Եկեք և հաղորդվեցեք անգերազանցելի և իր նմանը չունեցող իմաստությանը, սովորեք Աստծո խոսքից, ճանաչեցեք հավիտենական թագավորին։ Աստծո խոսքն իր զորությամբ թափանցում է մեր հոգիների մեջ, ո ինչպիսի խաղաղությամբ բամբեր է քեզ համար մարտնչող հոգի, ինչպիսի միջոց է կրքերի անագորույն պորտկումները սանձահարելու համար։ Այս զորությունը մեզ չի դարձնում ոչ բանաստեղծ, ոչ իմաստուն, ոչ էլ անվանի հռետոր, այլ առաջնորդում է դեպի վեհ գաղափարներ, մեզ մահկանացուներիս տանում է անմահության, այսր աշխարից ուղեկցելով դեպի անդր աշխար։ Սուրբ Հուստինոս Վկա։ Ոչինչ այնպես չի սնում հոգին և զորացնում միտքը, որքան Սուրբ գրքին դրցանությունը։ Դուք դրանից առավելագույն օգուտ կստանաք, կլինեք հաստատակամ, ազնիվ, բարեպաշտ, Քրիստոսի սիրով կկատարեք ձեր

ընդլայնում է փնտրում, ապա համենայն դեպս կնորոգվի այն միտքը, որն առաջնորդում է մեզ դեպի ազնվություն, մարդասիրություն, հավատ և կայունություն, ով այսպես չի նորոգում իր միտքը, նա մոլորված է և խապված, Վորոգինես Ալեքսանդրացի։ Այն ժամ, երբ միտքը ծրված է, աղոտքից առավել անձնատուր եղիր ընթերցանությանը, քանզի Սուրբ Գրքի ընթերցանությունը անաղարտ աղոտքի աղբյուրն է։ Եթե անգամ կարճ ժամանակով ընթատվի ընթերցանությունը, մարդը կբռնվի գրքերով, Սուրբ Իսահակ Ասորի։ Լույս են սրբազան գրքերը, Աստծուց մեզ պարգևված, և լույսի ցոլքերն են արձակում մեր մտքերում ու լուսավորում գրվածքների միջոցով տեսնելու հոգեղենը։ Սուրբ Դիոնեսիոս Արիսպագացի։ Աստծո խոսքը լույս է և հուր, քանզի սրբագործում է բնական մտքերը և այրում անբնականները, ինչպես նաև փարատում է նրանց զգայական կյանքի խավարը, ովքեր պատվիրանապահությամբ ձգտում են բաղձալի լավագույն կյանքին և դատաստանի ու դատապարտության հրով պատժում են նրանց, ովքեր ինքնահաճ կերպով մարմնի սիրուն կարչում են զգայական կյանքի այդ խավար գիշերին, Սուրբ Մաքսիմ Խոստովանող։ Ինչպես որ աստղերի փայլփլող բույլն է լուսավորում երկինքը, այդպես էլ աստվածային խոսքերի ճշմարտությունն է լուսավորում մարդու ներսում դրված ճրագի պես։ Ուստի բոլորս էլ կրենք ճշմարտության միևնույն պատկերը, քանզի Տերը համախոհներին է

հնչեցին Ջոն Ռաթերի խմբերքերը ըստ ծաղմոսների, կատարեցին Քեմբրիջ Սինգերս երգչախումբը և Լոնդոն Սիմֆոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ջոն Ռաթեր։ Կհնչեն Էնրիկե Գրանադոսի, Ժորժ Բիզեի, Կուրտիսի ստեղծագործությունները, փոխադրումը Լարայինների համար Գևորգ Աճեմյանի, կատարում է Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աճեմյան։

Հնչեցին Ենրիկե Գրանադոսի, Ժորժ Բիզեի Կուրտիսի ստեղծագործությունները, փոխադրումը լարայինների համար Գևորգ Աջեմյանի։ Կատարեց Հայաստանի հեռուստատեսյան և ռադիոյի ջութակահարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աջեմյան։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սոնատ Ռե մաժոր, դաշնամուրային դուետի համար կատարում են Ինգրիդ Հեբլերը և Լյուդվիգ Հոֆմանը։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի ռեմաժոր սոնատը դաշնամուրային դուետի համար, կատարեցին Ինգրիդ Հեբլերը և Լյուդվիգ Հոֆմանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հեկտոր Բերլիոզ, Մարգարիտի ռոմանսը, Ֆաուստի դատապարտումը դրամատիկ լեգենդից։ Կատարում են Մարիա Կալասը, սոպրանո, և Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

Maria Callas-ի կատարմամբ հնչեց Մարգարիտի ռոմանսը, Հեկտոր Բերլիոզի Ֆաուստի դատապարտումը դրամատիկ լեգենդից։ Նվագակցում էր Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, ռուսական նախերգանք, օպուս 72, կատարում է Խորհրդային Միության Մշակույթի նախարարության Պետական Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Գենադի Ռուժդեստվենսկի։

հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆիևի ռուսական նախերգանքը, օպուս 72, Խորհրդային Միության Մշակույթի նախարարության պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Գենադի Ռուժդեստվենսկի։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, հատված հանդիսավոր մեսայից, օպուս 123, Սանկտուս, Սուրբ։ Կատարում են Լուչիա Փոփը, սոպրանո, Իվոնա Մինտոնը, կոնտրալտո, Մելորի Ուելկերը, տենոր, Գվին Հաուելը, բաս, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը և երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

հնչեցած ված Լյուդվիգ վան Բեթհովենի հանդիսավորում է Սայից օպուս 123 Սանկտուս Սուրբ։ Կատարեցին Լուչիա Փոփը սոպրանո, Իվոնա Մինտոնը կոնտրալտո, Մելորի Ուելկերը տենոր, Գվին Հաուելը բաս, Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը եւ երգչախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Հովհան Մանդակունի, թուղթ տնանքներին ողորմություն տալու մասին։ Թող ոչ ոք չհանդգնի Աստծո խոսքը տղայաբար և անխոհեմ մտքով մատուցել, այլ թող միշտ ուշադրություն դարձնի ունկնդիրների մտքին և մեծ զգուշությամբ խոպանացած լսելիքներում թող սերմանի վարդապետության խոսքը։ Եվ սկզբից թող ծանրա լուր և դժվարակիր վարկը չդնի հոգով ամայացածներին, քանի որ ովքեր կամենում են հնազանդեցնել անփորձ ավանակին, եթե սկզբից ծանր ու դժվարակիր բեռներով բարձեն նրան, կամ ավանակը բեռների տակ կկկի, կամ բեռի տակ կապոցները ցած կընկնեն, պետք է թեթև բեռներով վարժեցնել և կատարյալ տարիքի հասցնել նրան։ Այդպես էլ հմուտ մշակները, որոնք մշակում են անդաստանները, պատվական սերմերը զուր չեն ցանում խոպան, փշակալած և մացարոտված տեղերում, որպեսզի կամ խոպանի պատճառով չկորչեն, կամ էլ թռչունները չհապշտակեն, այլ նախ արմատախիլ են անում փշերը, փապկեցնում հողը և ապա ցանում մեծարժեք սերմերը։ Նույն օրինակով էլ նրանք, ովքեր կամենում են մշակել բանական անդաստանները, նախ պետք է խոստովանությամբ արմատախիլ անեն մեղքերի փուշն ու պահքով ու աղոթքով փապկեցնեն խոպան ու խոտածածկ սրտերը, կուսության, աղքատության, ողորմության և մահու չափ չարչարանքների համար։ Որովհետև թեև ողորմության մասին հրամանները սաստիկ ծանր են ընչասերների համար, սակայն ավելի շահեկան և օգտակար են, քան վարձատրության արժանի բոլոր առաքինությունները։ Նրանք այնքան բարձ են ամեն տեսակի ժուշկալություններից, որ վարձատրության արժանի բոլոր առաքինությունները նվազ լուսավոր են երևում, քան ողորմության պտուղները։ Ինչ ասեմ այլ առաքինությունների մասին։ Նաև հին և նոր կտակարաններում պատված է կուսության սրբությունը, սակայն առանց ողորմության այն արհամարանքի արժանացավ և թույլ չտվեց մտնել հարսանյաց արագաստ։ Հիմար կույսերը ոչ թե ողորմություն չէին արել, արել էին, սակայն քիչ, ոչ բավարար չափով։ Գիշերը նրանց լապտերների յուղը պակասեց և հանգան։ Այդպես էլ նրանք, ովքեր շատ հարստություն ունեն և քիչ ողորմություն են անում, այդ քիչը չի կարող բավական լինել նրանց փրկության համար, որովհետև ողորմությունն ընդունելի է, եթե համապատասխանում է ունեցածին։ Ովքեր շատ ունեն, նրանցից շատ ողորմություն է պահանջվում, իսկ ովքեր քիչ ունեն, քիչ ողորմությունն էլ է ընդունելի։ Որպես խորանի նյութ, անհրաժեշտ էր ոսկի և այծի մաս։ Ովքեր ոսկի ունեին, բայց բերում էին այծի մաս, պիղծ և անընդունելի էր լինում նրանց բերածը, իսկ աղքատները, որ միայն այծի մաս էին բերում, ընդունելի և հաճելի էր Աստծուն և օրհնություն էին ստանում։ Քանի որ Աստված նայում է ոչ թե ունեցվածքի չափին, այլ տվողների կամքին, ընդունում է մեծից մեծը որպես մեծ, ընդունում է նաև սակավից սակավը որպես մեծ, քանի որ ով ունի 10 դահեկան և 1 դահեկան է ողորմություն տալիս, և աղքատը, որ ունի 10 լումա և 1 է տալիս իրենից ավելի աղքատին, Աստծո առջև այս մեկը նույն արժեքն ունի։ Սակայն չքավորի արարքն ավելի գեղեցիկ է, որովհետև իր չքավորության մեջ հարուստի չափ տվեց։ Այս բանի վրա Հիսուսն էլ զարմացավ, երբ այրին, որն ընդամենը 1 լումա ուներ, այն ողորմություն տվեց։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ աղքատ այրին ավելի գցեց, քան բոլորը։ Նրանք ամենքն իրենց կուտակացներից գցեցին Աստծուն տրված նվերների մեջ, իսկ նա իր կարոտության մեջ իր ունեցած ամբողջ ապրուստը տվեց։ Արդ Սատանան հարուստին և մեծատունին խափում է, նրան կարծել տալով, թե քիչը բավական է փրկության համար, և նա իր ունեցածի չափով չի տալիս, և մեծ ողորմություններ չի անում, այլ աղքատի նման քիչ և սակավ։ Իսկ ոմանք իրենց ամբողջ ունեցվածքը բաժանեցին աղքատներին և աղքատացրին իրենց անձերը, քանի որ փափակեցին անանց հարստություն։ Ոմանք էլ իրենց ունեցվածքի կեսը տվեցին տնանքներին իբրև եղբայրների։
Իսկ նախնիները տասանորդ էին հանում, պտուղներ էին տալիս, պատարակները ողջակեզներ էին մատուցում և մեղքերի քավության համար մարդկանց և անասունների անդրանիկներին էին տալիս, բերքի, հունցքի և բոլոր պտուղների երախայրիքը։ Աստծո փառքին նվիրված տարեկան բազմաթիվ տոներ ունեին, շաբաթ օրերը և ամսագլուխները մեծ ընծաներով նրան էին նվիրում, ավելին կշտացնում էին կարեկավոր աղքատներին, անհամար այրիների ու որբերի էին կերակրում, կույսերի համայնքների կարիքներն էին հոգում, բուժում էին հիվանդներին, ընդունում հյուրերին, մխիթարում նեղվածներին և վերացնում տկարների բոլոր կարիքները։ Արդ, եթե Աստված անկատար հին օրենքում պահանջում էր այս արդար բարեգործությունները, ապա որքան ավելի պիտի պահանջի մեզնից նոր և կատարյալ օրենքում, քանի որ ասում է, բայց ասում եմ ձեզ, որ եթե ձեր արդարությունը ավելի չլինի, քան օրենսգետներինը և փարիսեցիներինը, երկնքի արքայությունը չեք մտնի։ Հապա ինչպես ներվելով, թողություն պիտի գտնենք մենք Քրիստոսից ուսանած քրիստոնյաներս, եթե ավելի շատ ողորմություն չանենք, քան թերակատար հնի և հրյաների ողորմությունը, որովհետև եթե միայն հրյաների արդարությունը կատարենք, զուր է մեզ համար Քրիստոսի գալուստը, եթե հրյաներից ավելի չաճենք սրբությամբ, պտուղներով, պատարակներով և սիրո պատվիրանով։ Քանզի նոր օրենքում աղքատներն ու հարուստները բոլորս մի մարմին ենք ի Քրիստոս և միմյանց անդամներ։ Եթե Քրիստոսի ծառայես և պահում ես նրա պատվիրանները, պետք է եղբոր նկատմամբ հոգ տանես, ինչպես սեփական մարմնի անդամի, քանի որ ասում է, եթե վշտանում է մի անդամը, նրա հետ վշտանում են բոլոր անդամները։ Արդ, եթե Քրիստոս գլուխ է, իսկ մենք նրա մարմինն ու անդամները, նրա անդամներից, պետք է ամեն ինչ Քրիստոսինը համարենք, որոնք նա հանձնեց հարուստներին և նրանց վերակացու ու մատակարար կարգեց, որպեսի իմաստությամբ մատակարարին, իմանալով, թե ում է շատ պետք և ում քիչ։ Առաքյալների մոտ նույնպես ընդհանուր էին ինչքերը, և բոլոր հավատացյալներն իբրև մեկ անձի անդամներ էին, ոչ ոք չէր համարձակվում ասել, թե իրենն է հարստությունը, այլ բերում և տալիս էին խնդրողին։ Այս է սրտով ողորմությունը, այս է Աստված պաշտությունը և կատարյալ մարդասիրությունը, ովքեր բաշխում են այդ

սափիրան։ Իսկ Տաբիթան, որ գթով ու խնամքով կերակրում և հակցնում էր որբերին ու այրիներին, նրանց աղոթքով հարություն առավ մեռելներից։ Պողոսն ասում է, նրանք խնդրեցին, որ հիշեն աղքատներին, և ես հոգ տարա այդ նույն բանն անելու։ Քանի որ այս պատվիրանը լրումն է բոլոր աստվածային գրքերի, ինչպես որ Քրիստոս մեծատունին ասաց. «Եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա վաճառիր քո ողջ ունեցվածքը և տուր աղքատներին, և գանձեր կգտնես երկնքում»։ Իսկ ագահների մասին ասում է. «Ավելի դյուրին է, որ ուխտը ասեղի ծակից անցնի, քան թե մի մեծահարուստ Աստծո արքայությունը մտնի»։ Քանի որ ովքեր այստեղ մեծ հարստություն են հավաքում և ողորմություն չեն սերմանում, դատարկ ու ունայն կգնան այս աշխարից և կարակվեն դեպի անողորմ և աններելի հուրը։ Այս ուսուցանելով է Տերն ասում. «Ձեզ համար բարեկամներ արեք անիրավ մամունայից, որ Աստված ընդունի ձեզ հավիտենական հարկերում»։ Այս մասին նաև Պողոսն է ասում. «Ընթացեք սիրո հետ և նախանձավոր եղեք աղքատների ողորմության, որպեսզի դուք էլ ողորմություն ստանաք Քրիստոսից»։ Մեկ այլ տեղ ասում է. «Առատորեն բաշխեց և տնանքներին տվեց, նրա արդարությունը կմնա հավիտյանս հավիտենից»։ Եվ Պողոսը ոչ միայն հորդորում, այլև հրամայում է հարուստներին ասելով. «Ձեր հարստությունից բաժին հանեք աղքատների կարիքների համար և աղքատների աղոթքներից բաժին կլինի ձեր մեղքերի թողության համար»։ Որովհետև ոչինչ այնպես չի թեթևացնում մեղքերի ծանրությունը, ինչպես ողորմությունը և տնանքների նկատմամբ գութը, ինչպես Դանիելն էր ուսուցանում Նաբուկոդոնոսորին, երբ վերջինս հիվանդացել էր մեղքերից. Նա հարցնում էր մարգարեին. «Ինչ հնար կլինի այս ցավերի համար»։ Եվ Դանիելը, որպես բժիշկ մոտենալով ասաց. «Արքա, ոչ պահքը, ոչ հսկումը, ոչ քուրձը և ոչ էլ միայնությունը չեն կարող քեզ օգնել, այլ գնա քավիր քո մեղքը ողորմությամբ և քո անօրինությունը տնանքներին գթալով, և այդ արարքն է, որ պիտի արդարացնի քեզ, և այդ ճանապարհն է, որ քեզ պիտի առաջնորդի դեպի հավիտենական կյանք»։ Տեսնում ես, ինչպիսի զորություն է ողորմությունը, և ինչպիսի համարձակ երեսով է կանգնեցնում Աստծո առջև ողորմածին, մանավանդ նրանց, ովքեր սրտանց կերակրում են քաղցածներին, ինչպես Եսայան է ասում. «Քաղցածներին սրտանց բաժանիր քո հացը և անոթևան աղքատներին տարքոտունը»։ Եթե մերկ մարդ տեսնես, հակցրու նրան, և քո ժողովրդի տարապյալներից երես մի դարձրու։ Այն ժամ պիտի կանչես և Աստված պիտի լսի քեզ, մինչև դու խոսես, նա պիտի ասի. «Ահա, հասել եմ»։ Եվ այսպիսի ողորմությունն է արագաթև բարձրանում դեպի Աստծո ականջը և շտապով խոնարեցնում օգնելու ողորմածին։ Աստված ոչ միայն այստեղ է օգնում ու փրկում ողորմածին, այլև երբ ավարտվում է այս կյանքը և փոխվում են հանդերձյալ աշխարհ։ Իր ողորմությունները բազմապատիկ արատությամբ պիտի հատուցի ողորմածին, Տերն ասում է. «Աղքատներին արված ողորմության համար ես եմ պարտապանը, նաև ես եմ փոխատուն նրանց փող տրված դրամի»։ Որովհետև ով ողորմում է աղքատին, փող է տալիս Աստծուն, և նա մեկը հարյուր է դարձնում անանց բարությամբ, նաև քավում է մեղքերը և փրկում տանջանքներից։ Երանի նրան, ով խորում է աղքատի օտնանքի մասին, չարի օրը, Տերը պիտի փրկի նրան»։ Ինչ է նշանակում խորհել աղքատի և տնանքի մասին։ Նրանց մասին մտածել նշանակում է նրանց տարապանքի մասին խորհել, ասելով, որ նա իմ եղբայրն է, անդամն ու մարմինը, և ինձպես կարիք ունի և կարոտ է ամեն ինչի, ինչքի, տան և քաղցի նեղությունից անհանգիստ հացում և շրջում է, տոթից շոգում, ցրտից դողում, ստամոքսը դատարկ է, մարմինը մերկ, մազերը գզգզված, դեմքը դեղնած և թորշմած, ամբողջ մարմինը հալումաշ եղած և հյուցված, թափառում է, վարանում, դռնե դուր ընկնում, հետո կանգ առնելով թախանձակին խնդրում, ողորմաշար ձայներ հանում»։
տեսնելով մեր անգթությունը, անվայելու անամոթ կերպով ցուցադրում է իր հաշմանդամ մարմինը։

գույնը, որպեսզի մեր անմարդկային գութը շարժի։ Հանդգնում է լրբանում և շատ չարչարվելով չնչին ուտելիք գտնում, դռներից, գավիտներից և տներից ներս վախով է մտնում, որովհետև սարսափում է տների շներից, վախենում անասուններից, որովհետև ձիերը ակացի են տալիս, եզները պոզահարում, շները վիրավորում, իսկ անողորմ և չար մարդիկ բամբասում են, վնասում, նետի նման խոցոտում, մանավանդ եթե նա հաշմանդամ, կույր կամ անդամալույց լինի։ Սովից տարապում և ալեկոց վիճակով անգութ մարդկանց առջև է կանգնում, ասես վայրի գազանների առջև, նախ նախատվում է, ապա եթե կարողանում է մի բան ստանալ, այդ լինում է նրա ստացած բազմաթիվ նախատինքների գինը։ Արդ, երբ որևէ մեկը մտածի այս ամենի մասին և քաղցր խոսքերով և գտասրտությամբ մխիթարի կարիքավորին, նաև ողբա և հարաչին նրա համար, իրոք խորած կլինի աղքատի և տնանքի մասին։ Այսպիսիներին է Երանի տալիս Մարգարեն, և նրանք, ովքեր նման գութով և ողորմությամբ կընդունեն աղքատներին, նեղության օրը կփրկվեն։ Իսկ չար օրը ինչպիսին կլինի անողորմների և մեղավորների համար։ Այն ահեղ դատաստանի օրն է, երբ կսասանվի երկինքը և կդղրդա երկիրը, երբ կխավարի արեգակը, կկորչեն լուսինն ու աստղերը, երբ արհավիրքները կհարվածեն և կսաստկան ասոսկումը, երբ կհնչի փողի ձայնը և կզարհուրեցնի, հրեշտակների ձայնը կսարսափեցնի, երբ կշարժվեն զորությունները, իշխանությունները և պետությունները, և երկրի վրա կծավալվեն հրեշտակների գնդերը, երբ կընկնեն գահերը, և մենք կտեսնենք Քրիստոս արքայի իջնելը, երբ դատավորի փառքի ահից կսարսափեն սերով բեներն ու քերով բեները, երբ կպատրվեն վեմերը, կբացվեն գերեզմանները, բազմաթիվ ննջեցյալները հարություն կառնեն, կնորոգվեն անթիվ ապրողները, երբ սուրբերի դասերը կցնցան, արդարների խմբերը կպայծառանան, ողջ այս աշխարը իմի խմբված կկանգնի և հուրը կընթանա ամենուր և կտարածվի ողջ տիեզերքում, այնժամ մեղավորները, որոնք կապված պիտի լինեն մեղքի կապանքներով և անօրինությունների շղթաներով, պիտի առաջնորդվեն խավար մեգով պատած մեծ հրապարակ, որտեղ ծաղր ու ծանակով և անտանելի ամոթով ցուցադրվելուց հետո պիտի կանգնեն սոսկալի ատյանի առաջ մեծ և ահավոր դատավորի դիմաց, որի հուրը վարվելով պիտի այրի, իսկ բոցավար կրակը պիտի բարձրանա մինչև հնոցը, որտեղից կայծակներ և կրակի գետերի հոսանքներ պիտի ժայթքեն, վարված կրակը ցած պիտի իջնի և տարածվի ներքնամասի մեջ, ուր կան խավարային գուբեր, աղջամղջային տարտարոսներ, չարատանջ գեհեն և դառնաթույր որդեր, որոնք սպառնում են և պատրաստված են բոլոր մեղավորների համար վերջին ահեղ օրը վրեժ լուծելու։ Այս է մեղավորների չարորը, որից կփրկվի ողորմածը աղքատներին արած ողորմության և տնանքներին գթալու միջոցով։ Նրանց նաև ինքը փրկիչն է Երանի տալիս ասելով, Երանի ողորմածներին, քանզի նրանք ողորմություն պիտի գտնեն, և անողորմ դատաստան է լինելու նրա հանդեպ, ով ողորմած չի եղել, քանզի ողորմածությունը բարձրագլուխ պարծենում է դատաստանի դիմաց։ Անգութ են լինելու դատախազները, անգութ են լինելու նաև դահիճները, անողորմ է հնոցի կրակի մեջ այրվելը, անողորմ է տապի խորովումը, և ահեղ ցավերի չարչարանքները չեն վերջանում և չունեն ներում։ Այս է անողորմների անողորմ դատաստանը և աններելի տանջանքները, որոնց ենթարկվեց անողորմ մեծահարուստը, ահեղերի մեջ այրվելով և տապակվելով, որովհետև ողորմություն չտվեց քաղցածներին, մերկերին և հիվանդներին, որի պատճառով էլ ստացավ անողորմ հատուցում։ Արդ, լսելով այս ամենը, չհապաղենք ողորմել նեղված աղքատներին, առավելապես խեղանդամներին և հիվանդներին, որբերին, այրիներին, վշտացածներին, օտարներին, հյուրերին և ծերերին, և անհրաժեշտ պետքերի կարոտներին, որոնց կարողանան վաստակել և այս աշխարի վրա ապրելու միջոց ձեռք բերել։ Եթե բարեպաշտ ես, խնամիր և խոգտար նրանց,
եթե կամենում ես քո մեղքերը քավել, նրանց կերակրող և հակցնող եղիր, եթե կամենում ես համարձակ երեսով տեսնել Քրիստոսին, մի տրտմեցրու նեղվածների և կարոտյալների երեսները, եթե կամենում ես մտնել սրբերի օթևաններն ու խորանները և ժառանգել անբավ բարությունը, օթևան տուր և հյուրընկալիր օտարներին, կարոտյալներին, հիվանդներին և վշտացածներին, մխիթարիր նրանց երկրավոր պիտույքներով, որպեսզի դու էլ հանգստանաս և վայելես հոգևոր կերակուրով և անանց փափկությամբ։ Քանի որ բարեպաշտությունը արատ ողորմությամբ օգնել է նեղվածին և վշտացածին, քանի որ այնպիսի մարդը ողորմություն չէ, որ անում է, այլ կստանա անանց բարիքների վայելչությունները, նաև այստեղ կգտնի բարիք, երբ բարիք գործի։ Եթե աղքատներ չլինեին երկրի վրա, ով կկարողանար թեթևացնել իր մեղքերի ծանր բեռը և կամ փրկվել ալեկոծ անօրենություններից։ Սակայն աղքատներին ողորմություն անելով, մենք անցնում ենք այս աշխարի ալեցուպ ու երերուն կյանքի միջով և հասնում խաղաղության նավահանգիստ։ Տարապողների համար արվող աղոթքը արմատախիլ է անում մեղքերի փուշը, մաքրում և սրբում է պիղծ մեղքերի թարախը, բժշկում և առողջացնում է սատանայի հասցրած վերքերը, ցրում և թեթևացնում է անօրենության ծանրությունը և մեզ երկինք է ուղարկում սրբված և արդարացած։ Այսպիսին է ողորմության զրությունը, այն մեզ ազատում է դառը կապանքներից և մեր ծանր հանցանքներից կարոտյալներին տված քիչ դրամի միջոցով։ Մի տրտմիր, որ հարստությունը տպակասում է, քանզի դրա չափ նաև մեղքերդ են տպակասում։ Եվ երբ քեզանից հեռացնում ես դրամդ, նրա հետ նաև մեղքերդ ես հեռացնում և սրբվում պիղծ գործերիդ անօրինություններից, ինչպես Տերն է ասում, ողորմություն տվեք և ձեր ամեն ինչը սուրբ կլինի։ Ողորմությամբ սրբվում է ողորմածի մարմինը, սրբվում է նաև հոգին, օշնվում են ինչքերը և հաջողվում են նրա գործերը, պտղաբերում են արտերը, բազմանում են ոչխարները, քանի որ երբ աղքատներին ողորմություն ես տալիս, այն փոխ ես տալիս Աստծուն և Աստված սրա փոխարենը կտա ոչ միայն այն, ինչ ասվեց վերևում։ Նա ողորմածին շնորում է արքայություն, փրկում թշնամու որոգայտներից և ազատում դժողքից։ Թեպետ մեծ սրբություն է կուսությունը, սակայն ողորմությունը ավելի պատվական է, թեպետ մեծ է պահեցողությունը և մեծ են բազմաթիվ առաքինությունները, սակայն ողորմությունը ավելի մեծ է, կարևոր և Աստծո համար ընդունելի։ Մեծ է և պատվական ողորմած մարդը, և ով ողորմություն չի գործում, նրան աստվածաշունչ գրքերը մարդ էլ չեն անվանում, այլ շուն, խոզ, որոնք մենակ են ուտում։ Արդարև, նման մարդիկ ճրակ են առանց լույսի, աչք են առանց տեսողության, աղբյուր են առանց ջրի և չորացած ծառեր, որոնք միայն անուն ունեն և ոչ օգտակարություն։ Եվ արդ ինչպես անողորմին մարդ համարենք, քանի որ ինչպես աղբյուրը ջրով է աղբյուր, ճրակը լույսով է ճրակ, նույնպես էլ մարդն իր ողորմությամբ է, որ ճանաչվում է որպես մարդ, որովհետև միշտ խոնարեցնում է իր սիրտը աղքատին սիրելու և գտալու, ձեռքը մեկնում է կարոտյալին ողորմելու և աղքատների ու քաղցածների միջոցով կերակրում է Քրիստոսին, քանի որ Քրիստոս աղքատներին արված ընդունելությունը իրենն է համարում։ Քաղցած էի, ասում է, և կերակրեցիք ինձ, հիվանդ էի և բանտում էի, այցելեցիք ինձ։ Եվ արդ, եթե հավատում ես Աստծո անսուտ խոսքին, ճշմարտապես հասկացիր, որ երբ կերակրում ես քաղցածներին, Քրիստոսին ես կերակրում, եթե ծարավածին ջուր ես խմեցնում, Քրիստոսին ես խմեցնում, եթե ընդունում ես հյուրերին, Քրիստոսին ես ընդունում, և թե օտարին ես հյուրընկալում, Քրիստոսին ես ասպնջական, եթե այցելում ես հիվանդին, Քրիստոսին ես այցելում, եթե սփոփում ես նեղվածին, Քրիստոսին ես մխիթարում, եթե օգնում ես անօգնականին, Քրիստոսին ես լինում օգնական, եթե սպասավորում ես տկարներին, Քրիստոսին ես սպասավոր, և այն ամենը, որ տալիս ես քաղցածներին, Քրիստոսի ձեռքն ես տալիս, և նա բազմապատիկ կհատուցի վերջին օրը, ուր ոչ հարստություն կամ բարված, ոչ սիրելիներ,
ոչ էլ ծանոթներ, ուր ոչ սուրբերը կարող են օգնել և ոչ էլ արդարները փրկել, ուր ոչ հայրերն են գթում և ոչ էլ եղբայրները ողորմում, այլ միայն բարի վարքը և աղքատներին տված ողորմությունն են օգնում։ Արդ, չսպասենք վախճանին և ագահություն չանենք, աղքատներին չթողնենք, Քրիստոսին չտրտմեցնենք, այլ կերակրենք որբերին, խնամենք այրիներին, հյուրընկալենք պանդողտներին, ուտելիք տանք քաղցածներին, մխիթարենք Քրիստոսին, երկրի վրա առատորեն մարդասիրություն սերմանենք և երկնքում ողորմություններ հնձենք, երկնային խորանները բարձրանանք և մեծ ուրախությամբ վայելենք անանց ուրախությունները մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ, որին վայելում է փառք և պատիվ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 63-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, բարերար և բազմագութ, մարդասեր և ներողամիտ միակ թագավոր, հորդ հետ պատվված և օրհնաբանված Տեր ամենքի, որդի կենդանի Աստուծո, դու երբեք պատճառ չես դառնում իմ կորստի, ամենևին չես փորձվում չարից, չես կամենում մեղավորի մահը, քո կամքով է փրկություն պարգևվում, մեղքի մրիկը դարձնում ես քավության մեղմ սյուք և բարկության կրակը վերածում անձրևի, դու բարիքից հետ շրջված կնոջը կրկնակի գոյացությամբ խափանեցիր, երկյակ բնությունը նույն արձանում զետեղելով, ոչ իսկապես անմեղների, ոչ էլ իսպառ պատճապարտների կարգը դասելով նրան, դու հեղուկ ծովի հոսանքները պնդացնելով քարակույտերի պես դիզեցիր, դու անապատի կարծրանյութ վեմից հոսող վտակներ բխեցրիր, դու հորդանանի ջրի արագընթաց հոսանքը հրաշքով կանգնեցնելով գետը որպես լվացման ավազան պատրաստեցիր ապագա հեթանոսների համար, դու թեթև հարդի պես հոդս ցնդեցրիր Երիքովի ամրակուռ պարիսպը, իբրև օրինակ սատանայի բռնության կործանման, դու նույն քաղաքի վնասակար ջուրը համեմեցիր խորհրդավոր աղով և անուշացրիր, իբրև օրինակ քանանացիների փրկության և դեպի բարին վերափոխվելու, դու մեռայի դառը ջուրը իբրև մտքի անհնազանդություն քեզ հաղորդակից կենսատու փայտով պիտանի դարձրիր, դու գետից վերցրած ջուրը բոսորային նոր գույնով արյուն դարձրիր ցամաքի վրա, ցույց տալով անորակիտ գունավորման քո անսահման հրամանը, դու անկենթան գավազանն անթույն վիշապի նմանության փոխարկեցիր, իբրև օրինակ քո բնությունը մերով պատկերելու և օտար ազգերին ընտրելու, դու Մովսեսի երջանիկ աջ ձեռքի անփոփոխելի փոխարկմամբ երկու բան նախապես հայտնեցիր, քո մարդեղության ապագա հրաշքները բարձրյալ և ախտավոր մարմնիս քեզանով մաքրվելը, այսքան օրինակների շրջադրությամբ հայտնեցիր կորստական մեղավորների անակնկալ գյուտը, որ կատարեցիր քո սիրո բարեխնամ հրաշքով, օրհնյալ ամենագութ, դու մեռած ու անշունչ սերմը կենթանացնելով հողից կանաչ խոտ ես բուսեցնում, անշարժ իբրև ընթացող կառավարում, կանչում քեզ պատկերակիցների անարգ արգանդից, պատանյակներին տալիս ըմբոշխնելու ծամող ատամներ, նրանց մաքուր այտերին մազ աճեցնում, սև վարսերի սաղարթը զարմանագործում ձյամպես, ցույց տալով, որ հաղթահարում ես բոլոր հեռավոր սահմանները, հզոր, դու շուրթերի բնական շարժումը փոխում ես վստահելի արտաբերության, ըստ հոբի խոսքի, դու հիմքից սասանում ես երկիրը և նրա սյուները, արարածների միջոցով ցույց տալով, որ միայն դու ես մնում անկորնչելի, դու շրջափոխում ես տարերքները իբրև անցավորներ և դարձյալ նույն վիճակում հաստատում իբրև հարականեր, հայտնի դարձնելով, որ նմանապես դյուրությամբ կարող ես կապել կամ արձակել բազմաթիվ մեղքեր, դու արուսյակի անզգայությունն ասես երասանակով կարգավորում ես, դրանով ցույց տալով, որ երբ կամենաս, կարող ես հանդարտեցնել մեր բնության չար միտումները, դու լուսնի անբարբար բոլորակը դատարկում ու լցնում ես, ցույց տալով ու ավետելով տեսնողներին այն խորուրդը, որ բարիքից դատարկ մեղապարտ մարմինը կարող ես լիովին լցնել նախաստեղծ ճոխությամբ, դու անխոս աստղերի պատկերները որպես փոքր հոտերի խմբեր բաժանում ու հավաքում ես, դրանով խորհրդանշելով կյանքի հույսը, քաղցրահայաց տեսողություն, որ լիովին կարող ես ողորմել անգամ չաղաչող լեզուներին, դու ծովում կյանքի և մահվան միջև ապահով ճամփա ես բացում, հավաստի վկայություն տալով, որ անգամ անվտանգ վայրում ենք քեզանով պաշտպանվում և անսայթակ մնում, դու քո տիրական խոսքով խափանում ես մեղքի պխտոր մրիկը, ինչպես կրակը, որ եռացնում է ջուրը կաթսայում, դու նայում ես երկրին և տատանում այն, որպեսի անբանով զգաստացնես մտավորներիս, դու գետնի անբավ թանձրությունն ալիքների վրա տատանող փոքրիկ մակույկի պես դղրդացնում ես, որով ծանուցում ես բոլոր արարածներին, թե աներկբայելի ես, դու որ քո զորեղ խոսքով ես հիմնել ամեն ինչ, սերմանում ես մեռած մարմինները հողի մեջ
և անկորուստ պահելով նորից կենթանացնում, հողին հանձնում ապականացուն և ստանում անեղծը։ Դու մահացուն նյութիս հետ խառնում ես կյանքի նշխարը։ Դու քո ազդու հրամանով ակնթարթորեն կազմեցիր ու կարգավորեցիր բոլոր անպատրաստ եղանակները։ Քոնն է զորությունը և կարողությունը։ Դու մեկից մյուսն ես փոխում օրեցոր գլորվող տարիների եղանակները, վայելչական դարձնելով տեսողության համար։ Դու կանչում ես անմռունչներին իբրև կենդանիների, միայն ազդում և նրանք ընթանում են։ Միայն դու ես հնարագիտության անճար արվեստով հինում ու հյուսում մեգն ու առավոտը։ Առաջնաստեղծ լինելության նախակարգ հորինվածքից հետո, ըստ երանելի Սուրբ գրքի կանխահիած զարմացման, երբ մարդացար, արարեցիր փառավոր, մեծամեծ և հրաշակերտ անհամար գործեր, ստեղծագործեցիր տոնելի նոր արարչություն, ավելի անեղծ, քան առաջինը։ Դու, որ մեր հանցանքը քոնը համարեցիր և քո արդարությունը մեզ շնորեցիր, որ մեր հաշտության փրկանակը քեզ վրա առար, որ չես դադարում երբեք ողորմելուց, անբարշտից դարձրու դեպի երկյուղալից աստվածպաշտություն բարի, թմրածից դեպի արթուն զգաստություն սրտի, անմաքուրից դեպի պայծառ մաքրություն կերպարանքի, բազմաբծից դեպի անբծություն հանդարտական սուրբ պատկերի, կոտրվածից դեպի առողջություն անխորտակելի, լացածից դեպի զվարթ խնդություն անտխրելի, հուսահատվածից դեպի միավորիչ սեր անքակտելի, ամոթահարից դեպի հաստատուն վստահություն անշարժելի, խավարածից դեպի երանության լույս անբաժանելի, մահից գերվածից դեպի կյանք անեղծանելի, որպեսի փառավորվի քո անունը Հիսուս, ամեն ինչում խոստովանվի հոր և Սուրբ Հոգու հետ երկնքի բարձունքներում, ներքևում երկրի վրա և նրանց բնակիչների մեջ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: FM Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ կլավեսինի և նվագախմբի համար, Ֆա մինոր, կատարում են Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը և ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի «Ֆա մինոր» կոնցերտը կլավեսինի և նվագախմբի համար, կատարեցին Լարս Ուլրիկ Մորտենսենը և «Ինգլիշ կոնցերտ» նվագախումբը, դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ։ Կհնչեն Աստոր Պիացոլայի ստեղծագործությունները, կատարում է Կադանս անսամբլը հետևյալ կազմով՝ Արմեն Բաբախանյան դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան գիթար, Վարազդատ Խաչումյան ջութակ, Գևոր Գասպարյան ակորդիոն բանդոնեոն և Խաչատուր Սավզյան կոնտրաբաս։

Հնչեցին Աստոր Պիացոլայի ստեղծագործությունները, կատարեց կադանս անսամբլը հետևյալ կազմով. Արմեն Բաբախանյան, դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան, կիթառ, Վարազդատ Խաչումյան, ջութակ, Գևոր Գասպարյան, ակորդիոն, բանդոնեոն, Խաչատուր Սավզյան, կոնտրաբաս։

0: Կարեն Հալաջյանը ներկայացնում է իր հեղինակային հաղորդումը «Մտորումներ»։
1: Մենք հաճախ ենք հանդիպում կամ կրկնում մեր կյանքի ընթացքում ձայն բարբարո հանապատի, տերը տվեց, տերն էլ հետ առավ, բազմաչարչար հոբ, արտահայտությունները կամ խոսքերը, որոնք աստվածաշնչից են, բայց գիտենք արդյոք դրանց իսկական նշանակությունը։ Բազմաչարչար հոբ. Այս արտահայտությունն ունի հետևյալ իմաստը. մեծ կորստյան ժամանակ խոնար հնազանդություն։ Աստվածաշնչյան այս արտահայտության շուրջ մենք նորից մտորում ենք թերթելով հոբի գիրքը։ Հոբի գրքի ընթերցողներին հայտնի է, որ նրա թեման տառապանքն է։ Բայց ինչու՞ է կայանում տառապանքի խնդիրը։ Շատերն են այդ հարցի շուրջ մտորում. ինչու՞ է մեր կյանքում տեղ գտել տառապանքը։ ինչպե՞ս է նա ծագել և ի՞նչն է նրա պատճառը։ Կամ առավել անձնական տիրույթում կոնկրետ այս տառապանքն ինչու է հենց ինձ բաժին հասել։ Եվ վերջապես, ինչ անեմ ես, երբ վիշտն այցելում է ինձ։ Այս հարցի պատասխանը ծնվում է հոբի վշտից և շփոթությունից խոցված մտքի խորքերից և բացահայտվում է նրա ճառերի մեջ բանաստեղծական կառուցվածքով 3-31 գլուխների միջև։ Երբ հոբն իր հետ կատարվածն այլևս չի կարողանում հանգիստ ընդունել, երբ դառնությունն ու ցասումը, որպես Աստծո կողմից լքված լինելու զգացմունքների արտահայտություն, չափից շատ են ողողում իրեն, երբ նրա մոտ նույնիսկ միտք է առաջանում, որ Աստված հետապնդում է իրեն, այդ ժամանակ հոբն անում է այն, ինչ պետք է անի։ Նա արդեն չի փորձում իր հետ տեղի ունեցածի համար Աստծո նկատմամբ առաջացած դառնությունն իր մեջ ճնշել։ Նա ասում է. «Այսուհետ չպիտի զսպեմ ես բերանս, պիտ խոսեմ, քանի դեռ վիշտ ունեմ, տագնապով պիտ բացեմ դառնությունն իմ հոգու»։ Հոբն իր զայրույթի մեջ բողոքում է և ճչում, ոչ անհասց է, նրա դառը տրտունջը գանգատն ուղված է Աստծուն։ Թեպետ Աստծո նկատմամբ հոբը պահերով կտրուկ է և անարդար, նրա բողոքները ճիշտ են հասցեագրված, քանի որ նա հասկանում է, որ ինքն իրականում ստիպված կլինի գործ ունենալ Աստծու հետ։ Հենց այն պատճառով, որ նա ձգտում է դեպի Աստված, Աստվածն ինքն է հայտնվում նրան 39-42 գլուխներում։ Սակայն հոբի տառապանքները չեն դադարում այն բանից, որ Աստված պատասխանում է նրան։ Բայց նա հայտնաբերում է, որ Աստծու նկատմամբ անարդար էր և տիրոջ հետ հաղորդակցվելու ընթացքում նրա վիշտը համենայն դեպս մեղմանում է։ Եվ չնայած ամբողջ գրքի ընթացքում Աստծուն հասցեագրված դառը խոսքերին, զարմանալի է, որ Աստված հոբին գովաբանում է այն բանի համար, որ նա իր մասին այսպես ասած ճշմարիտ բաներ է ասել։ Աստված եղիփաստ թեմնացուն ասում է. «Մեղք գործեցիր դու, նաև քո երկու բարեկամները, քանի որ իմ առաջ ճշմարիտ բան չասացիք, ինչպես իմ ծառահոբը, բայց հիմա 7 զվարակ առեք ու 7 խոյ, գնացեք իմ ծառահոբի մոտ ու թող նա ողջակե զանի ձեզ համար, իմ ծառահոբը թող աղոթի ձեզ համար, քանի որ եթե ես նկատի ունեցած չլինեի նրան ու նրա համար չլիներ սա, ես արդարև կորստի մատնած կլինեի ձեզ, որովհետև իմ ծառահոբի մասին ճշմարիտ բաներ չասացիք»։ Սալոկ այն բանի խրախուսումը կարող է նշանակել, որ հոբն իր վշտի ու տառապանքի մեջ իր ամբողջ էությամբ դիմում է Աստծուն և բացատրություն պահանջում։ Եթե այս գիրքը հոբի նման կարողանար բարձրաձայն խոսել այն մարդկանց հետ, որոնք իրենց համար անհայտ պատճառով տառապում են, նա կասեր հետևյալը. «Թող համբերատար, բազմաչարչար հոբը օրինակ դառնա ձեզ համար այնքանով, որքանով դա հնարավոր է»։ Բայց երբ դուք այլևս ի վիճակի չլինեք կրելու ձեր տառապանքը, թող ձեր վիշտը, անհամբերությունը և զայրույթը ձեզ առաջնորդեն դեպի Աստված, քանի որ վերջին հաշվով նրա կամքից է ամեն բան կախված և միայն նրա հետ հանդիպումից դուք թեթևություն կստանաք։ Գրքի գլխավոր հերոսը իհարկե հոբն է, բայց նա միակ հերոսը չէ։ Նրա չարչարանքների ժամանակ ինչ կարող էին առաջարկել նրա 3 բարեկամները։ Նրանց խոսքերն արդյոք կարող են մխիթարել այն մարդկանց, ովքեր վշտի պահին կարդում են այս գիրքը։ Եղիպազն ասում է, որ եթե ամեղ ես, քո տառապանքները շարունակական չեն կարող լինել, և հարցնում է, այն որ ամեղն է կորել գնացել, կամ երբևէ արդարները եղել են արմատախիլ։ Մեղավորների մասին խոսելիս Եղիպազը հոբին նրանց շարքին չի դասում։ Ընդհակառակը նա հոբին համոզում է, որ նա չպետք է անհանգստանա, քանի որ նա այն մարդկանցից չէ, որոնք չարություն են սերմանում և քաղում։ Օսեի մարգարեության գրքում կան այսպիսի տողեր. Ինչու եք փորփրում անբարշտությունը, փխրեցնում նրա անօրենությունները և ուտում ստության պտուղը։ Եթե հոբն իրապես աստվածավախ մարդ է, ապա նա պետք է վստահ լինի, որ իր տառապանքները ժամանակավոր են։ Իսկ վրեժխնդրության ուսմունքի ամուր կողմնակից Բաղդադ Սոքեցին հաստատում է իր աստվածաբանությունը հոբի երեխաների զոհվելու փաստով, որոնք ըստ երևույթին պետք է մեղավոր լինեին։ Եթե Եղիպազը ենթադրում էր, որ հոբն ըստ էության արդար մարդ էր, թեպետ և կարող էր, ինչպես և մնացած մահկանացուները, որոշակի արարքների համար Աստծո կողմից պարբերաբար պատիժներ ստանալ, ապա Բաղդադ Սոքեցին նրա արդարության մեջ ավելի քիչ է վստահ։ Նրա մխիթարությունները ամեն անգամ հանգեցնում են նույն պայմանին, եթե սուրբ ու ճշմարիտ ես դու։ Նա հոբի նկատմամբ թշնամաբար չի լցված, այլ միայն ստիպում է նրան հետազոտել իր խիղճը, քանի որ միայն անմեղության մեջ է տեսնում դժբախտություններից ազատվելու պայմանը։ Նա ասում է, եթե քո զավակները մեղանչեցին տիրոջ առաջ, նա էլ պատիժներ ուղարկեց անօրենությունների համար։ Քանի որ հոբը դեռ կենդանի է, հետևաբար մեղքը, որի համար նա պատժված է, այնքան էլ վտանգավոր չէ, և նա պետք է մխիթարվի նրանով, որ դեռ ողջ է։ Հոբի բարեկամներից երրորդն էլ, Սոփար Մինեցին, վստահ է, որ տառապանքը միշտ էլ մեղքի արդյունք է, բայց հավատալով Աստծու ողորմածությանը, նա ենթադրում է, որ հոբի պատիժն ավելի փոքր է, քան նա արժանի էր արդար Աստծուց։ Նա հոբին ասում է, «Մտածիր, թե ինչպես է Տերը շուրթերը բացելու և հետդ խոսելու, քեզ կհասկացնի իմ աստության զորությունը, որը կլինի կրկնակի, քան քոնը, ապա կիմանաս, թե ինչ որ գլխիդ բերել է Տերը, արժանի էր քո գործած մեղքերին»։ Սոփար Մինեցին հոբի երեք ընկերներից ամենաանզգա մարդու տպավորությունն է թողնում։ Նրա միտքը պարզ է, դու տարապում ես, քանի որ քողարկված մեղավոր մարդ ես, այդ պատճառով էլ պետք է մեղագաս։ Հոբի գրքում ոչ մի տեղ ասված չէ, որ նրա բարեկամները բացարձակ ճիշտ չեն, նույնիսկ երբ Աստված նրանց նախատում է ասելով, «Մեղք գործեցիք, քանի որ իմ առաջ ճշմարիտ բան չասացիք»։ Նրանք սխալ էին միայն հոբի դեպքում, քանի որ հոբը մեղավոր մարդ չէր, իսկ նրա տառապանքներն Աստծո կողմից պատիժ չէին։ Այն, ինչ տառապանքի մասին ասում են հոբի բարեկամները, միգուցե ուրիշ հանգամանքներում ճիշտ լիներ, բայց նրանք

0: Ում է, որ տարապանքը վրա է հասնում եւ լավ մարդկանց, որոնք անարժան են դրան, եւ նրանց, ովքեր լիովին արժանի են դրան։ Վերջում Հոբնասու կողմից արդարացվում է, իսկ նրա բարեկամները, որոնք այդպես քննադատում էին Հոբին եւ իրենք իրենց մեծարում, արդեն իրենք ներման կարիք ունեն եւ Հոբն է նրանց համար միջնորդ դառնում։ Այսպիսով Հոբն ընկերների աչքերում արդարացված է, բայց ազգականների եւ համակարգախացիների համար Աստծո կողմից նրա արդարացման ապացույց կարող է դառնալ նրա ամբողջ ունեցվածքի վերականգնումը։ Եվ Աստված Հոբի ունեցվածքը վերականգնում է այն էլ կրկնակի չափով։ Հոբը տեսնում է իր զավակներին, որդիների որդիներին, մինչև 4-րդ սերունդը եւ վախճանվում զարամյալ հասակում տարիների բերան տակ կքած։ Թեև մեզանից շատ հեռու մի աշխարհում եւ շատ վաղ անցյալում է մոլեգնել այս խորհրդավոր մարդկային ողբերգությունը, սակայն այն արդիական ու իրական է բոլոր ժամանակների համար։
1: Կարեն Հալաջյանը ներկայացրեց մտորումներ հեղինակային հաղորդումը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1։
1: Ֆրեդերիկ Շոպեն, Սկերցո, համար 1, Սի մինոր, օպուս 20, կատարում է Կլաուդիո Արաուն։

Hunchets Frederik Chopini hamar Max Scherzon, Si minor, opus 20, Catarets Claudio Araun. Giacomo Gervetto, divertissement hamar Mek, երկու թավջութակի համար, Sol minor, opus 4, կատարում են Մարկ Վարշավսկին և Քրիստին Լակոստեն.

Hëncets Giacomo Gervettoi համար մեկ դիվերտիսմենտը սոլ մինոր օպուս 4 երկու թավջութակի համար կատարեցին Մարկ Վարշավսկին և Քրիստին Լակոստեն։ Արտյոմ Կոկժաև, Սոնատ Ալտի և Դաշնամուրի համար մենավոր ծառը կատարում են Յանա Դարյանը, Ալտ և Լևոն Ջավադյանը, Դաշնամուր։

Հնչեց Արտյոմ Կոկժայևի «Մենավորտ ծառը» սոնատը Ալտի և Դաշնամուրի համար, կատարեցին Յանա Դարյանը, Ալտ, և Լևոն Ջավադյանը, Դաշնամուր։ 7 Հայդն, Դաշնամուրային տրիո, Լյա մաժոր, կատարում է Բոսար տրիոն։

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ռադիոընկերներ, ինչպես եւ նախանշել էինք մեր ներածական հաղորդման ժամանակ, շարունակելու ենք մեր զրույցը հիմնարար արժեքների շուրջ, քանի որ մեր դիսկուսը պետք է կառուցենք հիմնարար հասկացությունների վրա, հիմնակարեր են մեզ պետք, եւ բնականաբար այդ կարեւոր հասկացություններից մեկն է ճշմարտությունն է։ Այս կարևոր նյութի շուրջ այսօր զրուցելու ենք Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանի հետ, օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Ուրեմն ի՞նչ է ճշմարտությունը։ Սա ոչ միայն փիլիսոփայական հարցադրում է, աշխարհի մեծագույն մտածողները առաջադրել են այդ հարցը եւ փորձել են պատասխաններ գտնել։ Սա նաեւ յուրաքանչյուր մարդու տանջող հարց է, որտեղ մենք բոլորս մեր ողջ կյանքի ընթացքում փորձում ենք գտնել ճշմարտությունը, դրա մշտակա որոնման մեջ ենք։ Բայց սա նաև ռետորական հարց է, որովհետև ոմանք առաջ են քաշում այս հարցը, ընկնելով նիհիլիզմի մեջ, մերժելով ընդհանրապես ճշմարտության գոյությունը, կամ ընկնում են ռելատիվիզմի մեջ, հայտարարելով, որ քանի որ չկա բացարձակ ճշմարտություն, ուրեմն այն հարաբերական է, կամ ծայրահեղության մեջ ընկնելով փորձում են սուտը կամ կեղծիքը մանիպուլյացիաների շնորհիվ ներկայացնել իբրև ճշմարտություն։ Ինչ կասեք սրա մասին։
2: Նախ ուզում եմ ասել, որ ճշմարտությունը չունի միանշանակ սահմանում։ Սա չի նշանակում, որ ճշմարտությունը գոյություն չունի, այլ ընդհանրապես մատնացույց է անում, որ ճշմարտությունը մինչև վերջ ռացիոնալիզացնել մենք չենք կարող։ Դուք հիմա մի հարց եք ինձ ուղղում, բայց այդ հարցը ժամանակին Պոնտասի Պիլատոսը ուղղել էր Հիսուս Քրիստոսին եւ պատասխանը չէր ստացել, որովհետեւ նա հենց ակնկալում էր պատասխան տրամաբանական հարթության մեջ, եւ միգուցե այդ պատասխանը դուրս է այդ հարթությունից, եւ ինքը պատրաստ չի այդ պատասխանը ընդունելու, ընկալելու կամ միգուցե ունենալու, միավորվելու, որովհետեւ միգուցե ճշմարտությունը այնպիսի մի բան չէ, որին պետք է ինչ որ բառային կերպով մենք բացատրություն տանք, այլ միգուցե ճշմարտությունը ունենալու մեջ է, այսինքն դա պիտի ունենաս, պիտի ունակ լինես այդ ճշմարտությանը, միավորվել, հաղորդ լինելու մասին է միգուցե խոսքը։ Համենայն դեպս հոգևոր գիտակցության մեջ դա այդպես է։ Հոգևոր գիտակցության մեջ ճշմարտությունը նույնանում է աստծոգույության հետ, այն աստծոգույության անբաժանելի մասն է, իսկ աստծո հետ հարաբերության գագաթնակետը նրա հետ այդ միստիկ միավորումն է։ Եվ հետևաբար, եթե դա աստվածային հատկանիշ է, ուրեմն մարդուց պահանջում է որոշակի առաքինության, մաքրման ճանապարհ, որպեսզի ինքը արժանի լինի միավորվելու այդ ճշմարտության հետ, ունենալու այդ ճշմարտությունը։ Սա ունենալ, չունենալու հարց է։ Ես չեմ ուզում ասել, որ ճշմարտությունը չունի տրամաբանություն իր մեջ, բայց դա տրամաբանություն է ներսից եւ ոչ թե դրսից։ Եթե փորձեմ մի փոքր մաթեմատիկորեն ասել, հնարավոր չէ ճշմարտությանը հասնել գծային ալգորիթմների միջոցով։ Սա պարզապես իմ նախորդ ասացի կրկնությունն է, այսինքն տրամաբանական շղթայով հասնել ճշմարտությանը հնարավոր չէ։ Սա համենայն դեպս մաթեմատիկայի մեջ ցույց են տալիս Գյոդելի թեորեմները, որ տվյալ աքսիոմատիկ համակարգում դու կարող ես պնդում անել, որը ճշմարիտ մաթեմատիկական պնդում է, որը ոչ կարող ես ապացուցել և ոչ էլ հերքել տվյալ աքսիոմատիկ համակարգում։ Սա ուղղակի նշանակում է, որ մենք ճշմարտությանը գծային ճանապարհով հասնել չենք կարող։ Դա գծային չէ։ Գծային մտածողությունը չի բերում ճշմարտության, իսկ տրամաբանությունը հենց աշխատում է այդ գծային մեթոդով։ Հետևաբար, այդ ճշմարտությանը մենք պիտի վերաբերվելու ինչ որ մեթոդաբանություն ունենանք, դրան պետք է կարողանանք ինչ որ ձևով մոտենալ։ Պարզվում է, որ մենք առանց այդ ճշմարտության չենք կարող ապրել, որովհետև ամեն ինչ համեմատում ենք որոշակի ճշմարտության հետ, ամեն օր մենք դրա հետ առնչվում ենք, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար, դա մեր կյանքում է, մեր կյանքի հիմքն է ճշմարտությունը, բայց նաև մենք տեսնում ենք մեր ակնհայտ սահմանափակումները, երբ ուզում ենք այդ ճշմարտությունը սահմանել, որովհետև ի վերջո ամեն մի սահմանում ինքը սահմանագծում է իրենից ներկայացնում։ Ամեն մի սահմանում արդեն իսկ սահմանափակություն է։ Հետևաբար, միգուցե այդ ճշմարտության մասին խոսակցությունը սահմանումների մեջ չի տեղավորվում, Ինչպես օրինակ մենք տեսնում ենք Նարեկացու Մատյանում, որ ինքը մի աստվածային երգ է երգում, որ ակնհայտորեն լեզվի սահմաններում չի տեղավորվում եւ նա փորձում է հայերենից մի լրիվ ուրիշ նոր լեզու ստեղծել, որը կկարողանա բովանդակել այդ հավիտենական աստվածային ճշմարտությունները։ Այնպես որ մենք գործ ունենք ակնհայտ, այսպես ասած, սահմանափակությունների հետ, բայց ես ամենևին իհարկե չեմ ուզում ասել, որ ճշմարտությունը մեր կյանքում չկա, կամ մենք չենք առնչվում դրա հետ, կամ հաղորդ չենք դրան, եւ այլն եւ այլն։ Դա կա, դա օբյեկտիվ, այսպես, ռեալություն է, նույնիսկ կարող եմ ասել, որ ամենաբարձր ռեալությունն է։ Ամեն ինչ շաֆում է դրանով, թե մենք ինչքանով ենք մոտ կամ հեռու ճշմարտությունից։ Դա կա, բայց մենք պետք է համապատասխան տեխնիկական բառով ասած գործիքակազմ ունենանք այդ ճշմարտության հետ հարաբերություն հաստատելու համար։
1: Զարգացնելով այդ մարդկային սահմանափակության գաղափարը, քանի որ բոլոր փիլիսոփաներն էլ իրենց մտահայեցման մեջ բախվել են այդ խնդրին, որ չեն կարողացել ճշմարտությունը սահմանել ինչ-որ ձևով, բախվել են մարդկային ճանաչողության սահմաններին եւ փորձել են նույնիսկ անդրանցել այդ սահմանները։ Վստահ եմ, եկեղեցու հայրերից էլ մեզ օրինակներ կբերեք, եւ փորձելով բացատրել այդ ճանաչողության ուղին, քանի որ ճշմարտության որոնումը մեր մարդկային ճանաչողության քայլեր է պահանջում, նրանք փորձել են տարբերակել այդ բոլոր ճանաչողության մեխանիզմները, թե մենք ինչպես ենք ճանաչում աշխարհը, ճանաչում Աստծուն եւ փորձում ճշմարտությունը դրա մեջ գտնել։ Քանի որ մենք մարդիկս առաջնորդվում ենք մեր զգայարաններով, առաջնորդվում ենք սիմվոլների մեկնությամբ, եւ ոմանք նույնիսկ փորձել են լռության մեջ կամ ժխտողական ապոֆատիկ ձևով ճանաչել այդ ճշմարտությունը։
2: Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին իր նշանավոր հարցմանց գրքում, ներկայացնելով եւ վերլուծելով Դիոնեսիոս Արիոպագացու աստվածաբանությունը, ինքը խոսում է ճանաչողության 4 աստիճանների մասին։ Ճանաչողության առաջին աստիճանը կոչվում է տպավորական, կամ եթե արևմտյան բառ օգտագործենք, իմպրեսիվ։ Մոտավորապես այնպես, ինչպես երեխան է ճանաչում աշխարը, շոշափելով, փոխազդելով, այսինքն ազդեցություններ է ստանում աշխարից, եւ այդպես ձևավորում է որոշակի ճանաչողություն։ Ճանաչողության երկրորդ աստիճանը կոչվում է վաճառական ճանաչողություն, երբ ոչ միայն մենք փոխազդում ենք արտաքին աշխարի հետ մեր զգայարաններով, այլ փորձում ենք այդ փոխազդեցությունները դասակարգել, տեսնել պատճառը հետևանքային կապ, որոշակի ձևով իմաստավորել, իրար հետ կապել։ Ուրեմն դա պատճառական ճանաչողությունն է։ Ճանաչողության երրորդ աստիճանը կոչվում է նշանական ճանաչողություն կամ սիմվոլիկ ճանաչողություն։ Երբ մենք մեր ճանաչողության արդյունքները ամփոփում ենք որոշակի սիմվոլների մեջ, կամ որոշակի այսպես շաբլոնների մեջ, եւ այդ սիմվոլների մեջ մենք դնում ենք նյութական եւ ոչ նյութական, այսպես ասած, շեշտադրումներ։ Ընդհանրապես սիմվոլները այս նյութականի եւ ոչ նյութականի սահմանագծում են, կամ այս զգալի աշխարի եւ անդրանցականի սահմանագծում են, եւ իրենք իրենց մեջ մեծ ճանաչողական պոտենցիալ են ամփոփում, և մարդուն բնորոշ է սիմվոլիկ մտածողությունը։ Ի վերջո մարդը արվեստ է ստեղծում, որ սիմվոլիկ մտածողության արդյունք է, կամ մարդը լեզու է ստեղծում, ինչ որ լեզվով է մտածում, լեզուն ինքը բացարձակապես սիմվոլիզմ է, կամ մարդը գիտություն է ստեղծում, և դրա համար ունի սիմվոլիկ լեզու, որը մաթեմատիկան է, վերարցարկված լեզու, որով ինքը նկարագրում է ֆիզիկական աշխարի օրինաչափությունները, ասենք բոլորը սիմվոլիկ մտածողության դրսևորումներ են։

0: չոր սիմբոլներով ես փորձում բացատրել, այլ դու միավորվում ես այդ ճանաչելիի հետ, տեղի է ունենում այդ խորհրդական միավորումը։ Դու ոչ թե խոսում ես ինչ-որ մի բանի մասին, որ հեռու է քեզանից, այլ դու ունես դա, դա քեզ համար արդեն ներքին ճշմարտություն է, սա բարձրագույն ճանաչողության տեսակն է։ Իհարկե, երբ մենք խոսում ենք խորհրդական ճանաչողության մասին, չի նշանակում, որ խորհրդական ճանաչողության մեջ անհետանում են նախորդ ճանաչողության աստիճանները, կամ նախորդ ճանաչողության աստիճանները իրենց մեջ չունեն այդ խորհրդական ճանաչողության այդ զորությունը, իրենք ուղված են դեպի այդ խորհրդական ճանաչողությունը, իրենք դեռևս կատարյալ չեն, բայց ուղված են դեպի դա։ Ինչպես երբ մենք խոսում ենք օրինակ առաքինությունների մասին, ասելով հավատ, հույս և սեր, և սերը համարվում է բարձրագույն առաքինություն, բայց դա չի նշանակում, որ երբ մենք հավատքի մասին ենք խոսում, հավատքը առանց սիրո իրագործել հնարավոր է։ Հավատքը նույնպես սիրո դրսևորում է, հույսը նույնպես սիրո դրսևորում է։ Ուրեմն այս չորս ճանաչողության աստիճանները իրար հետ փոխկապակցված են, և ի վերջո պետք է հասկանանք, որ ճանաչողությունը պետք է ունենա նպատակ։ Եթե մենք նպատակը ճանաչողության միջից հանում ենք, այդ ճանաչողությունը անհասկանալի բան է դառնում։ Ինչի՞ համար ենք մենք դարապես ճանաչում։ Որն է նպատակը։ Դարապես համարվում է, որ ճանաչողության նպատակը ճշմարտությանը հասնելն է, այսինքն վերջնանպատակը պիտի լինի ճշմարտությունը։ Եվ նույնիսկ եթե մենք չհավատանք դրան, որ դա հնարավոր է, մենք դարապես ճանաչողությամբ չենք զբաղվի, որպեսի ճանաչողության այդ տարապալից, կասեմ, այդ դժվարին ճանապարով շարժվենք առաջ, որոշում կայացնենք, որ գնալու ենք տարապանքի, զոհողությունների, այդպիսին է ճանաչողությունը, այդ հենց այնպես սենյակում նստած զրույցի ինչ-որ խնդիր չէ, դրա համար գին պիտի վճարես, եթե դա բարձր բան է, այդ ճշմարտությունը գին պիտի վճարես։ Եթե մենք որոշում ենք կայացրել, որ մենք գնում ենք ճանաչողության և պատրաստակամություն ենք հայտնել դրա համար գին վճարել, և երբեմն այդ գինը շատ մեծ գին է, մենք պետք է համոզված լինենք, որ մենք հասնելու ենք դրան, այստեղ հավատքի հարց կա։ Այստեղ ես կուզենայի հիշել Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի խոսքերը հաճախապատում ճառերում, նա ասում է, որ հավատքը մտքի լույսն է, այսինքն հավատքը ինչ որ առումով մեզ համար ճանապարհ է բացում, որտեղ ի վերջո եթե մենք պիտի զուտ մտածողությամբ կամ զուտ ճանաչողությամբ շարժվենք առաջ, ուղիների քանակը անսահման է գնալու, բայց որն է այն ուղին, որ իսկապես մեզ պիտի հասցնի այդ ճշմարտությանը, սա ինչ-որ ներքին լուսավորության հարց է, սա հավատքի հարց է, առանց լույսի մենք չենք կարող շարժվել առաջ, իսկ եթե մենք վերցնենք ընդհանրապես տրամաբանությունը, ես կարող եմ այստեղ մի շատ տարօրինակ պնդում անել, որ տրամաբանությունը կույր է, ընդհանրապես ինքը տեսողություն չունի, եթե տրամաբանությունը չունենա հավատքի աչքեր, ինքը նույնիսկ չի իմանա, թե դեպի ուր պետք է գնա։ Ուրեմն մի կողմից այս ճանաչողությունը, ճանաչողության աստիճանները և ինչ մակարդակի մենք կարող ենք ճանաչողության հասնել, բայց շատ կարևոր է նաև այստեղ տալ նպատակը և հատկապես ամրագրել հավատքի դերը ճանաչողության մեջ։
1: Այո, և նաև մեզ տանջող իրողություններից մեկն է, որ մենք ճիշտ է ճանաչողության այն ուղիներով, որոնք թվարկեցիք, մենք փորձում ենք կյանքի ընթացքում գիտելիք ձեռք բերել, բայց միևնույն է չենք կարող համոզված լինել, թե դրանք արդյոք բացարձակ ճշմարտություններ են, հարաբերական ճշմարտություններ են, որքան են ճշմարտանման։ Եվ փիլիսոփաները դիցուք խոսելով ճշմարտության, աստվածային ու մարդկային իրողությունների մասին իրենց ուսմունքներում երբեք չեն հավակնել, պնդել, որ իրենք բացահայտել են ճշմարտությունը։ Մարգարեները, երբ ինչ-որ պատգամ են ստացել Աստծուց, փոխանցել են մարդկությանը, բայց դա կրկին իրենց ճշմարտությունը չի եղել, և վստահ չենք, թե որ չափ է այդ ճշմարտությունը հաղորդվել մարդկությանը։ Մյուս կրոններում Մոհամեդը չի պնդել, մարգարե լինելով, որ Աստծուց ինչ-որ վերջնական ճշմարտություն է ստացել և փոխանցում է մարդկությանը։ Բուդդան ինքը չի պնդել, որ ինքը ճշմարտություն է կամ ճշմարտություն է փոխանցում, այլ պարզապես լուսավորյալ է եղել։ Եվ կարծում եմ, այստեղ մենք մի շատ հետաքրքիր ֆենոմենի հետ գործ ունենք, որ մարդկության գոյության ողջ ընթացքում չի եղել պատմական մի որևէ անձ, բացի Հիսուս Քրիստոսից, որը ոչ միայն իր խոսքերը հայտարել է իբրև ճշմարտություն, աստվածային ճշմարտություն, այլև բացեի բաց, պարզ միանշանակ ձևակերպել է, որ

0: ես եմ ճշմարտությունը, ոչ միայն ճշմարտություն եմ խոսում, այլ ես եմ ճշմարտությունը, եւ ով որ լսում է ճշմարտությունը, ճանաչում է ճշմարտությունը, լսում է իմ ձայնը։ Լինենք մենք քրիստոնյա այլադավան թե անհավատ, սա անուրանալի իրողություն է։ Մարդը ընդհանրապես չի կարող նման պնդում կատարել, եթե ինքը նաև Աստված չէ։
1: Բնականաբար սա մենք չենք կարող անվանել առնվազն որպես քրիստոնյաներ մարդկային պնդում, բայց պետք է ասեմ, որ քրիստոնեությունը հիմնովին փոխեց վերաբերմունքը ճշմարտության նկատմամբ։ Սա իրողություն է։ Երբ Քրիստոս ասում է, որ ես եմ ճշմարտությունը, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև ասում է ճանապարհը և կյանքը, այսինքն այդ ճշմարտությունը մի աբստրակտ կատեգորիա չէ, որ ուղղակի ինչ-որ վերագրվում է Աստծուն։ Քրիստոս նաև խոսում է ճանապարհի մասին, իրական շոշափելի ճանապարհի մասին։ Եվ այդ ճանապարհը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ նրա մարդեղությունը, այդ աստվածայինը, ոչ թե մարդու համար անհասանելի մի բան է անվերջ քայլերից բաղկացած, այլ դա կենթանի և շոշափելի իրականություն է, որտև Աստված մարդ է դարձել, անսահմանելի հեռավոր, ինչպես Նարեկացին է ասում, դարձել է անընդմիջելի մերձավոր, այսինքն Քրիստոսով բացվել է մարդու և Աստծո միջև աներևակայելի մտերմության մի դարաշրջան։ Հովհաննես Ավետարանի չէ ասում է, և մենք տեսանք և շոշափեցինք կենաց բանը, այսինքն Աստված դարձել է մարդու համար շոշափելի իրականություն, կամ ասում է երկնքի արքայությունը ձեր մեջ է, սա որևէ ձևով հին կտակարանյան որևէ պատկերացման մեջ չի տեղավորվում, որ երկնքի արքայությունը մեր մեջ է, այդպիսի բան ասողը կհամարվեր հավիան կասող, ոնց կարող է երկնքի արքայությունը մարդու մեջ լինի, մեղավոր մարդու մեջ։ Քրիստոսը լրիվ ուրիշ մտածելակերպային, աշխարհ ընկալման, փիլիսոփայական ասեմ, հավատքի լրիվ ուրիշ հարացույց է մեր առջև դնում, այսինքն ինքը մեզ տալիս է ճանապարհ, որը հիմնված է իր մարդեղության վրա, այն ինչին, որ մենք չենք կարող հասնել մեր մտքով, մեր ապրումներով, մեր զգացմունքներով, մենք եկեղեցում ճաշակում ենք այն, այսինքն հաղորդակից ենք լինում Աստծո հետ։ Սա այլ տեսակի Աստված ճանաչողություն է, այլ կերպ ասած Աստծո հասկացողությունը, ոչ թե ինչ-որ անհասանելի կամ վերացարկված հասկացողություն է քրիստոնեության մեջ, այլ դա ռեալ ներկայություն է մեր կյանքում, շոշափելի ներկայություն է, ասում է տեսանք և շոշափեցինք կենաց բանը։ Նույնիսկ դրա ռեալիզմը ավելի իրական է մեր կյանքում, քան շատ բաներ, որոնց մենք կարող ենք ձեռ տալ մեր կյանքում, բայց որևէ հաղորդակցություն չունենալ իր հետ, էական հաղորդակցություն չունենալ։ Ասում է ճանապարհը և կյանքը, այսինքն այդ ճանապարհը հասցնում է մեզ հավիտենական կյանքի, այսինքն այդ ճշմարտության հետ նաև Քրիստոս այլ բառեր է ասում։ Հիմա մի փոքր անդրադառնանք նաև նրան, թե քրիստոնեական քաղաքակրթության մեջ ինչպես է փոխվում վերաբերմունքը ճշմարտության նկատմամբ։ Այն ինչ որ ես արդեն ասացի, որ դա տրամովանական շղթաներով հասանելի չէ, ճշմարտությունը, դա արդեն ընկալել էին գրեթե բոլոր փիլիսոփաները մինչև Քրիստոս, և Քրիստոսից հետո էլ բոլորն էլ հասկանում էին, որ տրամաբանական շղթաներով մենք մտնենք որոշակի փակուղի, և չենք կարողանում այդպես էլ սահմանել, թե ինչ է ճշմարտությունը, և ամեն մի սահմանում էլ բերում է իր սահմանափակությունը, և մենք վերջնականապես խճճվում ենք մեր մտածողության, մեր դատողությունների մեջ։ Քրիստոնեությունը բերեց հորիզոնական հարթության մեջ ուղղահայաց հարթությունը մտածողության, և ինչ որ առումով կտրեց այդ շղթան։ Եկեղեցու հայրերը համարում են, որ այդ շղթան կտրվել է Նիկեո առաջին տիեզերաժողովով, երբ քրիստոնեության մեջ արդեն ուրվագծվեց երրորդության աստվածաբանությունը։ Ի վերջո այդ աստվածաբանությունը ինչ է ասում։ Ասում է, որ Աստված մեկ էություն է երեք անձերով, բայց եթե փորձեմ ես ուղղակի այլ լեզվով ասեմ, ասում եմ մեկը երեք է և երեքը մեկ, և սա ոչ մի տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, այսինքն այդտեղ կտրվում է տրամաբանության շղթան, և մենք հանկարծ տեսնում ենք Աստծո մեջ աներևակայելի առատություն արտաբացված դեպի մարդկությունը, տեսնում ենք այդ եզակիությունը, բայց նաև տեսնում ենք, որ այդ եզակիությունը ինքնափակ չէ, այսինքն մենք չենք կանգնում Աստծո եզակիության առաջ և ուղղակի տեսնում մեր ողորմելիությունը, մենք այդ տեսնում ենք Աստծո սիրով արտաբացված, փորձություն ենք տեսնում, բխում ենք տեսնում, մասնակցություն ենք ունենում այդ ամեն ինչի մեջ։ Եվ այդ առումով այդ տրամաբանական շղթան կտրվում է։ Գրիգոր Աստվածաբանը ասում է, որ չեմ հասցնում նայել մեկին, առատանում եմ երեքով, չեմ հասցնում տեսնել երեքը, երբ ինձ գտնում եմ մեկի մեջ։ Այսինքն այս տրամաբանական շղթան կտրվում է այդտեղ, եւ քաղաքակրթապես մարդկությունը սկսում է լրիվ ուրիշ ձևով մտածել եւ ուրիշ վերաբերմունք է ձևավորում դեպի ճշմարտություն։ Եվ ի վերջո կարող ենք հստակ ասել, որ քրիստոնեությունից սկսած մարդկությունը երբևիցե այդպես կենտրոնացած չի եղել ճշմարտության վրա։ Այդ ճշմարտության վրա կենտրոնացումն է նաեւ ի վերջո եղել են խթանի չանգամանքներից մեկը, որ հենց քրիստոնեական քաղաքակրթության մեջ է ձևավորվել ժամանակակից գիտությունը։ Ճշմարտության նկատմամբ անաչառ վերաբերմունքը, նույնիսկ ասեի երկյուղած վերաբերմունք, նույնիսկ պաշտամունքային, ճշմարտությունը քրիստոնեության մեջ պաշտամունք է, բայց ես պիտի ասեմ, որ դա այդպես է եղել բոլոր ժամանակներում, եթե մենք փորձենք մի փոքր անդրադառնալ, թե ճշմարտությունը ինչ է նշանակել տարբեր լեզուների, լեզվամտածողությունների մեջ, մենք կտեսնենք, որ ճշմարտությունը եղել է աստվածային, օրինակ, մի բան, որին պետք է շատ երկյուղած վերաբերվես։ Նույնիսկ տաբու, վերիտասը, որը գալիս է սանսկրիտի վրատամբարից, հենց այդպիսին է։ Այսինքն դա նշանակում է նույնիսկ ինչ-որ կուրք, պաշտամունքի առարկա, այսինքն ճշմարտությունը դու պիտի պաշտես, դու շատ երկյուղած նրան պիտի վերաբերվես, շատ զգուշորեն պիտի պատրաստվես նրան մոտենալուց։ Հայերեն ճշմարիտ բառը ոչ միայն նշանակում է ստույգ, ուղիղ, այլ նաև նշանակում է հավաստի և նաև նշանակում է հավատալի, այսինքն ինքը հավատքի առարկա է, պաշտամունքի առարկա է։ Մեկ այլ երանգավորմամբ հունարեն ալեֆիա բառն է, այսինքն այն, ինչ չի փոփոխվում, չի հոսում, կայուն է, մնայուն է, որի վրա կարող ենք մենք հենվել, ինքը սրբազան է։ Նույնը մենք տեսնում ենք հունարեն «Էմետ» բառի մեջ, որը նաև նույնանում է ամենի հետ, որ նշանակում է կայուն հիմք, որի վրա կարելի է կանգնել, օրինակ ռուսերենում «իստինա», «եստինա», «ես» բառից է գալիս, այսինքն այն, ինչ կա, գոյություն ունի։ Ռուսերեն բառը ավելի ուրվագծում է մեզ այդ իր գոյաբանական իմաստը, որ սա էությունն է, սա այն է, ինչ որ գոյություն ունի, սա կատարյալ իրականությունն է, այսինքն իրականությունը ճշմարտության հետևանք է, ոչ թե ճշմարտությունն է իրականության հետևանք, այլ այն ամենը, ինչ որ մենք անվանում ենք իրականություն, բխում է ճշմարտությունից, մնացած բաները անիրական են։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ լեզուները ունեն շատ յուրահատուկ, ես կասեի պաշտամունքային, սրբազան վերաբերմունք ճշմարտության նկատմամբ, եւ հենց այդ վերաբերմունքը ամենայն խորությամբ բացահայտվել է քրիստոնեության մեջ, որտեղ քրիստոնեության մեջ ուղղակիորեն Քրիստոս ասում է, որ ես եմ ճշմարտությունը, ճշմարտությունը Աստծո մարմնավորված իրականությունն է այս երկրի վրա։
0: Խոսելով ճշմարտություն բառի ստուգաբանություններից, դուք հիշատակեցիք հունարեն ալեֆեյա բառը, աժխտական նախածանցով բառը ինքնին նշանակում է քողազերծել ինչ որ մի բան։ Եվ մենք գիտենք, որ փիլիսոփայական ուսմունքներում, կրոնական հոսանքներում, դիցուք գնոստիցիզմի մեջ, դա միշտ եղել է ինչ որ քողով պատված մի բան, որը հասու է դարձել միայն լուսավորյալներին, միայն վերին իմացություն ունեցող արարածներին, եւ նույնիսկ գեղարվեստական գրականության պոեզիայի մեջ հայտնի է այդ եգիպտական Իսիս աստվածուհու կերպարի վերաբերյալ այդ տողերը, որտեղ կարտաճար Իսիս աստվածուհու եւ այնտեղ այդ սրբարանում Իսիսի արձան էր, որը ծածկված էր քողով։ Բայց միևնույն ժամանակ քողով պատված ճշմարտության կողքին կա նաև այն իրականությունը, որ ճշմարտությունը նախ ինքը նաև քրիստոնեության մեջ հայտնութենական բնույթ ունի, որ այն, ինչ որ մեզ ճանաչելի չէ, հասու չէ մեր բանականությամբ, հայտնվում է մեզ Աստծո կողմից, պարգևվում է մեզ Աստծո կողմից, և անխուսափելիորեն Երևան է գալիս, նաև մեր ժողովրդական իմաստության մեջ էլ կա, չէ՞, որ ճշմարտությունը, ինչպես էլ որ թաքցնես, միևնույնն է, ի հայտ կգա, Երևան կգա։
1: Գիտեք, ամեն բան չենք կարող մենք բանականության վրա թողնել, որտեվ մարդկային կյանքում շատ այլ բաներ կան, ճանաչողական կարողություններ եւ զորություններ, օրինակ ինտուիցիան, դու հանկարծ մարդը մեկ էլ լուսավորվում է ու հասկանում է որոշակի բաներ, չգիտեմ տեղյակ եք թե ոչ, ոչ մի գիտական կարևոր հայտնագործություն չի կատարվել պարզապես տրամաբանական դատողությունների շնորհիվ, այդտեղ ինտուիցիան շատ մեծ դեր է խաղացել, եւ Էյնշտեյնը ասում է, որ ինտուիցիան դա աստվածային պարգև է, իսկ տրամաբանությունը հավատարիմ ծառա։ Ասում եմ, ես չեմ հասկանում, թե մարդիկ ինչու են այդքան ուշադրություն դարձնում ծառային, մոռանալով աստվածային պարգևը։ Այսինքն մարդու մեջ կան դրված այդպիսի բաներ, ինչպես օրինակ խիղճը, խիղճը ինչ է մարդու մեջ, եթե ոչ աստվածայինի արտացոլանքը, որ դու կարող ես այդ խղճով հաղորդակից լինել, հա, ասենք օրինակ ճշմարտության հետ, քեզանից դուրս բաների հետ, կարող ես դրանց վերաբերյալ ներքին քո դատողությունը ունենալ, որ այդքան էլ չի համընկնում քո արտաքին տրամաբանական դատողությունների հետ։ Դու ինչ որ մի բան ես անում քո մտածողությամբ, ինչ որ մի բանի ես հասնում ու քեզ թվում է, որ դու արդեն չգիտեմ ինչի ես հասել, բայց քո խիղճը քեզ հանդիմանում է, ներսից քեզ հանդիմանում է։ Մարդու մեջ կան այսպես շատ տարբեր ճանաչողական զորություններ, որոնք ավելի մեծ կշիռ ունեն, քան մեր արտաքին բանականությունը։ Եվ այո, բաներ էլ կան, որ մարդուց վեր են և տրվում են հայտնությամբ, այսինքն իրենք բացվում են մեզ համար, բայց այդտեղ մարդուս չի քե պահանջում, այնպես չի, որ այդտեղ մարդ աշխատանք չունի, նստած է մեկ էլ իրեն այդ հայտնությունը տրում է։ Գիտեք, մարդիկ կան, որ այսպես նստած սպասում են հրաշքի, մոռանալով որ իրենք հրաշքի համար պիտի աշխատեն։ Դա ներքին ազատագրման ճանապարհ է, կեղծիքներից ազատվելու ճանապարհ է։ Եթե դու քեզ շրջապատել ես կեղծիքներով, այդ հայտնությունը քեզ չի տրվի, դու պիտի դրան մոտենաս, ճիկ ու ջանք պետք է թափես քո վրա, ինչ որ բաներից պիտի ազատվես։ Նորից եմ ասում, գին վճարես, պատրաստ լինես դրա համար վճարելու, այլապես երբեք դա քեզ չի տրվի։ Ավետարանում էլ է ասում, մարգարիտները շախ մի տվեք խոզերի առջև, դա շատ հստակ է, դու պիտի այդ ներքին խոզությունից մաքրվես, որպեսի մարգարիտին արժանանաս։ Եվ ի վերջո այդ ճշմարտությունը կամ երկնքի արքայությունը կամ այդ աստվածային իրականությունը հենց ավետարանական առակներով է մեզ բացատրում, շատ հաճախ Քրիստոս հենց առակներով էր խոսում, որտեղ ավելի լավ խոսելու ձև չկար, քան այդ իրականությունները ինչ որ մարդկային առակախոսությամբ ներկայացնելը։ Եվ այդ առակներից մեկի մեջ ասում է, որ մի մարդ գնաց շուկա, եւ այնտեղ տեսավ մի շատ թանկարժեք քար, ու զմայլվեց այդ քարով եւ ուզեցավ այդ քարը ձեռք բերել, բայց պարզվեց այդ քարը ձեռք բերելու համար ինքը պիտի իր ամբողջ ունեցվածքը վաճառի, բայց ասում է, այնքան սիրեց այդ քարը, որ գնաց ամբողջ ունեցվածքը վաճառեց, գնաց ամենամեծ զոհողությամբ, որպեսզի ձեռք բերի այդ երկնքի արքայությունը։ Որևէ այստեղ նաև քո պատրաստակամության խնդիրն է, քո զոհողության աստիճանի խնդիրն է, որպեսզի դու արժանանաս այդ բարձրագույնին։
0: Այսինքն սրանից կարող ենք հասկանալ, որ ճշմարտության որոնումը անձնական ջանք է պահանջում։
1: Ջանք եւ ավելին զոհողություն։ Եվ նույնիսկ ասեմ, որ դա նաև քրիստոնեության մեջ մեկ այլ բանով է ամրագրված. Աստված քեզ մոտենալու համար, քեզ փրկելու համար գնացել է զոհողության, ամենամեծ զոհողությունն է արել, Աստծո որդին է զոհաբերվել քեզ փրկելու համար, Աստված քեզանից քո զոհն է պահանջում, եւ քո զոհաբերությունը չպիտի լինի էժան բան։ Եթե Աստվածը կյանքի հեղինակ, ինքը առնվազն քեզանից ուզում է, որ դու այդ հեղինակի կամքին համապատասխան ապրես, Աստված մեզանից ուզում է մեր լավագույն նվերը, մեր լավագույն զոհը, մասնավոր բաներ մեզանից չի ուզում, Աստված մեզ ուզում է ամբողջությամբ։
0: Եվ քանի որ մեր այս հաղորդաշարը կրթադաստի առաքչական նպատակները հետապնդում, սա մեկ այլ խնդրի շուրջ անդրադարձ է մեզ առաջարկում, քանի որ դպրոցում, համասարանում կամ առհասարակ կյանքում ավակ սերունդը շատ հաճախ մեզ փորձում է կաղապարված ճշմարտություններ մատուցել, բայց քանի որ այդ ճշմարտության որոնումը անհատական, անձնական ճիկ ու ջանք է պահանջում, մենք կարծում եմ պետք է ոչ թե ճշմարտություն պատրաստի ըստ պես ճշմարտությունը փորձենք մատուցել մատաղ սերնդին, այլ պետք է նրանց մեջ զարգացնենք այդ անհատական մտածողությունը, պարզապես ուղղորդենք նրանց դեպի իրենց անձնական ճշմարտության որոնման ուղին։
1: Ես համամիտ եմ դրա հետ, մենք ոչ թե երեխաների թևերը պիտի կտրենք, այլ նպաստենք, որ այդ թևերը աճեն եւ իրենք կարողանան ճախրել այդ թևերով ճանաչողության այդ անսահման իրականության մեջ։ մենք պետք է օգնենք նրանց, որպեսզի նրանք կարողանան մտածել, իսկապես կարողանանք նպաստել նրանց ինտուիցիայի զարգացմանը, նրանց ներքին արտնությանը։ Մենք պետք է սովորեցնենք իրենց սովորել, շատ են սա ասում, բայց սա իսկապես բարդ բան է։ Մենք պետք է նրանց դարձնենք ինքնուրույն մտածողներ, հետազոտողներ, և ոչ թե ստանդարտներով նրանց ծանրաբեռնենք, սովորեցնենք նրանց ոչ ստանդարտ մտածողության, ստեղծարարության, բայց նաև իհարկե օգնենք, որպեսզի նրանց հավատքի կարողությունները բավականաչափ զարգացած լինեն, որտև ի վերջո այդ ճշմարտության ճանապարհը լի է դժվարություններով և բարդություններով։ Հավատացեք, որ ճշմարտության համար, ճանաչողության համար դու բավականաչափ արիություն պետք է ունենաս, առանց դրա չես կարող ոչ մի քայլ անել, առանց հավատքի, առանց արիության, առանց խիզախելու, առանց զոհաբերության հնարավոր չի այդ ճանապարհով գնալ։ Այսինքն մենք նաև նրանց մեջ պետք է ձևավորենք այդ կերպարը, որ պատրաստ է այդ քայլերը կատարել, ինքը բավականաչափ հոգևոր ամրություն և կայունություն ունի այդ դժվարին ճանապարհով շարժվել առաջ։ Այնպես որ մենք լիովին պետք է փոխենք կրթության մոտեցումները։ Կրթությունը այսօր աշխատում է այդ գերմանական կոնվեյերային սկզբունքով, այստեղից տալիս է սունքը, այնտեղից դուրս է գալիս պրոդուկտը։ Եվ շատ հաճախ մենք ուղղակի երեխաներին վարժեցնում ենք որոշակի, այսպես ասած, ստանդարտների, այսպես խելոք քաղաքացիներ ենք իրենցից ձևավորում, որտեվ դա է պահանջում պետությունը։ Պետությունների համար չափազանց ազատ մարդիկ, ազատ մտածողներ, ներքին մեծ ազատություն ունեցող մարդիկ վտանգավոր են ուղղակի։ Պատահական չի, որ բոլոր սուրբերին կամ այդպիսի մտածողներին բոլոր ժամանակներում էլ հալածել են։ Գրիգոր Նարեկացուն հալածել են իր ժամանակին, և այդպես են վարվել բոլորի հետ, և այդպես էլ անելու են, որտեղ պետությունները պայքարում են այդպիսի մարդկանց դեմ։ Ըստի կրթությունը պետք է ունենա ազատագրող դեր մարդու կյանքում, և ոչ թե մարդուն բարդույթավորի, ծանրաբեռնի։ Ի վերջո, ըստ Սուրբ Գրքի, մարդը առարչակից է Աստծուն, մարդը ստեղծված է արարելու համար, պտուղ տալու համար, անպտուղ թզեն ու առակը ինչ է մեզ ուսուցանում։ Աստված մեզանից պտուղ է ուզում, կամ քանքարը թաքցրած այդ ծառայի օրինակ ինչ է մեզ ցույց տալիս, որ մենք մեկին մեկ չենք Աստծուն վերադարձնել մեր կյանքը։ Աստված այս կյանքը տվել է մեզ, որպեսի մենք պտղաբերենք մեկին 30, մեկին 60 և մեկին 100։ Պտղաբերություն է Աստված մեզանից պահանջում, և սա է լինելու այդ գլխավոր չափանիշը։ Ես կարծում եմ կրթության մեջ ամենակարևոր բանը սա է, որ մենք սովորեցնենք մարդուն, որ մարդը կարողանա իսկապես արդյունավորի իր կյանքը, և դրան համապատասխան և մտածողություն ունենա, և վարք, որի վրա հիմա բացարձակապես ուշադրություն չեն դարձնում, առանց լուրջ բարոյական հիմք ունենալու համար, ես կարծում եմ ուղղակի անօգուտ է ճանաչողության ճանապարհով գնալը, մի տեղ կործանվելու ես։
0: Իբրև ամփոփում ձեզանից մի կարճ մեկնություն կխնդրեի ավետարանական այն տողերի կապակցության, որտեղ Հիսուս ասում է, ով որ ճշմարտությունից է լսում է իմ ձայնը։ Սա մեր առօրյա կյանքում մի խնդրի է բախվում, որ մենք հաճախ լսում ենք ճշմարտությունը, բայց չենք ընդունում այն, նախ կամ գուցե մեր չկամության պատճառով, երբ մերժում ենք ընդունել այդ ճշմարտությունը, որը մեզ գուցե շահավետ չէ, և կամ պարզապես անպատրաստ ենք ընդունելու այդ ճշմարտությունը։ Սա ենթադրում է, որ մենք մեր հոգու ընդունիչը պետք է բերենք մի որոշակի հաճախականության, որպեսզի կարողանանք ընկալել այդ ճշմարտությունը։
1: Դա միայն մեզանից չի կախված, դա ուղղակի կախված է Աստծո նաև շնորհի ներգործությունից, դա միայն մարդով չէ։ Տեսեք, հիմա երբ մենք վերցնում ենք հավատքը, հավատքը երկու ասպեկտ ունի։ Մեկը դա մարդու հոգու որոշակի կարողություն է, բնականորեն մենք հակված ենք հավատալու, մարդը հավատացող էակ է, բայց հայտերը նշում են նաև հավատքի շնորական ասպեկտը, որ հավատքը նաև Աստծո շնորի ներգործությամբ է, ինչպես մեր ֆիզիկական, այսպես տեսողությունը։ Մենք ունենք աչքեր, որ կարող են տեսնել, բայց եթե բացարձակ մութ լինի այդ տեսողությունը մեզ չի օգնի, կույրերը մթության մեջ ավելի լավ կառաջնորդվեն, քան տեսողություն ունեցող մարդը, և տեսողության համար անհրաժեշտ է լույս, հավատքի համար անհրաժեշտ է շնորի լուսավորություն, և Աստծո ձայնը լսելու համար կամ այդ ճշմարտության ձայնը լսելու համար դու եւ պետք է ունենաս որոշակի պատրաստություն եւ կրթություն, բայց բացի դրանից պիտի շնորը քեզ զորացնի, որպեսզի դու լսես։ Իսկ այդ շնորը զորացնում է միայն այն դեպքում, եթե դու այդ ուղությամբ ճիքեր ես գործադրում։ Աստծո ձայնը լսելու համար մարգարեներին հատուկ պատրաստում էին, մի ամբողջ դպրոց կար մարգարեներ պատրաստելու, համակարգ էր, որ մարդը կարողանա նուրբ այդ աստվածային թրթիրները լսել։ Հիշում եք Եղիա մարգարեին լեռան վրա, ասում է քամի բարձացավ, հողն բարձացավ, բայց Եղիան դուրս չեկավ, որովհետև դրա մեջ չէր Աստված, սա եղավ, մեզ ցնցում եղավ, Եղիան դուրս չեկավ, լսվեց նուրբ ձայն, շատ հետաքրքիր, նուրբ ձայն, Եղիան ծածկեց երեսը եւ դուրս եկավ։ Բայց այդ նուրբ ձայնը լսելու համար Եղիան մի ամբողջ կյանք էր անցել, պատրաստություն, մի մեծ դպրոցի միջով էր անցել, ուրեմն դրան պետք է պատրաստվել։ Մյուս կողմից ասենք այդ ճշմարտությունը որպես հոգևոր ներկայություն քո մեջ պիտի լինի, որպեսզի դու հասկանաս, որ այն ինչ որ դու լսում ես, դա ճշմարտությունն է։ Այսինքն դու Աստծով պիտի լուսավորված լինես այդ ճշմարտությունը հասկանալու համար, եւ Աստված ուզում է, որ մենք այդ լուսավորված լինենք։ Ինքը ամեն ինչ անում է դրա համար։ Մենք պարզապես դիմադրում ենք։ Երբ կդադարենք դիմադրել եւ մեր հոգիները Աստծո լույսի առջև կբացենք, այդ ժամանակ այդ ճշմարտության ձայնը կլսենք։
0: Շնորհակալ եմ Տեր այս զրույցի համար, այն վստահ եմ մեզ ամենքիս խորհելու առիթ տվեց։ Սիրելի ընկերներ, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, կհանդիպենք հաջորդ եթերաժամին։

Կհնչեն Առնո Բաբաջանյանի երգերի գործիքային կատարումները Առնո Բաբաջանյանի եւ Հայաստանի ռադիոյի եւ հեռուստատեսության նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Մելիք Մավիսակալյան։

Հնչեցին Առնո Բաբաջանյանի երկերի գործիքային կատարումները, Առնո Բաբաջանյանի և Հայաստանի ռադիոյի և հեռուստատեսության նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Մելիք Մավիսակալյան։

Պողոս Պատրիարք Ադրիանապոլսեցի, Խրատի թանգարան, ճշմարտություն. Ոչինչ ավելի արժանի չէ պատվի, քան ճշմարտությունը, բայց ոչինչ ավելի անարգված չէ, քան նա. Մարդիկ միմյանց հետ խոսելիս նրա փառքը մեծացնում են և իբրև ճշմարտության ջատագով ցույց տալիս իրենց, բայց իրենց գործերում շարունակ արհամարում են նրան և պատվում ստությունը. Սակայն ճշմարտությունը, իր մարդասիրությունը ցուցադրելով, երկայնամտությամբ դիմանում է իր անարգանքներին և լիովին չի հեռանում աշխարից, սպասելով նրա դարձին։ Կամենում է, որ, ինչպես որ խոսելիս են ամենքը ճշմարտությանը մոտ, նրան միանան նաև գործելիս։ Ուստի ամեն ոք, որ բարիք է գործում, ճշմարտությանն է միանում, որովհետև ամեն բարի բան ճշմարիտ է և ամեն ճշմարիտ բան բարի։ Իսկ ով չարիք է գործում, ճշմարտությունից հեռանում է, որովհետև այն բանն է չար, որ ճշմարտություն չունի։ Տեսար ճշմարտության ներողամտությունը, իրեն անարգողներից իսկույն վրեժխնդիր չի լինում ու իրավունք պահանջում, այլ ամենքին ընդհուպ մոտենում և հաճախ օգնում է, որ շահի նրանց, թեպետ ամենքը չէ, որ նրան մոտ են գտնվում ու ընդունում նրա օգնությունը։ Թող ոչ ոք չհուսա ստախոսից բարի բան ընդունել, քանզի ստախոսը որևէ բարի բան չունի։ Ով ճշմարտությունը կործնում է բոլոր բարիքները, որովհետև ճշմարտությունն է ամեն բարիք։ Ստախոսը միայն այս է շահում, թեև ճիշտ է լասի, ոչ ոք նրան չի հավատա։ Վայել չէ դասվել այն մարդկանց թվում, որոնք սովոր են սուտ խոսել։ Չկա ավելի գովելի բան, քան ճշմարտությունը, բայց ավաղ այժմ նրանից ատելի ոչինչ չկա։ Կան շատեր, որ խոսքով բարձենում են, թե ճշմարտասեր են, բայց սրտով ատում են ճշմարտությունը։ Եվ ճշմարտությունը, ճանաչելով մարդու գաղտնիքները, աշխարում ծպտված է շրջում, որպեսզի իսպար չհալացվի։ Բայց նրանք, որ սրտով արդար են, նրան ճանաչում ու պատվասիրում են։ Ճշմարտությունը հալացվելով մարդկանցից, որոնց սիրտն ու բերանը տարբերվում են, բնակվում է անմեղ անասունների մեջ, որոնց սիրտն ու բերանը նույնն են։ Ուր լույս կացակած, այնտեղ խավար չի բնակվում։ Ուր ճշմարտությունն է թակավորում, այնտեղ դևեր չեն գտնվում։ Նա, ում խոսքերում ճշմարտություն կա և գործերում արդարություն, դեպի երկինք սլանալու համար կրկնակի թևեր ունի։ Ուր ճշմարտություն չկա, այնտեղ չկա և բարություն, որովհետև սրանք երկուսը անբաժան ընկերներ են, էությամբ միմյանց հետ նույնն են և միայն կերպարանքով են տարբերվում։ Ուրեմն պարզ է, որ չարերի մեջ չկա ճշմարտություն, որովհետև բարի չեն։ Իսկ ովքեր ճշմարտություն չունեն, նրանց միտքը խավարած է, որովհետև ճշմարտությունն է մտքի լույսը։ Ուստի և չարերը մոլորության բոլոր խորքերն ընկել ու այդ չեն հասկանում։ Ուրեմն, եթե մեկը կամենում է չար մարդուն բարի դարձնել, նախ պիտի ճշմարտությամբ լուսավորի նրա միտքը, որպեսզի միտքն ինքը հափշտակվի դեպի բարու հանդեպ սերը, ապա թե ոչ խրատիչն իզուր է տկնում, ասես խուլ ականջների է ջանում հայտնի դարձնել երգերի ներդաշնակությունը։ Եթե մարդու լեզուն իր պարտավորությունն ու չափը ճանաչեր, գուցե չարքելափակվեր բերանի ներսում, ատամների պարիսպների ու շուրթերի դռների ետևում իբրև բանտախցում, նրա պարտավորությունը ճշմարիտը խոսելն է, որովհետև լեզուն խորհուրդների ու մտքերի թարգմանն է և նրա չափը պատշաճը խոսելը։ Բայց իր պարտավորությունը չի ճանաչում, եթե խոսքերում հավատարմություն չի պահում, ասում է իր ըմբռնմանն ու դատողությանը դեմ որևէ բան և իր չափը չի ճանաչում, եթե պատշաճից ավելի է խոսում։ Ուստի իր պարտավորությունն ու չափը չճանաչող լեզուն իրավամբ է պատժվում։ Եվ բնավ զարմանալի չէ, եթե զարամյալ ծերերի ու պառավների լեզուները պատշաճից ավելի են խոսում, որովհետև նրանց ատամների պարիսպը խրամատված է և շուրթերի դռները թուլացած։
Ով շահախնդիր չէ, սովոր է ճշմարտախոս լինել, քանզի շահասերներն են, որ ճշմարիտը չեն ասում և կամ ստում են։ Ցորենի հետ որոմ է խառնում, ով ճշմարիտին որևէ սուտ է խառնում։ Վտանգից ազատվելու համար երբեք վայել չէ ստել, եթե մարդկային հնարը չի կարողանում փրկել, պետք է աղոտքով աստծուն ապավինել, ելքը նրանից խնդրել և երբեք չվհատվել ու չստել, որովհետև աստված ամբողջապես ճշմարտություն է և միշտ ճշմարտություն է կամենում։ Ուստի, ով որևէ ստով աղավաղում է ճշմարտությունը, մեղանչում է ընդդեմ աստծու և ընդդեմ իր խղճի։ Աստված լավ գիտի փրկել, եթե օգուտ է, հակառակ դեպքում ավելի լավ է ճշմարտությունը պահելով մեռնել, քան ստության հնցանքով ապրել։ Սակայն երբեմն Աստված թույլ է տալիս չարերին սուտ խոսել, փրկելու համար բարիներին, որոնք նախընտրում են կյանքից զրկվել, քան ստել։ Կա երեք ճշմարտություն՝ սրտի, բերանի և գործի։ Բայց շատ անգամ մարդկանց աչքին ոչ մի զորություն չունի սրտի ու բերանի ճշմարտությունը, եթե չհետևի գործի ճշմարտությունը, որովհետև առաջին երկուսը կարող են ստել կամ չգործադրվել։ Արդ միայն Աստծուն է հատուկ ճանաչել սրտի ճշմարտությունը, միմյանց հավատարիմ մարդիկ ճանաչում են բերանի ճշմարտությունը, իսկ հասարակությունը ճանաչում է գործի ճշմարտությունը։ Ուստի խոհեմ չեն նա, ով մարդկանցից պահանջում է այն, ինչ հատուկ է Աստծուն, այսինքն, երբ մարդկանցից պահանջում է ճանաչել իր սրտի հոժարությունն ու բաղձանքը, թե ստուգապես է կամենում այս ինչ բանը, այսպիսին պիտի իր հոժարությունը նաև խոսքով հայտնի։ Խոհեմ չէ նա, ով ամենքից պահանջում է այն, ինչ հատուկ է հավատարիմ մարդկանց, այսինքն հասարակությունից պահանջում է հավատալ իր բերանի խոսքերին։ Հարկ է, որ այսպիսին իր խոսքերը նաև գործերով ցույց տա։ Սուտն էլ է երեք, սրտի, բերանի և գործի։ Մարդկա, որ մի բան մտածում է և այլ բան խոսում, մարդելկա, որ մի բան խոսում է և այլ բան կատարում։ Եվ ուր այս երեքից մեկը համաձայն չէ մյուսներին, այնտեղ սուտ կա։ Բայց խոհեմ կառավարողին, երբեմն պատշաճում է ճշմարտությունը քողարկել, այսինքն սրտում խորհել մի բան և խոսել կամ գործել մի ուրիշը։ Բայց սա ճշմարտությունն աղավաղել չէ, այլ միայն նրանից խույս տալ ու այն ծածկել։ Այսպես է պահանջում հասարակության օգուտը, քանզի երբեմն բարին հաղթում է ճշմարիտին։ Ով շահասիրության պատճառով մի անգամ իր երդումը կամ դաշինքը դրժում է, իրեն վնասում է, որովհետև ուրիշ անգամ նրան ոչ ոք չի հավատա, թեև երդվի պահել իր խոստումը։ Վնասում է նաև հասարակությանը, որովհետև աշխարից վերցնում է երդմամբ հաստատված հավատարմության հարգը։ Ավելի լավ է պատերազմում քաջությամբ մեռնել հավատարմության դաշինքը հաստատուն պահելու համար, քան թշնամուն հաղթել ուխտադրուժ երդմնազանցությամբ։ Վայել չէ վնասասցնել նրան, ում թշնամի ես համարում երկբայական կասկածով, որովհետև ավելի լավ է, որ նա չարագործ լինի, քան թե դու։ Նախկին դարերում շատ բաներ գործվեցին, բայց մարդիկ այժմ կամ չեն հավատում դրանց, կամ դժվարությամբ են հավատում։ Եվ ներկա ժամանակներում էլ ստույգ գործվում են շատ բաներ, որոնց հետագայում ծնվողները կամ չեն հավատա, կամ դժվարությամբ կհավատան։ Ուստի մենք պիտի զգուշանանք տեղի ունեցող դեպքերի մասին ստելուց, որպեսզի հետագայում ծնվողները անստույգ չհամարեն մեր ժամանակներում ճշմարտապես գործված իրողությունները։ Ով երբեք չի հավատում որևէ մեկի, ոչ ոք չի կարող հավատալ նրան։ Ոչ ամեն հակառակություն է իրավացի, որովհետև կան ոմանք, որ մեկին ինչ-որ հարց տալով ճշմարիտ պատասխան են լսում, բայց ուղիղ միտք չունենալով խոսքը թյուրում են և հանիրավի հակառակում։ Շատերն էլ որևէ ճշմարիտ բան լսելով չեն կամենում հավատալ, մինչև չփորձեն, և երբ փորձում են, վկայում են, թե իրենց լսածը ճշմարիտ էր, բայց վնասներ կրելով են դրան հասնում։ Ինչ որ ասում

անհասանելի են համարում, բայց եթե ուշի ուշով նայեն, կարող են դրանք ճանաչել ու ձեռք բերել, որովհետև անհասանելի չեն մարդկանց։ Արդարև, ճշմարտությունն առարկայի համակերպությունն է իմացության հետ, իսկ բարին այն բանն է, որ համաձայն է ուղիղ բանականությանը։ Ուստի, եթե մեկը մտքով հետազոտում է, առարկան ըմբռնելու այնպես, ինչպես այն կա, ճշմարտությանը հասու եղավ, և ով բանականության լույսով առաջնորդվում է դեպի գործերի ընտրությունը, բարին գտնում է, իսկ եթե այլ կերպ է վարվում, ճշմարտությունից ու բարուց վրիպում է ու մոլորության ու չարիքների մեջ է ընկնում։ Ուրեմն պետք է խիստ ուշադիր լինել առարկայի բնությունը հետազոտելիս, ճշմարիտը ճանաչելու համար, և խոհեմ մտքով վարվել մի գործողություն մյուսից տարբերակելիս, բարին գտնելու համար, այս է մարդու կատարելությունը։ Ուստի իմաստունները, որ ճշմարիտը ճանաչում են, և առաքինիները, որ բարին են գործում, զվարթամիտ ու ուրախասիրտ են, իսկ տգետները, որ սուտն են իբրև ճշմարիտ ընդունում, և մուլիները, որ իսկական բարու փոխարեն առերևույթ բարին են սիրում, մտքով ու կամքով միշտ տանջվում են և հանգիստ չունեն, որովհետև միայն ճշմարիտն է մտքի հանգստացուցիչը, ինչպես որ բարին կամքի։ Բնական բաների ճշմարիտ լինելը փորձերով է հաստատված, որովհետև բնական կամ զգալի գոյացության շուրջ բոլոր տարակուսանքները կամ դժվարին խնդիրները ոչ թե խոսքով են լուծվում, այլ միայն փորձով, որովհետև խոսքը, որքան էլ զորավոր լինի, միայն հավանել է տալիս մտքին, բայց չի կարող նրան հանգստացնել կամ իբրև ապացուցված ճշմարտություն բռնադատել հավատալու, որովհետև քաղցածը խոսքով չի հագենում, այլ ուտելու հաց է փնտրում։ Շարունակ նորանոր բաներ լսել ցանկացող մարդիկ հաճախակի խապվում են, որովհետև հետամուտ չեն լինում առարկայի ճշմարտությունը քննելուն ու ճանաչելուն։ Ճշմարտությունն արտասվում է, երբ նենգավորներն ու ստախոսները նրան ատում են, և եթե որևէ տեղ հավատարիմներ ու ուղղախոսներ չգտնվեին նրանց մխիթարելու, այս աշխարից իսպարկը չվեր ու կգնար, կբնակվեր երկնքում, ուր չկանեն գություն ու ստություն։ Ամբողջ երկիրը ապավինում է ճշմարտությանը, երկինքը օրհնում է ճշմարտությունը, ամեն ինչ սասանվում և դողում է նրա առաջ։ Ստախոս շուրթերը պիղծ են տիրոջ առջև, ճշմարտության հավատարիմ բերանը հաճելի է նրան։

0: դասական երաժշտություն, որը հարստացնում է ձեր ներաշխարը։
1: Կհնչեն ռուսական հոգևոր երկասացություններ Մոսկվայի Պատրիարքության Սինոդի գրադարանի երգչախմբի կատարմամբ, խմբավար Վերա Ռոմանչենկո։

Հնչեցին ռուսական հոգևոր երկհասացություններ, Մոսկվայի Պատրիարքության Սինոդի գրադարանի երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Վերա Ռոմանչենկո։ Կարլ Նիլսեն, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, համար 2, օպուս 35, կատարում են Մեգումի Օգատան, Ջութակ և Անահիտ Ներսիսյանը, Դաշնամուր։

Հնչեց Կարլ Նիլսենի համար երկու սոնատը ջութակի և դաշնամուրի համար, օպուս 35, կատարեցին Մեգումի Օգատան ջութակ և Անահիտ Ներսիսյանը դաշնամուր։ Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, սոնատ ֆլեյտայի համար, լյամինոր, կատարում է Ջեյմս Գելուեյը։

0: Հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի «Լա մինոր սոնատա» ֆլեյտայի համար, կատարեց Ջեյմս Գելուեյը։
1: Վեմ ռադիո, դասական երաժշտություն, որը խաղաղեցնում է ձեր հոգին։
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Հովհան Մանդակունի, թուղթ տնանքներին ողորմություն տալու մասին։ Թող ոչ ոք չհանդգնի Աստծո խոսքը տղայաբար և անխոհեմ մտքով մատուցել, այլ թող միշտ ուշադրություն դարձնի ունկնդիրների մտքին և մեծ զգուշությամբ խոպանացած լսելիքներում թող սերմանի վարդապետության խոսքը։ Եվ սկզբից թող ծանրալուր և դժվարակիր վարքը չդնի հոգով ամայացածներին, քանի որ ովքեր կամենում են հնազանդեցնել անփորձ ավանակին, եթե սկզբից ծանր ու դժվարակիր բեռներով բարձեն նրան, կամ ավանակը բեռների տակ կկկի, կամ բեռի տակ կապոցները ցած կընկնեն, պետք է թեթև բեռներով վարժեցնել և կատարյալ տարիքի հասցնել նրան։ Այդպես էլ հմուտ մշակները, որոնք մշակում են անդաստանները, պատվական սերմերը զուր չեն ցանում խոպան, փշակալած և մացարոտված տեղերում, որպեսզի կամ խոպանի պատճառով չկորչեն, կամ էլ թրջունները չհապշտակեն, այլ նախ արմատախիլ են անում փշերը, փապկեցնում հողը և ապացանում մեծարժեք սերմերը։ Նույն օրինակով էլ նրանք, ովքեր կամենում են մշակել բանական անդաստանները, նախ պետք է խոստովանությամբ արմատախիլ անեն մեղքերի փուշն ու պահքով ու աղոթքով փապկեցնեն խոպան ու խոտածածկ սրտերը, կուսության, աղքատության, ողորմության և մահու չափ չարչարանքների համար։ Որովհետև թեև ողորմության մասին հրամանները սաստիկ ծանր են ընչասերների համար, սակայն ավելի շահեկան և օգտակար են, քան վարձատրության արժանի բոլոր առաքինությունները։ Նրանք այնքան բարձր են ամեն տեսակի ժուշկալություններից, որ վարձատրության արժանի բոլոր առաքինությունները նվազ լուսավոր են երևում, քան ողորմության պտուղները։ Ինչ ասեմ այլ առաքինությունների մասին, նաև հին և նոր կտակարաններում պատված է կուսության սրբությունը, սակայն առանց ողորմության այն արհամարանքի արժանացավ և թույլ չտվեց մտնել հարսանյաց արագաստ։ Հիմար կույսերը ոչ թե ողորմություն չէին արել, արել էին, սակայն քիչ, ոչ բավարար չափով։ Գիշերը նրանց լապտերների յուղը պակասեց և հանգան։ Այդպես էլ նրանք, ովքեր շատ հարստություն ունեն և քիչ ողորմություն են անում, այդ քիչը չի կարող բավական լինել նրանց փրկության համար, որովհետև ողորմությունն ընդունելի է, եթե համապատասխանում է ունեցածին։ Ովքեր շատ ունեն, նրանցից շատ ողորմություն է պահանջվում, իսկ ովքեր քիչ ունեն, քիչ ողորմությունն էլ է ընդունելի։ Որպես խորանի նյութ անհրաժեշտ էր ոսկի և այծի մաս։ Ովքեր ոսկի ունեին, բայց բերում էին այծի մաս, պիղծ և անընդունելի էր լինում նրանց բերածը, իսկ աղքատները, որ միայն այծի մաս էին բերում, ընդունելի և հաճելի էր Աստծուն և օրհնություն էին ստանում։ Քանի որ Աստված նայում է ոչ թե ունեցվածքի չափին, այլ տվողների կամքին, ընդունում է մեծից մեծը որպես մեծ, ընդունում է նաև սակավից սակավը որպես մեծ, քանի որ ով ունի 10 դահեկան և 1 դահեկան է ողորմություն տալիս, և աղքատը, որ ունի 10 լումա և 1 է տալիս իրենից ավելի աղքատին, Աստծո առջև այս մեկը նույն արժեքն ունի։ Սակայն չքավորի արարքն ավելի գեղեցիկ է, որովհետև իր չքավորության մեջ հարուստի չափ տվեց։ Այս բանի վրա Հիսուսն էլ զարմացավ, երբ այրին, որն ընդամենը 1 լումա ուներ, այն ողորմություն տվեց։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ աղքատ այրին ավելի գցեց, քան բոլորը։ Նրանք ամենքն իրենց կուտակածներից գցեցին Աստծուն տրված նվերների մեջ, իսկ նա իր կարոտության մեջ իր ունեցած ամբողջ ապրուստը տվեց։ Արդ Սատանան հարուստին և մեծատունին խափում է, նրան կարծել տալով, թե քիչը բավական է փրկության համար, և նա իր ունեցածի չափով չի տալիս, և մեծ ողորմություններ չի անում, այլ աղքատի նման քիչ և սակավ։ Իսկ ոմանք իրենց ամբողջ ունեցվածքը բաժանեցին աղքատներին և աղքատացրին իրենց անձերը, քանի որ փափագեցին անանց հարստություն։ Ոմանք էլ իրենց ունեցվածքի կեսը տվեցին տնանքներին իբրև եղբայրների։
Իսկ նախնիները տասանորդ էին հանում, պտուղներ էին տալիս, պատարակները ողջակեզներ էին մատուցում և մեղքերի քավության համար մարդկանց և անասունների անդրանիկներին էին տալիս, բերքի, հունցքի և բոլոր պտուղների երախայրիքը։ Աստծո փառքի նվիրված տարեկան բազմաթիվ տոներ ունեին, շաբաթ օրերը և ամսագլուխները մեծ ընծաներով նրան էին նվիրում, ավելին կշտացնում էին կարիքավոր աղքատներին, անհամար այրիների ու որբերի էին կերակրում, կույսերի համայնքների կարիքներն էին հոգում, բուժում էին հիվանդներին, ընդունում հյուրերին, մխիթարում նեղվածներին և վերացնում տկարների բոլոր կարիքները։ Արդ, եթե Աստված անկատար հին օրենքում պահանջում էր այս արդար բարեգործությունները, ապա որքան ավելի պիտի պահանջի մեզնից նոր և կատարյալ օրենքում, քանի որ ասում է, բայց ասում եմ ձեզ, որ եթե ձեր արդարությունը ավելի չլինի, քան օրենսգետներինը և փարիսեցիներինը, երկնքի արքայությունը չեք մտնի։ Հապա ինչպես ներվելով, թողություն պիտի գտնենք մենք Քրիստոսից ուսանած քրիստոնյաներս, եթե ավելի շատ ողորմություն չանենք, քան թերակատար հնի և հրյաների ողորմությունը, որովհետև եթե միայն հրյաների արդարությունը կատարենք, զուրը մեզ համար Քրիստոսի գալուստը, եթե հրյաներից ավելի չաճենք սրբությամբ, պտուղներով, պատարակներով և սիրո պատվիրանով։ Քանզի նոր օրենքում աղքատներն ու հարուստները բոլորս մի մարմին ենք ի Քրիստոս և մի միանց անդամներ։ Եթե Քրիստոսի ծառայես և պահում ես նրա պատվիրանները, պետք է եղբոր նկատմամբ հոգ տանես, ինչպես սեփական մարմնի անդամի, քանի որ ասում է, եթե վշտանում է մի անդամը, նրա հետ վշտանում են բոլոր անդամները։ Արդ, եթե Քրիստոս գլուխ է, իսկ մենք նրա մարմինն ու անդամները, նրա անդամներից, պետք է ամեն ինչ Քրիստոսինը համարենք, որոնք նա հանձնեց հարուստներին և նրանց վերակացու ու մատակարար կարգեց, որպեսի իմաստությամբ մատակարարին, իմանալով, թե ում է շատ պետք և ում քիչ։ Առաքյալների մոտ նույնպես ընդհանուր էին ինչքերը, և բոլոր հավատացյալներն իբրև մեկ անձի անդամներ էին, ոչ ոք չէր համարձակվում ասել, թե իրենն է հարստությունը, այլ բերում և տալիս էին խնդրողին։ Այս է սրտով ողորմությունը, այս է Աստված պաշտությունը և կատարյալ մարդասիրությունը, ովքեր բաշխում են այդպիսի գթով, մինչև իսկ տեղեկանում են նրանց կարիքների մասին։ Առաքյալների օրոք այնքան կարևոր էր աղքատների խնամքը, որ մինչև իսկ Քրիստոսին քարոզելու հետ հավասար ուսուցանում էին ողորմություն։ Մարդիկ բերում և առաքյալների ոտքերի առջև դիզում էին մեծ քանակությամբ հարստություն, որոնց վրա մատակարարներ կարգեցին Ստեփանոսի խմբին։ Իսկ ովքեր տնանքներին չգտալով էին բերում ողորմություն, մեռան, ինչպես Անանյան և Սափիրան։ Իսկ Տաբիթան, որ գթով ու խնամքով կերակրում և հակցնում էր որբերին ու այրիներին, նրանց աղոթքով հարություն առավ մեռելներից։ Պողոսն ասում է, նրանք խնդրեցին, որ հիշեն աղքատներին, և ես հոգ տարա այդ նույն բանն անելու։ Քանի որ այս պատվիրանը լրումն է բոլոր աստվածային գրքերի, ինչպես որ Քրիստոս մեծատունին ասաց. «Եթե կամենում ես կատարյալ լինել, գնա վաճառիր քո ողջունեցվածքը և տուր աղքատներին, և գանձեր կգտնես երկնքում»։ Իսկ ագահների մասին ասում է. «Ավելի դյուրին է, որ ուխտը ասեղի ծակից անցնի, քան թե մի մեծահարուստ Աստծո արքայությունը մտնի»։ Քանի որ ովքեր այստեղ մեծ հարստություն են հավաքում և ողորմություն չեն սերմանում, դատարկ ու ունայն կգնան այս աշխարից և կարակվեն դեպի անողորմ և աններելի հուրը։ Այս ուսուցանելով է Տերն ասում. «Ձեզ համար բարեկամներ արեք անիրավ մամունայից, որ Աստված ընդունի ձեզ հավիտենական հարկերում»։ Այս մասին նաև Պողոսն է ասում. «Ընթացեք սիրո հետ և նախանձավոր եղեք աղքատների ողորմության, որպեսզի դուք էլ ողորմություն ստանաք Քրիստոսից»։ Մեկ այլ տեղ ասում է. «Առատորեն բաշխեց և տնանքներին տվեց, նրա արդարությունը կմնա հավիտյանս հավիտենից»։ Եվ Պողոսը ոչ միայն հորդորում,
այլև հրամայում է հարուստներին ասելով. «Ձեր հարստությունից բաժին հանեք աղքատների կարիքների համար, և աղքատների աղոթքներից բաժին կլինի ձեր մեղքերի թողության համար»։ Որովհետև ոչինչ այնպես չի թեթևացնում մեղքերի ծանրությունը, ինչպես ողորմությունը և տնանքների նկատմամբ գութը, ինչպես Դանիելն էր ուսուցանում Նաբուկոդոնոսորին, երբ վերջինս հիվանդացել էր մեղքերից, նա հարցնում էր Մարգարեին. «Ինչ հնար կլինի այս ցավերի համար»։

Սի համարցակ երեսով եք անգնեցնում աստծո արչև ողորմածին, մնավանդ նրանց, ովքեր սրտանց կերակրում են քաղցածներին, ինչպես Եսայան է ասում. «Քաղցածներին սրտանց բաժանիր քո հացը և անոթևան աղքատներին տարքոտունը. Եթե մերկ մարդ տեսնես, հագցրու նրան, և քո ժողովրդի տարապյալներից երես մի դարձրո. Այն ժամ պիտի կանչես և Աստված պիտի լսի քեզ, մինչև դու խոսես, նա պիտի ասի, ահա, հասել եմ»։ Եվ այսպիսի ողորմությունն է արագաթև բարձրանում դեպի Աստծո ականջը և շտապով խոնարեցնում օգնելով ողորմածին։ Աստված ոչ միայն այստեղ է օգնում ու փրկում ողորմածին, այլև երբ ավարտվում է այս կյանքը և փոխվում են հանդերձյալ աշխարհ։ Իր ողորմությունները բազմապատիկ արատությամբ պիտի հատուցի ողորմածին, Տերն ասում է. «Աղքատներին արված ողորմության համար ես եմ պարտապանը, նաև ես եմ փոխատուն նրանց փող տրված դրամի»։ Որովհետև ով ողորմում է աղքատին, փող է տալիս Աստծուն, և նա մեկը հարյուր է դարձնում անանց բարությամբ, նաև քավում է մեղքերը և փրկում տանջանքներից։ Երանի նրան, ով խորում է աղքատի օտնանքի մասին, չարի օրը, Տերը պիտի փրկի նրան։ Ինչ է նշանակում խորհել աղքատի և տնանքի մասին։ Նրանց մասին մտածել նշանակում է նրանց տարապանքի մասին խորհել, ասելով, որ նա իմ եղբայրն է, անդամն ու մարմինը, և ինձպես կարիք ունի և կարոտ է ամեն ինչի, ինչքի, տան և քաղցի նեղությունից անհանգիստ հացում և շրջում է, տոթից շոգում, ցրտից դողում, ստամոքսը դատարկ է, մարմինը մերկ, մազերը գզգզված, դեմքը դեղնած և թորշոմած, ամբողջ մարմինը հալումաշ եղած և հյուցված, թափառում է, վարանում, դռնե դուր ընկնում, հետո կանգ առնելով թախանձակին խնդրում, ողորմաշարժ ձայներ հանում։ Տեսնելով մեր անգթությունը, անվայել ու անամոտ կերպով ցուցադրում է իր հաշմանդամ մարմինը, որպեսզի մեր անմարդկային գութը շարժի։ Հանդգնում է, լրբանում և շատ չարչարվելով չնչին ուտելիք գտնում, դռներից, գավիտներից և տներից ներս վախով է մտնում, որովհետև սարսափում է տների շներից, վախենում անասուններից, որովհետև ձիերը ակացի են տալիս, եզները պոզահարում, շները վիրավորում, իսկ անողորմ և չար մարդիկ բամբասում են, վնասում, նետի նման խոցոտում, մանավանդ եթե նա հաշմանդամ, կույր կամ անդամալույց լինի։ Սովից տարապում և ալեկոց վիճակով անգութ մարդկանց առջև է կանգնում, ասես վայրի գազանների առջև, նախ նախատվում է, ապա եթե կարողանում է մի բան ստանալ, այդ լինում է նրա ստացած բազմաթիվ նախատինքների գինը։ Արդ, երբ որևէ մեկը մտածի այս ամենի մասին և քաղցր խոսքերով և գտասրտությամբ մխիթարի կարիքավորին, նաև ողբա և հարաչի նրա համար, իրոք խորած կլինի աղքատի և տնանքի մասին։ Այսպիսիներին է երանի տալիս մարգարեն, և նրանք, ովքեր նման գութով և ողորմությամբ կընդունեն աղքատներին, նեղության օրը կփրկվեն։ Իսկ չար օրը ինչպիսին կլինի անողորմների և մեղավորների համար։ Այն ահեղ դատաստանի օրն է, երբ կսասանվի երկինքը և կդղրդա երկիրը, երբ կխավարի արեգակը, կկորչեն լուսինն ու աստղերը, երբ արհավիրքները կհարված են և կսաստկան ասոսկումը, երբ կհնչի փողի ձայնը և կզարհուրեցնի, հրեշտակների ձայնը կսարսափեցնի, երբ կշարժվեն զորությունները, իշխանությունները և պետությունները, և երկրի վրա կծավալվեն հրեշտակների գնդերը, երբ կընկնեն գահերը, և մենք կտեսնենք Քրիստոս արքայի իջնելը, երբ դատավորի փառքի ահից կսարսափեն սերով բեներն ու քերով բեները, երբ կպատրվեն վեմերը, կբացվեն գերեզմանները, բազմաթիվ ննջեցյալները հարություն կառնեն, կնորոգվեն անթիվ ապրողները, երբ սուրբերի դասերը կցնցան, արդարների խմբերը կպայծառանան, ողջ այս աշխարը իմի խմբված կկանգնի և հուրը կընթանա ամենուր և կտարածվի ողջ տիեզերքում, այն ժամ մեղավորները, որոնք կապված պիտի լինեն մեղքի կապանքներով և անօրինությունների շղթաներով, պիտի առաջնորդվեն խավար մեգով պատած մեծ հրապարակ, որտեղ ծաղր ու ծանակով և անտանելի ամոթով ցուցադրվելուց հետո պիտի կանգնեն սոսկալի ատյանի առաջ մեծ և
ահա որ դատավորությանց

vori dimats, vori hura, varvelov piti airi, isk botsavar krake piti bartsana minchev hnotsa, vortegits kaitsakner yev krake geteri hosankner piti jaitkin, varvats krake tsats piti ichni, yev taratsvi nerknamasi mech, urkan khavarayin guber, aghjamaghjayin tartarosner, charatanch gehen yev darnatuir vorter, vorunk sparnumen yev patrastvats en bolor megavorneri hamar, verchin ահեղ օրը վրեժ լուծելու։ Այս է մեղավորների չարորը, որից կպրկվի ողորմածը աղքատների նարած ողորմության և տնանքներին գթալու միջոցով։ Նրանց նաև ինքը պրկիչն է երանի տալիս ասելով, երանի ողորմածներին, քանզի նրանք ողորմություն պիտի գտնեն, և անողորմ դատաստանը լինելու նրա հանդեպ, ով ողորմած չի եղել, քանզի ողորմածությունը բարձրագլուխ պարծենում է դատաստանի դիմաց։ Անգութ են լինելու դատախազները, անգութ են լինելու նաև դահիճները, անողորմ է հնոցի կրակի մեջ այրվելը, անողորմ է տապի խորովումը, և ահեղ ցավերի չարչարանքները չեն վերջանում և չունեն ներում։ Այս է անողորմների անողորմ դատաստանը և աններելի տանջանքները, որոնց ենթարկվեց անողորմ մեծահարուստը, ահեղերի մեջ այրվելով և տապակվելով, որովհետև ողորմություն չտվեց քաղցածներին, մերկերին և հիվանդներին, որի պատճառով էլ ստացավ անողորմ հատուցում։ Արդ լսելով այս ամենը, չհապաղենք ողորմել նեղված աղքատներին, առավելապես խեղանդամներին և հիվանդներին, որբերին, այրիներին, վշտացածներին, օտարներին, հյուրերին և ձերերին, և անհրաժեշտ պետքերի կարոտներին, որոնց կարողանան վաստակել և այս աշխարի վրա ապրելու միջոց ձեռք բերել։ Եթե բարեպաշտ ես, խնամիր և հոգտար նրանց, եթե կամենում ես քո մեղքերը քավել, նրանց կերակրող և հակցնող եղիր, եթե կամենում ես համարձակ երեսով տեսնել Քրիստոսին, մի տրտմեցրու նեղվածների և կարոտյալների երեսները, եթե կամենում ես մտնել սրբերի օթևաններն ու խորանները և ժառանգել անբավ բարությունը, օթևան տուր և հյուրընկալիր օտարներին, կարոտյալներին, հիվանդներին և վշտացածներին, մխիթարիր նրանց երկրավոր պիտույքներով, որպեսզի դու էլ հանգստանաս և վայելես հոգևոր կերակուրով և անանց փափկությամբ։ Քանի որ բարեպաշտություն է առատ ողորմությամբ օգնելը նեղվածին և վշտացածին, քանի որ այնպիսի մարդը ողորմություն չէ, որ անում է այլ կստանա անանց բարիքների վայելչությունները, նաև այստեղ կգտնի բարիք, երբ բարիք գործի։ Եթե աղքատներ չլինեին երկրի վրա, ով կկարողանար թեթևացնել իր մեղքերի ծանր բեռը և կամ փրկվել ալեկոծ անօրենություններից։ Սակայն աղքատներին ողորմություն անելով, մենք անցնում ենք այս աշխարի ալեծուպ ու երերուն կյանքի միջով և հասնում խաղաղության նավահանգիստ։ Տարապողների համար արվող աղոտքը արմատախիլ է անում մեղքերի փուշը, մաքրում և սրբում է պիղծ մեղքերի թարախը, բժշկում և առողջացնում է սատանայի հասցրած վերքերը, ցրում և թեթևացնում է անօրենության ծանրությունը և մեզ երկինք է ուղարկում սրբված և արդարացած։ Այսպիսին է ողորմության զորությունը, այն մեզ ազատում է դառը կապանքներից և մեր ծանր հանցանքներից կարոտյալներին տված քիչ դրամի միջոցով։ Մի տրտմիր, որ հարստությունը տպակասում է, քանզի դրա չափ նաև մեղքերդ են տպակասում։ Եվ երբ քեզանից հեռացնում ես դրամդ, նրա հետ նաև մեղքերդ ես հեռացնում և սրբվում պիղծ գործերիդ անօրինություններից, ինչպես Տերն է ասում, ողորմություն տվեք և ձեր ամեն ինչը սուրբ կլինի։ Ողորմությամբ սրբվում է ողորմածի մարմինը, սրբվում է նաև հոգին, օշնվում են ինչքերը և հաջողվում են նրա գործերը, պտղաբերում են արտերը, բազմանում են ոչխարները, քանի որ երբ աղքատներին ողորմություն ես տալիս, այն փոխ ես տալիս Աստծուն և Աստված սրա փոխարենը կտա ոչ միայն այն, ինչ ասվեց վերևում։ Նա ողորմածին շնորում է արքայություն, փրկում թշնամու որոգայտներից և ազատում դժողքից։ Թեպետ մեծ սրբություն է կուսությունը, սակայն ողորմությունը ավելի պատվական է,
թեպետ մեծ է պահեցողությունը և մեծ են բազմաթիվ առաքինությունները, սակայն ողորմությունը ավելի մեծ է, կարևոր և Աստուծո համար ընդունելի։ Մեծ է և պատվական ողորմած մարդը, և ով ողորմություն չի գործում, նրան Աստվածաշունչ գրքերը մարդ էլ չեն անվանում, այլ շուն, խոզ, որոնք մենակ են ուտում։ Արդարև, նման մարդիկ ճրակ են առանց լույսի, աչք են առանց տեսողության, աղբյուր են առանց ջրի և չորացած ծառեր, որոնք միայն անուն ունեն և ոչ օգտակարություն։ Եվ արդ ինչպես անողորմին մարդ համարենք, քանի որ ինչպես աղբյուրը ջրով է աղբյուր, ճրակը լույսով է ճրակ, նույնպես էլ մարդն իր ողորմությամբ է, որ ճանաչվում է որպես մարդ, որովհետև միշտ խոնարեցնում է իր սիրտը աղքատին սիրելու և գտալու, ձեռքը մեկնում է կարոտյալին ողորմելու և աղքատների ու քաղցածների միջոցով կերակրում է Քրիստոսին, քանի որ Քրիստոս աղքատներին արված ընդունելությունը իրենն է համարում։ Քաղցած էի, ասում է, և կերակրեցիք ինձ, հիվանդ էի և բանտում էի, այցելեցիք ինձ։ Եվ արդ, եթե հավատում ես Աստուծո անսուտ խոսքին, ճշմարտապես հասկացիր, որ երբ կերակրում ես քաղցածներին, Քրիստոսին ես կերակրում, եթե ծարավածին ջուր ես խմեցնում, Քրիստոսին ես խմեցնում, եթե ընդունում ես հյուրերին, Քրիստոսին ես ընդունում, և թե օտարին ես հյուրընկալում, Քրիստոսին ես ասպնջական, եթե այցելում ես հիվանդին, Քրիստոսին ես այցելում, եթե սփոփում ես նեղվածին, Քրիստոսին ես մխիթարում, եթե օգնում ես անօգնականին, Քրիստոսին ես լինում օգնական, եթե սպասավորում ես տկարներին, Քրիստոսին ես սպասավոր, և այն ամենը, որ տալիս ես քաղցածներին, Քրիստոսի ձեռքն ես տալիս, և նա բազմապատիկ կհատուցի վերջին օրը, ուր ոչ հարստություն կամ բարված, ոչ սիրելիներ, ոչ էլ ծանոթներ, ուր ոչ սուրբերը կարող են օգնել և ոչ էլ արդարները փրկել, ուր ոչ հայրերն են գթում և ոչ էլ եղբայրները ողորմում, այլ միայն բարի վարքը և աղքատներին տված ողորմությունն են օգնում։ Արդ, չսպասենք վախճանին և ագահություն չանենք, աղքատներին չթողնենք, Քրիստոսին չտրտմեցնենք, այլ կերակրենք որբերին, խնամենք այրիներին, հյուրընկալենք բանդողտներին, ուտելիք տանք քաղցածներին, մխիթարենք Քրիստոսին, երկրի վրա արատորեն մարդասիրություն սերմանենք և երկնքում ողորմություններ հնձենք, երկնային խորանները բարձրանանք և մեծ ուրախությամբ վայելենք անանց ուրախությունները մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ, որին վայելում է փառք և պատիվ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 63-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, բարերար և բազմագութ, մարդասեր և ներողամիտ միակ թագավոր, հորդ հետ պատվված և օրհնաբանված Տեր ամենքի, որդի կենդանի Աստուծո, դու երբեք պատճառ չես դառնում իմ կորստի, ամենևին չես փորձվում չարից, չես կամենում մեղավորի մահը, քո կամքով է փրկություն պարգևվում, մեղքի մրիկը դարձնում ես քավության մեղմ սյուք և բարկության կրակը վերածում անձրևի, դու բարիքից հետ շրջված կնոջը կրկնակի գոյացությամբ խափանեցիր, երկյակ բնությունը նույն արձանում զետեղելով, ոչ իսկապես անմեղների, ոչ էլ իսպար պատճապարտների կարգը դասելով նրան, դու հեղուկ ծովի հոսանքները պնդացնելով քարակույտերի պես դիզեցիր, դու անապատի կարծրանյութ վեմից հոսող վտակներ բխեցրիր, դու հորդանանի ջրի արագընթաց հոսանքը հրաշքով կանգնեցնելով գետը որպես լվացման ավազան պատրաստեցիր ապագա հեթանոսների համար, դու թեթև հարդի պես հոդս ցնդեցրիր Երիքովի ամրակուռ պարիսպը, իբրև օրինակ սատանայի բռնության կործանման, դու նույն քաղաքի վնասակար ջուրը համեմեցիր խորհրդավոր աղով և անուշացրիր, իբրև օրինակ քանանացիների փրկության և դեպի բարին վերափոխվելու, դու մեռայի դառը ջուրը իբրև մտքի անհնազանդություն քեզ հաղորդակից կենսատու փայտով պիտանի դարձրիր, դու գետից վերցրած ջուրը բոսորային նոր գույնով արյուն դարձրիր ցամաքի վրա, ցույց տալով անորակիտ գունավորման քո անսահման հրամանը, դու անկենդան գավազանն անթույն վիշապի նմանության փոխարկեցիր, իբրև օրինակ քո բնությունը մերով պատկերելու և օտար ազգերին ընտրելու, դու Մովսեսի երջանիկ աջ ձեռքի անփոփոխելի փոխարկմամբ երկու բան նախապես հայտնեցիր, քո մարդեղության ապագա հրաշքները բարձրյալ և ախտավոր մարմնիս քեզանով մաքրվելը, այսքան օրինակների շրջադրությամբ հայտնեցիր կորստական մեղավորների անակնկալ գյուտը, որ կատարեցիր քո սիրո բարեխնամ հրաշքով, օրհնյալ ամենագութ, դու մեռած ու անշունչ սերմը կենդանացնելով հողից կանաչ խոտ ես բուսեցնում, անշարժ իբրև ընթացող կառավարում, կանչում քեզ պատկերակիցների անարգ արգանդից, պատանյակներին տալիս ըմբոշխնելու ծամող ատամներ, նրանց մաքուր այտերին մազ աճեցնում, սև վարսերի սաղարթը զարմանագործում ձյամպես, ցույց տալով, որ հաղթահարում ես բոլոր հեռավոր սահմանները, հզոր, դու շուրթերի բնական շարժումը փոխում ես վստահելի արտաբերության, ըստ Հոբի խոսքի, դու հիմքից սասանում ես երկիրը և նրա սյուները, արարածների միջոցով ցույց տալով, որ միայն դու ես մնում անկորնչելի, դու շրջափոխում ես տարերքները իբրև անցավորներ և դարձյալ նույն վիճակում հաստատում իբրև հարականեր, հայտնի դարձնելով, որ նմանապես դյուրությամբ կարող ես կապել կամ արձակել բազմաթիվ մեղքեր, դու արուսյակի անզգայեությունն ասես երասանակով կարգավորում ես, դրանով ցույց տալով, որ երբ կամենաս, կարող ես հանդարտեցնել մեր բնության չար միտումները, դու լուսնի անբարբար բոլորակը դատարկում ու լցնում ես, ցույց տալով ու ավետելով տեսնողներին այն խորուրդը, որ բարիքից դատարկ մեղապարտ մարմինը կարող ես լիովին լցնել նախաստեղծ ճոխությամբ, դու անխոս աստղերի պատկերները որպես փոքր հոտերի խմբեր բաժանում ու հավաքում ես, դրանով խորհրդանշելով կյանքի հույսը, քաղցրահայաց տեսողություն, որ լիովին կարող ես ողորմել անգամ չաղաչող լեզուներին, դու ծովում կյանքի և մահվան միջև ապահով ճամփա ես բացում, հավաստի վկայություն տալով, որ անգամ անվտանգ վայրում ենք քեզանով պաշտպանվում և անսայթակ մնում, դու քո տիրական խոսքով խափանում ես մեղքի պխտոր մրիկը, ինչպես կրակը, որ եռացնում է ջուրը կաթսայում, դու նայում ես երկրին և տատանում այն, որպեսի անբանով զգաստացնես մտավորներիս, դու գետնի անբավ թանձրությունն ալիքների վրա տատանող փոքրիկ մակույկի պես դղրդացնում ես, որով ծանուցում ես բոլոր արարածներին, թե աներկբայելի ես, դու որ քո զորեղ խոսքով ես հիմնել ամեն ինչ, սերմանում ես մեռած մարմինները հողի մեջ
և անկորուստ պահելով նորից կենթանացնում, հողին հանձնում ապականացում և ստանում անեղծը։ Դու մահացու նյութիս հետ խառնում ես կյանքի նշխարը։ Դու քո ազդու հրամանով ակնթարթորեն կազմեցիր ու կարգավորեցիր բոլոր անպատրաստ եղանակները։ Քոնն է զորությունը և կարողությունը։ Դու մեկից մյուսն ես փոխում օրեցոր գլորվող տարիների եղանակները, վայելչական դարձնելով տեսողության համար։ Դու կանչում ես անմռունչներին իբրև կենդանիների, միայն ազդում և նրանք ընթանում են։ Միայն դու ես հնարագիտության անճառ արվեստով հինում ու հյուսում մեգնու առավոտը։ Առաջնաստեղծ լինելության նախակարգ հորինվածքից հետո, ըստ երանելի Սուրբ գրքի կանխահիած զարմացման, երբ մարդացար, արարեցիր փառավոր, մեծամեծ և հրաշակերտ անհամար գործեր, ստեղծագործեցիր տոնելի նոր արարչություն, ավելի անեղծ, քան առաջինը։ Դու, որ մեր հանցանքը քոնը համարեցիր և քո արդարությունը մեզ շնորեցիր, որ մեր հաշտության փրկանակը քեզ վրա առար, որ չես դադարում երբեք ողորմելուց, անբարշտիս դարձրու դեպի երկյուղալից աստվածպաշտություն բարի, թմրածիս դեպի արթուն զգաստություն սրտի, անմաքուրիս դեպի պայծառ մաքրություն կերպարանքի, բազմաբծիս դեպի անբծություն հանդարտական սուրբ պատկերի, կոտրվածիս դեպի առողջություն անխորտակելի, լացածիս դեպի զվարթ խնդություն անտխրելի, հուսահատվածիս դեպի միավորիչ սեր անքակտելի, ամոթահարիս դեպի հաստատուն վստահություն անշարժելի, խավարածիս դեպի երանության լույս անբաժանելի, մահից գերվածիս դեպի կյանք անեղծանելի, որպեսի փառավորվի քո անունը Հիսուս, ամեն ինչում խոստովանվի հոր և սուրբ հոգու հետ երկնքի բարձունքներում, ներքևում երկրի վրա և նրանց բնակիչների մեջ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Սյուիթ համար 8, ֆա մինոր, կատարում է Սվյատոսլավ Ռիխտերը։

0: հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի համար 8 սյուիտը, ֆա մինոր, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը.
1: Անտոնիո Վիվալդի, կոնցերտ, ուղիղ ֆլեյտա սոպրանինոյի և կամերային անսամբլի համար, օպուս 10, համար 3, ռե մաժոր, կատարում է Իլ Ջիարդինո Արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Ջիովաննի Անտոնինի, ուղիղ ֆլեյտա սոպրանինոյի.

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի կոնցերտը ուղիղ ֆլեյտա սոպրանինոյի և կամերային անսամբլի համար, օպուս 10 համարի 3 ռե մաժոր, կատարեց Իլ Ջիարդինո արմոնիկո անսամբլը, մենակատար Ջիովաննի Անտոնինի, ուղիղ ֆլեյտա սոպրանինո։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Անգլիական ժողովրդական հեքիաթ 3 խոզուկները։
2: Ժուկով ժամանակով մի մեծ անտառի բացատում ապրում էին 3 ուրախ խոզուկներ, 3 եղբայրներ։ Մեծ եղբոր անունը Նաֆ-Նաֆ էր, միջնեկինը Նուֆ-Նուֆ, իսկ փոքրինը Նիֆ-Նիֆ։ Ամբողջ ամառ խոզուկները մի կուշտ խաղացին ու զվարճացան, բայց եկավ աշունը, ծառերի տերևները թափվեցին, եղանակը ցրտեց և անձրևներ սկսվեցին։ Եվ եղբայրները վճռեցին, ամեն մեկն իր համար մի տնակ կառուցի և մեջն ապրի։ Մեծ եղբայրն ամենախելոքն էր, նա անմիջապես սկսեց շինարարությունը։ Մեկ ամիս աշխատեց, տնակն աղյուսներից շարեց, դուռը պատրաստեց կախնու փայտից և տնակը շատ ամուր ստացվեց։ Փոքր եղբայրները ծույլ էին ու անհոգ, նրանք այնքան ձգձգեցին տնակներ կառուցելը, մինչև ցուրտն անտանելի դարձավ և նոր միայն խելքի եկան։ Ամենածույլը Նիֆ-Նիֆն էր, և նա որոշեց իր տնակը ծղոտից կառուցել։ Մի քանի ժամ հետո տնակն արդեն պատրաստ էր։ Նուֆ-Նուֆը մի քիչ ավելի խելոք էր, և տնակը կառուցեց փայտից, որ ավելի ամուր լիներ։ Մի քանի օր հետո նրա տնակն էլ էր պատրաստ։ Մոտ էր ցրտաշունչ ձմեռը։ Մի օր անտարի խորքից բացատ դուրս եկավ շատ սոված մի գայլ։ Այդ ժամանակ Նիֆ-Նիֆն ու Նուֆ-Նուֆը բացատում բռնոցի էին խաղում և հանկարծ տեսան գայլին։ Խոզուկները սոսկալի վախեցան, սարսափից տեղում քարացան, բայց հետո սթափվեցին, ուժերը հավաքեցին և ամեն մեկն իր տոնը փախավ։ Գայլն էլ խոզուկներին նկատեց, ընկավ նրանց ետևից ու հասավ Նիֆ-Նիֆի ծղոտե տնակին։ Այստեղ նա կանգնեց և ուշեղ փչեց։ Ծղոտը ցրիվ եկավ և տնակը փլվեց։ Նիֆ-Նիֆը լեղապատար փախավ ու մի կերպ կարողացավ հասնել Նուֆ-Նուֆի փայտե տնակին։ Նիֆ-Նիֆին հետապնդելով, գայլը նույնպես հասավ փայտե տնակին, փչեց, բայց տնակը դիմացավ։ Եվ գայլը որոշեց խորամանկել։ Նա իր վրա ոչխարի մորթի քաշեց ու կամաց ծեծեց դուռը։ Նիֆ-Նիֆը դռան ճեղքից նայեց, տեսավ ոչխարին և արդեն ուզում էր դուռը բացել, բայց Նուֆ-Նուֆը, որ ավելի զգույշ էր և խելամիտ, հարցրեց. «Այդ ով է»։ Գայլի բամբ ձայնը լսելով, խոզուկներն ամեն ինչ հասկացան ու դուռը չբացեցին։ Գայլն անհաջողությունից կատաղեց, իր բոլոր ուժերը հավաքեց ու նորից փչեց։ Պատերը ճռացին, չդիմացան և փայտե տնակը փուլ եկավ։ Երկու եղբորը վերջին պահին հաջողվեց փլվող տնակից դուրս պրծնել և արագ վազելով իրենց գցել մեծ եղբոր քարե տնակը։ Նաֆ-Նաֆը ներս թողեց ուժասպար, սրսափահար եղբայրներին ու հասրեց դուրը փակել գազազած գայլի հենց քթի առջև։ Այս անգամ գայլն ինչքան էլ փչեց, ինչքան էլ փորձեց պատերը թափահարել և դուրը ջարդել, ամուր տնակին ոչ մի վնաս չեղավ։ Գայլը դես ընկավ, դեն ընկավ և վերջը որոշեց նորից խորամանկության դիմել։ Նա տանիքը բարձրացավ և կարողացավ խցկվել օջախի ծխնելույսի մեջ։ Բայց Նաֆ-Նաֆն արդեն վաղուց էր կրահել գայլի խորամանկությունը։ Նա նախորոք վառել էր օջախը, որի վրա եղբայրների օգնությամբ մի մեծ կաթսայով ջուր էր երածրել։ Եվ ծխնելույսի միջով մի կերպ անցնելով գայլը թրմփ երման ջրով լի կաթսայի մեջ ընկավ։ Անտանելի ցավից նա սարսափելի ոռնոց արձակեց, կրկին ծխնելույսի մեջ նետվեց, հրաշքով դուրս պրծավ տանիք, այնտեղից ցած գլորվեց և պուկ փախավ անտարի խորքերն ու այլևս չվերադարձավ։ Իսկ 3 խոզուկները Շատ ուրախացան, որ նաֆնաֆը կարողացավ չատ գայլին հաղթել ու մի լավ դաս տալ։ Դրանից հետո նրանք բոլորն ապրում էին միասին մեծ եղբոր քարե տնակում, խաղում էին ու զվարճանում և ոչ մեկից այլևս չէին վախենում։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Ժոզեֆ Մարքս, երգեր, նոկտյուրն, երեկոյան աղոթք, երջանկության գիշեր և պչնամոլ Պիերոն, կատարում է Ռենե Ֆլեմինգը սոպրանո, նվագակցում է Ժան Իվ Տիբոդեն, դաշնամուր։

Հնչեցին Ժոզեֆ Մարքսի երգերը Ռենե Ֆլեմինգի կատարմամբ, Նոկտյուրն, Երեկոյանաղոտք, Երջանկության գիշեր և Պչնամոլ Պիերոն, նվագակցում էր Ժան Իվ Տիբոդեն։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Կվարտետ Լյա Մաժոր, կատարում են Մարկ Գրաուելսը, ֆլեյտա, և Բրյուսելի վիրտուոզներ անսամբլի անդամները։

Hânceți Wolfgang Amadeus Mozarti, Lea Major Quartetă, care țin Mark Grauelsa, fleită, Ev Bruseli Virtuozner, ansamblia antamnerea. Սերգեյ Պրոկոֆիև, կոնցերտ Ջութակի և նվագախմբի համար, համար 2, սոլ մինոր, օպուս 63, կատարում են Ռուբեն Ահարոնյանը և Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սամուել Ֆրիդման։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար երկու կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար Սոլ մինոր օպուս 63, կատարեցին Ռուբեն Ահարոնյանը և Ռուսաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Սամուել Ֆրիդման։ Ալեսանդրո Սկարլատտի Սոնատ երկու թավ Ջութակի համար դո մաժոր կատարում են Մարկ Վարշավսկին և Քրիստին Լակոստեն։

Հնչեց Ալեսանդրո Սկարլատի դո մաժոր սոնատը, երկու թավջութակի համար, կատարեցին Մարկ Վարշավսկին և Քրիստին Լակոստեն։

Եսայո մարգարեությունը, գլուխ 19-րդ, 1-ից 11 համարներ։ Ահավասիկ Տերը բազմած թեթևասահ ամպերի վրա գալու է Եգիպտոս։ Եգիպտացիների կուրքերը նրա ահից պիտի դողան, նրանց սրտերը պիտի հուսալքվեն։ Եգիպտացիները ելնելու են եգիպտացիների դեմ, պատերազմելու են եղբայրը եղբոր, ընկերը ընկերոջ, քաղաքը քաղաքի, գավառը գավառի դեմ։ Եգիպտացիների հոգիները պիտի խրովվեն, նրանց խորուրդը պիտի ցրեմ, և նրանք հարցում պիտի անեն իրենց աստվածներին ու կուրքերին, իրենց մերելահարցուկներին ու վհուկներին։ Եգիպտացիներին պիտի մատնեմ խստասիրտ մարդկանց և տերերի ձեռքը, դաժան թագավորները պիտի տիրեն նրանց։ Այսպես է ասում ահա զորությունների Տերը։ Եգիպտացիները ծովափնյա ջրակույտերից են խմելու, որովհետև գետը նվազելու է և ցամաքելու։ Գետերն ու գետերի ջրադարձները քաշվելու են, հավաքված բոլոր ջրերը ցամաքելու են, և բոլոր մարգագետինները, Եղեգի և Կնյունի բոլոր խիտ թավուտներն ու լորամարգերը, գետի եզերքներին եղած ողջ կանաչը և բոլոր հերկերը, որոնք գետի ջրով են մշակվում, խորշակահար չորանալու են։ Ձկնորսները տրտմելու են, գետի մեջ բոլոր կարտ գցողները հոգոց են հանելու, ցանց և ուրկան գցողները սուք են անելու։ Ամաչելու են նաև բարակ կտավմանող կտավագործները և նրանք, որ բեհեզ են գործում։ Բոլոր արհեստավորները տրտմությամբ են համակվելու, բոլոր տարազագործները տխրելու են և նրանց սրտերը ցավելու են։ Տայանի իշխանները, թագավորի իմաստուն խորհրդականները հիմարանալու են, նրանց ժողովը դառնալու է անմիտ։ Էլ ինչպես կասեք արքային, իմաստունների զավակներ ենք մենք, նախկին թագավորների զավակներ։ Պողոս Արաքյալի թուղթը գաղատացիներին, գլուխ 2-րդ, 1-ից 10 համարներ։ Այնուհետև 14 տարի հետո նորից ելա Երուսաղեմ Բարնաբասի հետ, ինձ հետ վերցնելով նաև Տիտոսին, և այնտեղ ելա ինձ պատահած մի հայտնության հետևանքով, և նրանց ներկայացրի այն ավետարանը, որը քարոզում էի հեթանոսների մեջ, մասնավորապես նրանց, որոնք երևելիներ էին համարվում, այն մտածումով, որ մի գուցե իմ ընթացքը իզուր է եղել և կամ իզուր է։ Եվ Տիտոսն իսկ որ ինձ հետ էր, թեև հեթանոս, չպարտավորվեց թլպատվել հակառակ ներս սպրդած սուտ եղբայրներին։ Նրանք սպրդել մտել էին լրտեսելու մեր այն ազատությունը, որ ունենք Քրիստոս Հիսուսով, որպեսզի մեզ ծառադարձնեն։ Նույնիսկ ժամանակավորապես չանցացինք հնազանդվել նրանց, որպեսզի ավետարանի ճշմարտությունը հաստատ մնա ձեր մեջ։ Ինչ վերաբերում է երևելիներին, թե նրանք երբևիցե մի բան եղել են, իմ հոգը չէ, քանզի Աստված մարդկանց աչառություն չի անում, այդ երևելիները նման որևէ բան չիմացրին ինձ։ Այլ դրան հակառակ, երբ տեսան, թե հեթանոսների ավետարանն ինձ է վստահված, ինչպես Պետրոսին հրեաների ավետարանը, որովհետև նա, որ Պետրոսին հաջողեցրեց առաքելություն հրեաների մեջ, ինձ էլ հաջողեցրեց առաքելություն հեթանոսների մեջ, երբ Հակոբոսը, Կեփասը և Հովաննեսը, որոնք սյուներ էին համարվում, իմացան այն շնորների մասին, որ տրված էին ինձ, հավանության ձեռք մեկնեցին ինձ և Բարնաբասին, որպեսզի մենք գնանք հեթանոսների մեջ, իսկ իրենք հրեաների մեջ, միայն թե նրանք խնդրեցին, որ հիշենք աղքատներին, և ես հոգ տարա այդ նույն բանն անելու։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մարկոսի, գլուխ 12-րդ, 35-ից 44 համարներ։
Մինչ Հիսուս ուսուցանում էր տաճարում, հարց տվեց ժողովրդին ու ասաց. «Ինչպես են ասում օրենսգետները, թե Քրիստոս Դավթի որդի է, մինչ Դավիթն ինքը Սուրբ Հոգով ասում է. Տերն իմ տիրոջն ասաց, նստիր իմ աչում, մինչև որ քո թշնամիներին քո ոտքերի համար պատվանդան դնեմ»։ Արդ, եթե Դավիթն ինքն իսկ նրան Տեր է կոչում, ինչպես նրա որդին կլինի։ Եվ շատ ժողովուրդ նրան լսում էր սիրով։ Եվ սովորեցնելով, նա իր ուսուցման ընթացքում ասում էր. «Զգույշ եղեք այդ օրենսգետներից, որ ուզում են աչքի զառնող զգեստներով մանգալ, հրապարակներում հարգանքի ողջույններ որոնել, ժողովարաններում առաջին աթոռները և ընթրիքների ժամանակ պատվո տեղերը. Նրանք ուտում են այրիների տները, ցուցադրաբար երկարացնում են աղոթքները, որպեսզի ավելի խիստ դատաստան ընդունեն»։ Հիսուս կանգնած էր գանձանակի դիմաց, դիտում էր, թե ինչպես ժողովուրդը պղինձ դրամ է գցում գանձանակի մեջ։ Եվ շատ մեծահարուստներ շատ բան գցեցին։ Մի այրիկին եկավ և երկու լումա գցեց, որ մի գրոշ է։ Եվ Հիսուս իր մոտ կանչելով իր աշակերտներին նրանց ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ այդ չքավոր այրին ավելի շատ գցեց, քան գանձանակի մեջ մյուս բոլոր դրամ գցողները, քանի որ ամենքը իրենց ավելորդից գցեցին, իսկ նա իր չքավորությունից գցեց ամեն ինչ, որ ուներ իր ամբողջ ապրուստը»։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 63-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ, բարերար և բազմագութ, մարդասեր և ներողամիտ միակ թագավոր, հորդ հետ պատվված և օշնաբանված Տեր ամենքի, որդի կենդանի Աստուծո, դու երբեք պատճառ չես դառնում իմ կորստի, ամենևին չես փորձվում չարից, չես կամենում մեղավորի մահը, քո կամքով է փրկություն պարգևվում, մեղքի մրիկը դարձնում ես քավության մեղմ սյուք և բարկության կրակը վերածում անձրևի, դու բարիքից հետ շրջված կնոջը կրկնակի գոյացությամբ խափանեցիր, երկյակ բնությունը նույն արձանում զետեղելով, ոչ իսկապես անմեղների, ոչ էլ իսպար պատճապարտների կարգը դասելով նրան։ Դու հեղուկ ծովի հոսանքները պնդացնելով քարակույտերի պես դիզեցիր։ Դու անապատի կարծրանյութ վեմից հոսող վտակներ բխեցրիր։ Դու հորդանանի ջրի արագընթաց հոսանքը հրաշքով կանգնեցնելով, գետը որպես լվացման ավազան պատրաստեցիր ապագա հեթանոսների համար։ Դու թեթև հարդի պես հոդս ցնդեցրիր Երիքովի ամրակուր պարիսպը, իբրև օրինակ սատանայի բռնության կործանման։ Դու նույն քաղաքի վնասակար ջուրը համեմեցիր խորհրդավոր աղով և անուշացրիր, իբրև օրինակ քանանացիների փրկության և դեպի բարին վերափոխվելու։ Դու մեռայի դառը ջուրը իբրև մտքի անհնազանդություն քեզ հաղորդակից կենսատու փայտով պիտանի դարձրիր։ Դու գետից վերցրած ջուրը բոսորային նոր գույնով արյուն դարձրիր ցամաքի վրա, ցույց տալով անորակիտ գունավորման քո անսահման հրամանը։ Դու անկենթան գավազանն անթույն վիշապի նմանության փոխարկեցիր, իբրև օրինակ քո բնությունը մերով պատկերելու և օտար ազգերին ընտրելու։ Դու Մովսեսի երջանիկ աջ ձեռքի անփոփոխելի փոխարկմամբ երկու բան նախապես հայտնեցիր, քո մարդեղության ապագա հրաշքները բարձրյալ և ախտավոր մարմնիս քեզանով մաքրվելը։ Այսքան օրինակների շրջադրությամբ հայտնեցիր կորստական մեղավորների անակնկալ գյուտը, որ կատարեցիր քո սիրո բարեխնամ հրաշքով, օրհնյալ ամենագութ։ Դու մեռած ու անշունչ սերմը կենթանացնելով, հողից կանաչ խոտ ես բուսեցնում, անշարժ իբրև ընթացող կառավարում, կանչում քեզ պատկերակիցների անարգ արգանդից, պատանյակներին տալիս ըմբոշխնելու ծամող ատամներ, նրանց մաքուր այտերին մազ աճեցնում, սև վարսերի սաղարթը զարմանագործում ձյամպես, ցույց տալով, որ հաղթահարում ես բոլոր հեռավոր սահմանները, հզոր։ Դու շուրթերի բնական շարժումը փոխում ես վստահելի արտաբերության, ըստ Հոբի խոսքի։ Դու հիմքից սասանում ես երկիրը և նրա սյուները, արարածների միջոցով ցույց տալով, որ միայն դու ես մնում անկորնչելի։ Դու շրջափոխում ես տարերքները, իբրև անցավորներ, և դարձյալ նույն վիճակում հաստատում իբրև հարականեր, հայտնի դարձնելով, որ նմանապես դյուրությամբ կարող ես կապել կամ արձակել բազմաթիվ մեղքեր։ Դու Արուսյակի անզգայությունն ասես երասանակով կարգավորում ես, դրանով ցույց տալով, որ երբ կամենաս, կարող ես հանդարտեցնել մեր բնության չար միտումները։ Դու լուսնի

Դու ծովում կյանքի և մահվան միջև ապահով ճամփա ես բացում, հավաստի վկայություն տալով, որ անգամ անվտանգ վայրում ենք քեզանով պաշտպանվում և անսայթաք մնում։ Դու քո տիրական խոսքով խափանում ես մեղքի պխտոր մրիկը, ինչպես կրակը, որ եռացնում է ջուրը կաթսայում։ Դու նայում ես երկրին և տատանում այն, որպեսի անբանով զգաստացնես մտավորներիս։ Դու գետնի անբավ թանձրություն նալիքների վրա տատանող փոքրիկ մակույկի պես դղրդացնում ես, որով ծանուցում ես բոլոր արարածներին, թե աներկբայելի ես։ Դու, որ քո զորեղ խոսքով ես հիմնել ամեն ինչ, սերմանում ես մեռած մարմինները հողի մեջ և անկորուստ պահելով նորից կենթանացնում, հողին հանձնում ապականացում և ստանում անեղծը։ Դու մահացու նյութիս հետ խառնում ես կյանքին աշխարը։ Դու քո ազդու հրամանով ակնթարթորեն կազմեցիր ու կարգավորեցիր բոլոր անպատրաստ եղանակները։ Քոնն է զորությունը և կարողությունը։ Դու մեկից մյուսն ես փոխում օրեցոր գլորվող տարիների եղանակները, վայելչական դարձնելով տեսողության համար։ Դու կանչում ես անմռունչներին իբրև կենդանիների, միայն ազդում և նրանք ընթանում են։ Միայն դու ես հնարագիտության անճար արվեստով հինում ու հյուսում մեգն ու առավոտը։ Առաջնաստեղծ լինելության նախակարգ հորինվածքից հետո, ըստ երանելի Սուրբ գրքի կանխահիած զարմացման, երբ մարդացար, արարեցիր փառավոր, մեծամեծ և հրաշակերտ անհամար գործեր, ստեղծագործեցիր տոնելի նոր արարչություն, ավելի անեղծ, քան առաջինը։ Դու, որ մեր հանցանքը քոնը համարեցիր և քո արդարությունը մեզ շնորեցիր, որ մեր հաշտության փրկանակը քեզ վրա առար, որ չես դադարում երբեք ողորմելուց, անբարշտիս դարձրու դեպի երկյուղալից աստվածպաշտություն բարի, թմրածիս դեպի արթուն զգաստություն սրտի, անմաքուրիս դեպի պայծառ մաքրություն կերպարանքի, բազմաբծիս դեպի անբծություն հանդարտական սուրբ պատկերի, կոտրվածից դեպի առողջություն անխորտակելի, լացածից դեպի զվարթ խնդություն անտխրելի, հուսահատվածից դեպի միավորիչ սեր անքակտելի, ամոթահարից դեպի հաստատուն վստահություն անշարժելի, խավարածից դեպի երանության լույս անբաժանելի, մահից գերվածից դեպի կյանք անեղծանելի, որպեսի փառավորվի քո անունը Հիսուս, ամեն ինչում խոստովանվի հոր և սուրբ հոգու հետ երկնքի բարձունքներում, ներքևում երկրի վրա և նրանց բնակիչների մեջ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

0: M Radio. Հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, Ֆանտազիա սոլ մաժոր եւ արիա ֆա մաժոր երգեհոնի համար կատարում է Պետեր Հարֆորդը։

Հնչեցին Յոհան Սեբաստիան Բախի սոլ մաժոր ֆանտազիան և ֆա մաժոր արիան, երգեհոնի համար կատարեց Պետեր Հարֆորդը։ Պետրիս Վասկս, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, հեռավոր լույս, կատարում են Լևոն Համբարձումյանը և Արգո կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լյուիս Նիլսոն։

0: հնչեց Պետրիս Վասկսի կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար հեռավոր լույս, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը և Արկո կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լյուիս Նիլսոն։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
2: Աստվածաշնչի ներածություն հաղորդաշարի 6-րդ հաղորդման ընթացքում անդրադառնալու ենք Սուրբ գրքի աստվածաշնչականության ներքին ապացույցներից վերջինին։ Սուրբ գրքի բարերար ազդեցությանը մարդու մտքի, հոգու և սրտի վրա, որը ճանաչվում և ի հայտ է գալիս ոչ այնքան բանականությամբ, որքան ներքին փորձառությամբ։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա, ով ամեն օր Սուրբ գիրքն ընթերցելու բարեպաշտ սովորությունն ունի և իր քիմքի վրա ճաշակել է նրա կենարար ազդեցությունը, կհաստատի այս ճշմարտությունը։ Բանն այն է, որ աստվածաշունչը, մյուս գրքերի նման, տեղեկությունների, գիտելիքի և իմաստության հավաքածու չէ, թեև պարունակում է այդ բոլորը, այլ Աստծո զորություն է ի փրկություն բոլոր հավատացյալների։ Նրա խոսքն ուշտված է ներգործուն զորությամբ, ունակ բուժելու, մխիթարելու, իմաստնացնելու, մակրագործելու և վերապոխելու մարդկանց հոգիները։ Մեր անմահ հոգիները, ինչպես մարմինը, սնունդի կարիք ունեն, որը Աստծո խոսքն է։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը վկայում է. «Միայն հացով չի ապրի մարդ, այլ ամեն խոսքով, որ դուրս է գալիս Աստծո բերանից»։ Աստծո խոսքը շնորհական զորությամբ է օժտված, և ինչպես ինքը Սուրբ գիրքն է վկայում, մուրճ է, որ ջարդում է մեր քարեղեն սրտերը, հուր է, որ այրում է մեր մեղսալի ծանմակրությունը և ջերմացնում մեր անտարբեր սրտերը երկնքի արքայության նկատմամբ, ճրակ է, որ լույս է տալիս մութ տեղում և իր լույսով փարատում մեր կրքերը, մոլորություններն ու տգիտությունը, սերմ է, որ հավատով ցանվելիս աճում է մեր սրտերում և պտուղներ տալիս, և վերջապես կյանքի խոսք է, որ շնորհում է մեզ հավիտենական կյանք։ Այս շնորհական զորությունները բխում են ոչ միայն բարերի մեջ ամփոփված իմաստներից, այլ նախ և առաջ Աստծո խոսքի կենարար էությունից։ Կենդանի է Աստծո խոսքը, կարդում ենք Եբրայեցիների թղթում, ազդու և ավելի հատուկ, քան ամեն մի երկսայրի սուր, և կտրում անցնում է մինչև ոգու և հոգու, հոդերի և ողն ու ծուցի բաժանման սահմանը, նա քննում է սրտի մտածումներն ու խորհուրդները։ Այն մանավանդ ներգործուն է, երբ Սուրբ գիրքը կարդում ենք պարս հավատավոր սրտով, կամ երբ կյանքի բազում հարվածների և նեղությունների հորձանուտում կարիք ունենք սփոփվելու, սրբագործվելու և իմաստնանալու։ Աստծո խոսքի մարդկային հոգու և մտքի վրա մակրագործող, մխիթարող, խաղաղացնող և իմաստնացնող ազդեցության մասին բազմիցս վկայել են եկեղեցու հայրերն ու վարդապետները։ Հիշատակենք նրանցից մի քանիսի վկայությունները։ «Լսեք, աղաչում եմ ձեզ, բոլոր կանչվածներդ, ձեռք բերեք հոգու բժշկության գրքերը, եթե չեք կամենում բոլոր գրքերը, ձեռք բերեք գոնե նոր կտակարանը, գործ կարաքելոցը, ավետարանը, մեր մշտական դասերակներին, թե վշտացել ես, կարչիր դրանց, ինչպես բալասանով լեցուն անոթի, եթե զրկվել ես ինչ-որ բանից կամ մերձավորիտ մահը, կորուստն ես տեսել, այդտեղից մխիթարություն գտիր քո դժբախտության մեջ, կամ կարչելուց առավել սրտիտ մեջ ընդունիր և մտապահիր»։ Ոչ փառքի մեծությունը, ոչ իշխանության բարձրությունը, ոչ ընկերների ներկայությունը, ոչ էլ մարդկային որևէ այլ բան իզորու չեն ամոքել վիշտն այնպես, ինչպես աստվածաշնչի ընթերցանությունը։ Ինչու? Որովհետև սրանք երկրավոր և ժամանակավոր բաներ են, ուստի և նրանց սփոփանքն էլ վաղանցիկ է, իսկ Սուրբ գրքի ընթերցանությունը զրույց է Աստծո հետ։ Սուրբ գրքի չիմացությունն է բոլոր չարիքների աղբյուրը։ Մենք պատերազմելու ենք գնում անզեն, հապա ինչպես պիտի փրկվենք։ Դյուրին է փրկվել աստվածաշնչով, իսկ առանց դրա անհնար է։ Սուրբ Հովհաննես Ոսկեբերան. «Անհնար է, որ հոգին խաղաղության մեջ անգրվանի առանց զոր ու գիշեր տիրոջ օրենքը ուսանելու, քանզի այն գրված է Սուրբ Հոգու կողմից»։ Սուրբ Հոգին գրքից անցնում է հոգու մեջ եւ հոգին լցվում է քաղցրությամբ ու բավականությամբ եւ այլևս չի ցանկանում սիրել երկրայինը, քանզի սերը երկրայինի նկատմամբ ամայացնում է հոգին։ Իսկ նման վիճակում հոգին վհատվում է ու վայրենանում։ Տեսնելով, որ հոգին չի հաղորդակցվում Աստծո հետ, թշնամին սասանում է այն եւ չհանդիպելով դիմադրության նվաճում է միտքը հոգին մի չար մտածումից մյուսին մղելով։ Այդպիսով հոգին ամբողջ օրն անցկացնում է այս թոհու բոհի մեջ եւ իզորու չի լինում հստակորեն հայել Աստծուն։ Սիլվան Վանական։ Եկեք եւ հաղորդվեցեք անգերազանցելի եւ իր նմանը չունեցող իմաստությանը։ Սովորեք Աստծո խոսքից, ճանաչեցեք հավիտենական Թագավորին։ Աստծո խոսքն իր զորությամբ թափանցում է մեր հոգիների մեջ։ Օ՜, ինչպիսի խաղաղության բամբեր է քեզ համար, մարտնչող հոգի, ինչպիսի միջոց է կրքերի անագորույն պորտկումները սանձահարելու համար։ Այս զորությունը մեզ չի դարձնում ոչ բանաստեղծ, ոչ իմաստուն, ոչ էլ անվանի հռետոր, այլ առաջնորդում է դեպի վեհ գաղափարներ, մեզ մահկանացուներիս տանում է անմահության, այս աշխարից ուղեկցելով դեպի անդրաշխար։ Սուրբ Հուստինոս Վկա։ Ոչինչ այնպես չի սնում հոգին եւ զորացնում միտքը, որքան Սուրբ Գրքին դերձանությունը։ Դուք դրանից առավելագույն օգուտ կստանաք, կլինեք հաստատակամ, ազնիվ, բարեպաշտ, Քրիստոսի սիրով կկատարեք ձեր պարտականությունները եւ անցողիկը ավելի ցածր կհամարեք, քան ամենայն մարդկային միտք ու հասկացողություն գերազանցող խոստացված հավիտենական բարիքները։ Սուրբ Թեոն։ Չգիտեմ, արդյոք կարող են նորոգվել միտքն այն մարդու, ով անտարբեր է Սուրբ Գրքի եւ հոգեվոր գիտության մեջ վարժվելու նկատմամբ։ Եթե նույնիսկ այս վարժանքի միջոցով չնորոգվի այս միտքը, որն այստեղ իր գիտական ճանաչողության սահմանների ընդլայնում է փնտրում, ապա համենայն դեպս կնորոգվի այն միտքը, որն առաջնորդում է մեզ դեպի ազնվություն, մարդասիրություն, հավատ եւ կայունություն։ Ով այսպես չի նորոգում իր միտքը, նա մոլորված է եւ խապված, Վորոգինես Ալեքսանդրացի։ Այն ժամ, երբ միտքը ծրված է, աղոթքից առավել անznատուր եղիր ընթերցանությանը, քանզի Սուրբ Գրքի ընթերցանությունը անաղարտ աղոթքի աղբյուրն է։ Եթե անգամ կարճ ժամանակով ընդհատվի ընթերցանությունը, մարդը կբռնվի գրքերով։ Սուրբ Իսահակ Ասորի։ Լույս են սրբազան գրքերը, Աստծուց մեզ պարգևված, եւ լույսի ցոլքերն են արձակում մեր մտքերում ու լուսավորում գրվածքների միջոցով տեսնելու հոգեղենը։ Սուրբ Դիոնեսիոս Արիսպագացի։ Աստծո խոսքը լույս է եւ հուր, քանզի սրբագործում է բնական մտքերը եւ այրում անբնականները, ինչպես նաեւ փարատում է նրանց զգայական կյանքի խավարը, ովքեր պատվիրանապահությամբ ձգտում են բաղձալի լավագույն կյանքին եւ դատաստանի ու դատապարտության հրով պատժում են նրանց, ովքեր ինքնահաճ կերպով մարմնի սիրուն կարչում են զգայական կյանքի այդ խավար գիշերին։ Սուրբ Մաքսիմ Խոստովանող։ Ինչպես որ աստղերի փայլփլող բույլն է լուսավորում երկինքը, այդպես էլ աստվածային խոսքերի ճշմարտությունն է լուսավորում մարդու ներսում դրված ճրագի պես։ Ուստի բոլորս էլ կրենք ճշմարտության միևնույն պատկերը, քանզի Տերը համախոհներին է

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 54. Ուղղակի դիմադրեք մեղքին, որպեսզի նրա թույնը չհամակի ձեզ, թույլ մի տվեք սատանային կուրացնել ձեզ։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատար Անդրեաս Շոլ, ալտ, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 54 կանտատա, կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատար Անդրեա Շոլ, ալտ դիրիժոր Թոն Քոպման։ Անտոն Բրուքներ, Սիմֆոնիա համար 7, մի մաժոր, երկրորդ մաս, ադաջո, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

Հնչեց Անտոն Բրուքների համար 7 սիմֆոնիայի մի մաժոր երկրորդ մասը, ադաջո, կատարեց Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Larein Quartet համար 6, Si bemol major, opus 18 համար 6, կատարում է Amadeus Quartet-ը.

Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 6 լարային կվարտետը, Սիբեմոլ մաժոր, օպուս 18 համար 6, կատարեց Ամադեուս կվարտետը։

Կնչի Յան Սիբելիուսի համար երկու ռե մաժոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը կատարում է կոնցերտգեբաուն վագախումբը դիրիժոր Ջորջ Սել։

Հնչեց Յան Սիբելիուսի համար երկու ռե մաժոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը Կոնցերտգեբաուն վագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ջորջ Սել։ Կլոդ Դեբյուսի «Ցնծության կղզի» և «Արաբեսկ համար 1» փոխադրումը Միշել Կոլոմբիեի, կատարում են Բրենֆորդ Մարսալիսը, սոպրանո սաքսոֆոն և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Անդրյու Լիթոն։

Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսի «Ցնցության կղզին» և համար մեկ «Արաբեսկը» փոխադրումը Միշել Կոլոմբիեի, կատարեցին Բրենֆորդ Մարսալիսը, սոպրանո սաքսոֆոն և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էնդրյու Լիթոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
1: Ջակոմո Պուչինի, Արիա, Մադեմ Բատերֆլայ օպերայից, կատարում են Խոսե Կարերասը, տենոր, Միրելա Ֆրենին, սոպրանո, Թերեզա Բերգանցան, մեցո սոպրանո և ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Ջուզեպպե Սինոպոլի.

0: Հնչեց Դոմինիկո Սկարլատի Սի բեմոլ մաժոր սոնատը կլավեսինի համար, փոխադրումը Տավիղի համար Նենսի Ալլենի, կատարեց Նենսի Ալլենը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։

Ասում են, թե դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ անունս են տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս, բայց նազելիս ձերբակում այն լորին է դեռ ծաղկում, որի քնքուշ բույրի մեջ քեզ գրկեցի սիրատենչ, ու գրկիս մեջ այսօր դեռ կեզող կրակ է վառվել, իսկ երբ անուն տեն տալիս, սիրտս արյուն է լալիս. Ախ, իրավ է, դու այնպես մոռացել ես ինձ այնպես, որ երբ անուն սեն տալիս, հազիվ միտքդ եմ գալիս.

կուզես լինիմ վշտից հողեր, աչքերիդ մեջ շող ցայեմ, լուր գիշերվա անուշ հովեր, փունջ ծամերդ փայփայեմ, կուզես լինիմ վարդ նազելի, կրծքիդ վրա վարվռիմ, արշալույսի շողեր ոսկի դեմքիդ վրա փայլփլիմ, կուզես լինիմ ծառ ու ծաղիկ, քեզ գրկումս նինչ սփռեմ, թալուկ ստվեր, թովիչ թրջնիկ, օրոր ասեմ, օրորեմ, ինչ որ ցանկաս կուզես լինիմ, լինիմ երկինք ու երկիր, լինիմ ծով, ժայռ, արև, լուսին, միայն, միայն ինձ սիրիր։

գագաթներին մովսարերի թափարեցի սերս լալով, լաթս քամին զովսարերի լսեց տարավ թևին տալով, ու լսում եմ լուր գիշերին լացս հիմա ամենուրեք, միշտ ծեծում է դուրս քամին, բայց չես լսում նրան երբեք։ Ավետիք Իսահակյան

Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն է։ Այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք չեխ կոմպոզիտոր Անտոնին Լեոպոլդ Դվորժակի «Ջրահարսը» օպերան։ Երբ 1899-1900 թվականների ձմռանը Անտոնին Դվորժակն իր «Սատանան և Կաչան» օպերայի հաջող պրեմիերայից հետո նոր օպերայի լիբրետո էր փնտրում, չեխ բանաստեղծ, դրամատուրգ և թատերական գործիչ Յարոսլավ Կվապիլը հայրենակից գրողներ Կարել Յարոմիր Էրբենի և Բոժենա Նեմցովայի հեքիաթների հիման վրա արդեն գրել էր «Ջրահարսի» լիբրետոն։ Վերորիշալ գրողներն էլ իրենց հերթին օգտվել էին սլավոնական ավանդական առասպելներից։ Այդ նույն ավանդապատումներից է օգտվել հանրաճանաչ դանիացի հեքիաթագիր Հանս Քրիստիան Անդերսենը իր համանուն հեքիաթը ստեղծելիս, ինչպես նաև գերմանացի գրող Ֆրիդրիխ Դելամոտ Ֆուկեն իր «Ունդինավի պակը» գրելիս։ Ամենահաղթ սիրո մասին այս հուզիչ պատմությունն իսկույն գրավում է Դվորժակի ուշադրությունը, և նա աշխատանքի է անցնում։ Կոմպոզիտորն օպերան լիովին ավարտել է 1900 թվականի նոյեմբերին։ Իր նոր ստեղծագործության «Քնարական հեքիաթ» ենթավերնագրում Դվորժակը ճշգրիտ բնութագրել է օպերայի ժանրային առանձնահատկությունները։ Օպերայի պրեմիերան 1901 թվականի մարտի 31-ին էր Պրահայի ազգային թատրոնում։

Բարեկամներ, Անտոնին Դվորժակի ջրահարսը օպերան կունկնդրենք Չեխիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Պրահայի Գյուն երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում Արքայազն, Բեն Հեփներ, ջրահարս Ռենե Ֆլեմինգ, իշխանուհի Եվա Ուրբանովա, ջրի ոգի Ֆրանց Հավլատտա, կախարդ Դոլորա Զադժիկ, անտարապահ Իվան Կուշներ, փոքրիկ խոհարար Զդենա Կլոուբովա, անտարաբնակ հավերժահարսներ Լիվիա Ագովա, Դանա Բուրեսովա, Հաննա Մինուտիլո, որսկան Իվան Կուշներ, դիրիժոր Չարլզ Մակկերաս։ Առաջին գործողություն, ամառային լուսնյակ գիշերը, անտարի լճակի ափին ուռենու ճյուղերի վրա տխուր դրտում նստած է ջրահարսը։ Լճակից ոչ շատ հեռու երևում է չարկախարդի տնակը։ Մարգագետին են վազում անտարային հավերժահարսները։ Նրանք ուրախ շուրջպար են բռնում ու անհոգ երգում։ Նրանց զվարթ երգերից արթնացած ծեր ջրի ոգին դուրս է գալիս լճակի խորքերից և քնքոտ աչքերը տրորելով սկսում է հետևել աշխույժ հավերժահարսներին։ Վերջիններս իսկույն շրջապատում են նրան։ Ջրի ոգին աղջիկներին բռնելու ապարդյուն փորձ է անում։ Ծերուկից վախեցած կայտար հավերժահարսները փախչում են ու թաքնվում անտառի խորքում։ Ջրի ոգին նկատում է ափին տխուր նստած իր դստերը, ջրահարսին, և հարցնում է, թե ինչու են այդքան տխուր։ Ջրահարսը հորը պատմում է իր դժբախտության պատճառը։ Նրա սիրտը գերել է չքնաղ արքայազնը, և աղջիկը ամեն գնով փափակում է ջրահարսից երկրային աղջկա վերափոխվել, որպեսզի մոտ լինի արքայազնին։ Լսելով ջրահարսին, ջրի ոգին անչափ տրտմում է ու զգուշացնում դստերը, որ մարդիկ նրան ցավ կպատճառեն, և որևէ մեկը իզորու չի լինի օգնության հասնել նրան։ Հայրը համոզում է ջրահարսին վանել իրենից հիմար մտքերը, քույրերն անչափ կտխրեն առանց նրա։ Բայց սիրահարված աղջիկը ոչինչ լսել չի ցանկանում։ Ջրի ոգին հայտնում է, որ միայն չարկախարդը կարող է օգնել նրան, բայց նաև սարսափով նշում է, որ դա կկործանի ջրահարսին։ Ապա վշտահար սուզվում է լճի հատակը։ Մենակ մնալով, ջրահարսը լուսնի արծաթավուն շողերին խնդրում է իր բարևը փոխանցել արքայազնին, և մոռանալով հոր խորուրդը, որոշում է դիմել կախարդի օգնությանը։ Կախարդն իսկույն դուրս է գալիս իր տնակից։ Ջրահարսը խնդրում է նրան իրեն վերածել երկրային աղջկա։ Վուհուկը համաձայնում է օգնել նրան, բայց պայմանով. Ջրահարսը մարդկանց մոտ պետք է հավերժ համր մնա, և եթե չկարողանա գրավել արքայազնի սիրտն ու նրան պահել իր կողքին, ապա հավերժ անիծյալ կլինի ու կվերածվի թափարող ճրակի, և կկործանի բոլոր նրանց, ում կսիրի։ Սիրուց գլուխը կորցրած ջրահարսը համաձայնում է։ Կախարդը մի հսկա կացայի մեջ թուրմ է պատրաստում և արտասանում հմայական խոսքեր։ Աստիճանաբար լուսանում է։ Արևի առաջին շողերը լուսավորում են անտառը։ Հեռվից լսվում են որսորդական փողի հնչյունները, հայտնվում են որսկանը, արքայազնը և մյուս պալատականները։ Որսկանը զգուշացնում է արքայազնին չմոտենալ լճակին, որովհետև այն մարդկանց վիշտ ու դժբախտություն է պատճառում, բայց ինչ որ աներևույթ ուժ նրան մղում է դեպի լճակը։ Կախարդի տնակից դուրս է գալիս մոխրագույն, աղքատի քակուստով երկրային աղջկա վերափոխված ջրահարսը։ Արքայազնը գերվում է աղջկա գեղեցկությամբ, բայց նրա բոլոր հարցերն անպատասխան են մնում։ Աղջիկը միայն քնքշանքով նրան է երկարում իր ձեռքերը և շարունակում լռել։ Լճակի խորքից լսվում է ջրահարսի քույրերի տխուր երգը։ Լսելով նրանց, աղջիկը մի պահ հայացքն ուղղում է դեպի լճակը, կարծես ցանկանալով վերադառնալ, բայց տրտմաթախից նետվում է արքայազնի գիրկը։ Երիտասարդն իր թիկնոցը նրբորեն գցում է չքնաղ անծանոթուհու ուսերին ու նրան տանում պալատ։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Անտոնին Դվորժակի «Ջրահարսը» օպերան։ Երկրորդ գործողություն։ Արքայազնի պալատում պատրաստվում են հարսանեկան արարողությանը։ Պալատի այգում հանդիպում են անտառապահն ու փոքրիկ խոհարարը։ Նրանք քննարկում են համրախչիկա պալատում հայտնվելու տարօրինակ հանգամանքները, համոզված, որ հարսանիքը տեղի չի ունենալու։ Արքայազնի ծերդայակը շարունակ փնփնթում է, որ տղան շատ փոփոխամիտ է, պալատի բոլոր ծառայողներն էլ դա լավ գիտեն։ Այգու խորքում երևում են արքայազնը և ջրահարսը։ Նկատելով նրանց, անտառապահն ու փոքրիկ խոհարարը հեռանում են։ Ջրահարսն արդեն գեղեցիկ արտուզարդով ու թագավորական հագուստներով է, բայց անչափ գունատ է ու տխուր։ Արդեն 7 օր է, ինչ համր աղջիկը պալատում է, և արքայազն արդեն ձանձրացել է նրա խաղաղ բնավորությունից, լռելիայն պահվածքից ու մաքուր սիրուց։ Նրան հիմա հրապուրել է օտար երկրից ժամանած գեղեցիկ իշխանուհին։ Վերջինս այգու խորքից նախանձով հետևում է զույգին։ Նրան հարկավոր չի արքայազնի սերը, նա միայն ցանկանում է խաթարել չքնաղան ծանոթուհու և արքայազնի երջանկությունը։ Առաջ գալով, նա քաղցր խոսքերով ու շողոքորթություններով հրապուրում է թեթևամիտ արքայազնին, և վերջինս շուտով հեռանում է իշխանուհու հետ, միայնակ թողնելով անմխիթար ջրահարսին։ Նվագախմբի հանդիսավոր հնչյունների ներքո սկսվում է տոնական պարահանդեսը։ Պալատի հանդիսավոր դահլիճը լցվում է գեղեցիկ օրիորդներով և նրանց երկրպագուներով։ Սկսվում են պարերը։ Պալատի մերձակա լճակում հայտնվում է ջրի ոգին։ Նա անհանգիստ հայացքով նայում է դեպի պալատը։ Շուտով լճակի մոտ է վազում թախծոտ ջրահարսը և նետվում դեպի հայրը։ Աղջիկը նրան պատմում է օտարազգի իշխանուհու մասին։ Դժբախտ ջրահարսի խոսքերը տրտմեցնում են հորը։ Նա անչափ վշտանում է դստեր ճակատագրի համար, որովհետև աղջիկը չի կարողացել իր կողքին պահել արքայազնին, բայց ցավոք ինքնան կարող է օգնել նրան։ Այգի են մտնում արքայազնը և իշխանուհին, նրանք փոխադարձ սիրո խոստովանություններ են անում, և այն պահին, երբ արքայազնը ձգվում է դեպի իշխանուհին, որպեսզի համբուրի նրան, հայտնվում է ջրահարսը, և կանգնելով նրանց միջև նետվում արքայազնի գիրկը։ Բարկացած արքայազնը մի կողմ է հրում համր աղջկան և հրամայում հեռանալ։ Զայրացած ջրի ոգին, տեսնելով այդ ամենը, կանխագուշակում է նրա մոտալուտ վախճանը ու իր հետևից լճակի խորքն է տանում ջրահարսին։ Կախարդի անեծքն իսկույն սկսում է գործել։ Արքայազնը կորցնում է գիտակցությունն ու ընկնում իշխանուհու ոտքերի մոտ։ Գեղեցկուհու հետևից ընկիր սատանայական հավերժ մռայլանդունդը, անսրտորեն բացականչում է իշխանուհին և հեռանում։

Հարգելի ունկնդիրներ, հիշեցնենք, դուք լսում եք Անտոնին Դվորժակի «Ջրահարսը» օպերան։ Երրորդ գործողություն։ Արքայազնի սերը կորցրած ջրահարսը կրկին վերադարձել է անտառի լճակը։ Նա վերածվել է թափառող ճրակի։ Լճակի ափին նստած նա երգում է, ողբում է իր թշվառ ճակատագիրը։ Իր տնակից դուրս է գալիս կախարդը։ Նա ջրահարսին անեցքից ազատվելու միջոց է առաջարկում։ Ծոցից հանելով դաշույնը, կախարդն այն մեկնում է ջրահարսին։ Աղջիկը պետք է սպանի դավաճան արքայազնին։ Միայն այդպես հնարավոր կլինի կրկին ջրահարս դառնալ ու միանալ հորն ու քույրերին։ Բայց ջրահարսը կախարդի դաշույնը նետում է լճակը։ Նա դեռևս սիրում է արքայազնին և երբեք նրան չի վնասի, եթե անգամ ստիպված լինի հավերժորեն տարապել։ Կախարդը հեռանում է, իսկ ջրահարսը սուզվում է լճակի խորքը, որտեղից լսվում է նրա քույրերի տխուր երգը։ Վուհուկի տնակին են մոտենում անտառապահն ու փոքրիկ խոհարարը։ Նրանց ուղարկել են հիվանդ արքայազնի համար խոտաբույսերից պատրաստված թուրմ բերելու։ ջրահարսի անհետանալուց ի վեր արքայազնը ծանր հիվանդ է և շարունակ երազում է իր սիրելիի մասին։ Լճակի խորքից հայտնվում է ջրի ոգին, վախեցնում է նրանց և քշում, թույլ չտալով, որ անտառապահն ու փոքրիկ խոհարարը դեղամիջոցը հասցնեն դավաճան արքայազնին։ Անտառի բացատում կրկին հայտնվում են անտառաբանակ անհոգ հավերժահարսները։ Նրանք ուրախ պարում են, խաղում, պտտվում ջրի ոգու շուրջ բոլորը։ Նրանց չարաճճիությունները չեն կարող վանել ջրի ոգու տխուր մտքերը։ Նա հավերժահարսներին պատմում է իր դստեր տխուր սիրո պատմությունը և հեռանում, խորասուզվելով լճակի հատակը։ Ջրի ոգու պատմությունից տրտմած հավերժահարսները շուտով նույնպես հեռանում են անտառի մռայլ խորքը։ Լճակի ափին հայտնվում է արքայազնը։ Նախենթի պես այսուայն կողմ է նետվում, ամենուր փնտրում ջրահարսին։ Լճի խորքից հայտնվում է ջրահարսը։ Տեսնելով նրան, ուրախացած արքայազնը նետվում է դեպի իր սիրելին։ Բայց ջրահարսը նրան զգուշացնում է, որ իր համբույրը մահացու կլինի արքայազնի համար։ Սիրու ծարփած արքայազնը պատրաստ է զոհաբերել կյանքը հանուն ջրահարսի մեկ համբույրի, ու խելակորույս նետվում է նրա գիրկը։ Ջրահարսը քնքշանքով գրկում է երիտասարդին։ Նրա կրքոտ համբույրից հետո արքայազնը մահանում է ջրահարսի գրկում։ Լճակի խորքից լսվում է ջրի ոգու ձայնը։ Ամեն ինչ իրականացավ։ Նա մահացավ։ Ճակատագրի օրենքներն անողոք են։ Դժբախտ ջրահարսը անշնչացած արքայազնի հետ խորասուզվում է լճակի մռայլ անդունդը։

Հարգելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում երաժշտական թատրոնի գոհարներ հաղորդաշարն էր։ Այսօր ձեր ուշադրությանը ներկայացրինք Անտոնին Դվորժակի «Ջրահարսը» օպերան, Չեխիայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և Պրահայի «Կյուն» երգչախմբի կատարմամբ։ Դերերում արքայազն, Բեն Հեփներ, տենոր, ջրահարս, Ռենե Ֆլեմինգ, սոպրանո, իշխանուհի, Եվա Ուրբանովա, սոպրանո, ջրի ոգի, Ֆրանց Հավլատտա, բաս, կախարդ, Դոլորա Զադժիկ, մեցո սոպրանո, անտարապահ, Իվան Կուշներ, բարիտոն, փոքրիկ խոհարար, Զդենա Գլուբովա, սոպրանո, անտարաբնակ հավերժահարսներ, Լիվիա Ագովա, Դաննա Բուրեսովա, Հաննա Մինուտիլլո, սոպրանոներ, որսորդ Իվան Կուշներ, բարիտոն, դիրիժոր Չարլզ Մակկերաս։ Հաղորդումը պատրաստել էր և ներկայացրեց Ինեսսա Խաչատրյանը, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Ռախմանինով, կոնցերտ Դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 3։ Կատարում են Սերգեյ Բաբայանը և Կլիվլենդի երաժշտական ինստիտուտի նվագախումբը, դիրիժոր Կարլ Տոպիլով։